stjernene, det er bildet på menighetens leder og ledere i Guds hånd. Og det vil si to ting særlig. At de er avhengige av han. Alle ledere i Guds rike er hjelpeløst avhengige av hans Herre. At de må stå i rett forhold til han selv og være i hans hånd. Det er ingen som er skikket til å være leder av seg selv, men den er hjelpeløst avhengig av Herren i hans hånd. Det gjelder forresten all tjeneste og sant virke i Guds rike. Videre så betyr det også at den er ansvarlig overfor han. Herren skal helle regnskap med tjenerne sine. Så en er ansvarlig hvordan en forvalter den menighet enn en betrodd. Da kan gjerne tenke på de eldste mellom dykk. Hvordan steller jeg med menigheten som jeg betrodd? Så det er ansvarlig overfor hans og Herre. Det er ikke noe selvbestalt eller noen har i sin egen hånd. Men det er Herrens menighet som betrodd meg. Han sier til Peter, når Peter svarer sannferdig at han elsker Herren. For anklang i Peter, jeg må ikke snakke med vekk nå, men jeg hadde lyst til å ta med det. For Peter hadde sagt, om alle svikter deg, så skal ikke jeg. Da var det en stor Peter som mente han hadde litt å stå med. Altså dette så gjørne. Altså vet du hvordan det skjedde? At alt var ødelagt. Alt halmen og alt i Peters liv brann opp. Men det var en ting som holdt. Peter hadde en frelser som holdt. Og når Peter står der og ser, Jesus redda meg. Når alt det andre var fare for meg. Jeg hadde fornekta, jeg hadde snudd meg vekk, og alt var ødelagt. Da var Jesus inne til Faderen og ordnet hele mitt jordforhold. Og så kommer han til meg og helser meg og tar meg. Da kan ikke Peter si annet. Jeg vet ikke, og jeg tror klangen omtrent er sånn i det. Jeg har ikke så lyst til å snakke så høyt om min kjærlighet, for du vet hva mine ord er verdt. Men deg, Jesus, kan jeg ikke være uten. Da vet du. Du er det eneste jeg har. Det var en liten Peter og en stor Jesus. Og det er utgangspunktet for å kunne få oppdrag i Guds rike. Og så får han da oppdraget. Gjet fø mine får, mine lam. Det er mine. De jeg har vunnet. Ta du deg av de. Og la din kjærlighet til meg få utløp i denne menighet. Stell med de. Så jeg ikke møsser de. Men så de får da de trenger på reise opp til de er hjemme hos meg. Så det gjelder også menighetslederen i Sardes. Han var avhengig av og ansvarlig for hans Herre. Og så kommer budskapet. Jeg vet om gjerningene dine. Og det er ikke tvil om at i Sardes var gjerninger. Og det var, står her om han begynner at du har navn av å leve. Så dette var en som gikk for å være en levende kristen leder. Og en levende kristen menighet. Da tenkte de. Sånn tenkte folk. Da var en levende kristen. Du har navn av å leve. Så folk mente at det her store rett til. Her er rett kristendom. Jeg tror jeg har navn av å leve. Og du har det sikkert også. Men alt er ikke sagt med det. For mennesker kan ta feil. Og du selv kan ta feil. Og derfor er det avgjørende spørsmålet, hva sier Herren? Jeg tenker på de fem dårlige brorveiene som skal være situasjonen i endetiden. Så var de så like å se at det feilen eller mangelen kom i grunn ikke fram før det var for sent. De så jo ut som de andre. De var med på det samme. De hørte det samme. Men det var en mangel likevel. Og den mangelen var skjult, så det var ikke råd for folk å se den riktig.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Väl mött i Jesu namn. Jag ville gärna vi skulle stansa under det huvudsynspunkt till att begynna med. Vem är Jesus? Ja, vem är Jesus? Och under synspunkt att Jesus är vår ställföreträdare. Det Guds ord som vi ska gå ut fra på dette møte finner vi i Matteus evangelium kapitel 1, vers 18-23 skal jeg lese der. Men innan vi leser skal vi samle oss i bønn. Men jeg vil gjerne be forsamlingen om en ting. Når jeg leser fra Guds ord, så forbli sittende, er de snille. Det er det beste for meg om jeg gjør så. Og jeg tror også at de hører best, spesielt når de følger med i deres bibler. Det var altså Matteus 1. Vi skal først samle oss i bønn i Jesu navn. Kjære Jesus, jeg vil takke deg, du Guds egen sønn, at du kom hit til oss. At du gikk inn i menneskeslekten og ble et menneske som vi, dog uten synd. Jeg takker deg, Jesus, fordi du tok på deg å frelse og forløse oss fra alle våre synder, og at du har gjort det med ditt eget blod, Jesus. Jeg takker deg fordi du er blitt vår rettferdighet for Gud, og at alt hva du er og har gjort blir oss tilregnet ved troen på deg. Nå har jeg en bønn til deg, Jesus. Gi meg ordene nå når jeg skal tale. Herre, ordne du mine tanker, og vær du med meg når jeg leser ditt ord, og la ordet i seg selv tale. Du har sagt at menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Og det er sant om meg, Jesus, at jeg trenger til å få alt gitt fra himmelen her jeg står. Jeg har så stor en bønn til deg, Jesus, at du vil la oss få lov å se deg, og høre din røst, og tale like inn i vårt hjertes innerste. Amen. Altså i Matteus evangeliets kapittel 1, fra vers 18, står i Jesu navn. Men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Da hans mor Maria var trolovet med Josef, skjedde det at hun ble fruktsommelig før de var kommet sammen. Hun ble fruktsommelig ved den hellige ånd. Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke ville føre skam over henne, ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han nu grunnet på dette, se, da åpenbaret Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg, for det som er avlet i henne er ved av den hellige ånd. Og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Men alt dette skjedde for at det skulle oppfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel. Det er utlagt Gud med oss. Med det samme leser jeg også Lukas 2 og 21. 2:21, og da 8 dager var til ende og han skulle omskjæres, ble han kalt Jesus, det navn som engelen hadde nevnt før han ble unnfanget i mors liv.
Vi skal legge merke til i kapittel 1 hos Matteus. Det skal ikke fortelles at Jesus ble født. Det forutsettes kjent. Men det står hvorledes han ble født. Det er Guds budskap til oss at vi skal legge merke til hvorledes det gikk til med Jesu fødsel. Med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Det er underlig å tenke på at de lesere som først skulle ha dette evangelieskrift, det var kristne hebreere, kristne jøder. Det var opprinnelig skrevet på aramaisk, også dette evangelieskrift, av den grunnen. De visste at Jesus var Guds sønn. Det visste de. De trodde på Jesus som sin frelser. De kjente evangeliet sådan som det ble forkynt ved apostelen Paulus, for eksempel, og ved Peter og ved Johannes. Det kjente de til. Men det som vi er vant til å tenke på i de tre første evangelieskriftene, det kjente de ikke. De visste ikke til å begynne med hvorledes det kunne ha seg at Jesus skulle komme fra Nazaret. Han skulle jo komme fra Betlehem, eller at han skulle slå seg ned i Kapernaum og ha sitt utgangspunkt for sin virksomhet i Galilea fra Kapernaum, og ikke slå seg ned i Jerusalem, og mange andre spørsmål. Vi er jo vant til å lese dette i kronologisk rekkefølge, men det var litt annerledes med de første kristne jøder i hvert fall. Derfor ble det gitt dem fra Herren at de skulle få vite den riktige sammenheng med alle slike ting. Og ikke minst dette med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Og så får vi høre med en gang det som Josef ikke kunne vite, da hans mor Maria var trolovet med Josef. Så før de var kommet sammen, ble hun fruktsommelig ved den hellige ånd. Josef så hva som var skjedd med Maria, men han visste ikke hvordan dette hadde gått til. Og Josef kunne bare trekke en slutning da han så at Maria skulle ha barn. Og så utrolig det enn var, og måtte synes ham, så måtte hun ha vært sammen med en annen mann. Han kunne umulig trekke noen annen slutning. Det var høyst ulikt Maria, og det var høyst utenkelig at Maria skulle ha gjort det. Men hva skulle Josef tenke? Han så at Maria skulle ha barn. Josef var en gudfryktig mann. Han var rettferdig, står det. Han hører til de få som skriften kaller rettferdige. De som ventet på Israels trøst, de ble også nettopp kalt de stille i landet. Det var til dem Jesus kom da han kom hit til verden første gang. En liten krets i Israel, en krets av virkelig troende mennesker, som ingen regnet med, og som ingen aktede på. Til dem hørte Zakarias og hans hustru, altså døperen Johannes' foreldre, og Simon i tempelet og Anna hørte til den samme krets, og sannsynligvis hyrdene på Betlehemsmarken hørte til denne krets. Derimot ikke de religiøse autoriteter, ikke fariseerne og ikke de skriftlærde, de hørte ikke til denne krets, men tvertom foraktet de denne lille krets, som hadde en så eiendommelig oppfatning av Guds ord efter deres mening. Til denne krets hørte Josef, og han ble karakterisert som en rettferdig mann. Det er et uttrykk vi har fra det gamle testamentet om den som har det rett med Gud. Og det er en eiendommelig ved det uttrykket på hebraisk i det gamle testamentet, at det betyr rettferdig ved en annen. Rettferdig, ja, om de rettferdige i gamle testamentet, det var de som greide å holde loven og holde budene og være sådan som de skulle være efter Guds lov. Nei, det betyr ikke det. Vi ser det med den formen dette ordet har. Det er dannet av det vi kaller en hifil form på hebraisk, og det betyr at de har fått en rettferdighet som en gave,
og de har blitt rettferdige ved en annen. Jeg skal ikke komme nærmere inn på det akkurat nå, men Josef var en rettferdig mann, og det betyr i virkeligheten en mann som levde i Guds ord og Guds frelse. Det betyr da også at han er en mann som vil innrette hele sitt liv etter Guds ord. Og nå var Moselovens bestemmelse at da han oppdaget Maria skulle ha barn, betydde det at han skulle skille seg fra henne. Men så ville han ikke føre skam over Maria. Og så ville han lade seg skille fra henne i stillhet, står det. Det betyr egentlig i hemmelighet, det ordet, etter grunnteksten. Han ville la seg skille fra Maria på en sådan måte at så få mennesker som mulig skulle bli oppmerksom på hva som hadde hendt. Det var jo ingen lett situasjon. En forlovelse i Israel var rettslig bindende, og det ble brukt, som dere ser, uttrykket mann og hustru også om de som var forlovet. Men det betyr på ingen måte at de som var forlovet hadde rett til å leve sammen som ekte folk. Det forstår vi av sammenhengen. Det kunne de ikke før de var viet. Og det var synd mot det sjette bud for de som var forlovet å leve sammen som ekte folk innen de var blitt viet. Og det hadde altså Josef og Maria ikke gjort. De hadde ikke vært sammen. Og så blir Maria med barn, og så mener Josef at han har kun ett at gjøre, det er at lade seg skille fra henne, og det vil han da gjøre på en sånn måte at det ikke skal føre skam over Maria. Og den situasjonen, den var ikke lett. Og så går han og grunner på dette. Hvordan skulle han ha innrettet dette? Se, står det. Det innleder alltid noe uventet i Guds ord, når det står, se, da åpenbarte Herrens engel seg for ham i en drøm. Det er et underlig ord. Hvem er Herrens engel? Det er et ord du finner i det gamle testamentet. Du finner det fra første Mosebok, til siste profet, Herrens engel. Et grunnleggende ord om Herrens engel finner vi i 2. Mosebok, kapittel 3. Her står at Herrens engel var en tornebusk som brente uten å brenne opp. Og Moses ville gjerne se det underlige syn, sa han. Men da roper engelen til ham ut fra tornebusken, Moses, trekk dine sko og dine føtter, for det sted som du står på er hellig. Og så står det i 2. Mosebok 3:6, og det ordet må jeg merke her, av hva Herrens engel sier. Jeg er din fars Gud. Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Den engelen er ikke en skapt engel, det er Gud i en engels skikkelse. Eller for å si det helt nøyaktig, det er Gud som kommer som sendebud fra Gud. Engel betyr nemlig sendebud eller utsending. Gud har sendt Gud. Han åpenbarer seg for Moses, kaller Moses til å utfri Israel fra Egypten. Og du husker i den sammenheng, det er i 2. Mosebok 3:14, da åpenbarer han sitt navn for Moses. Han sier, jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til leder. Jeg skal ikke si mer om denne Herrens engel nå i denne sammenheng, men det betyr dette samme her også. Herrens engel åpenbarte seg for Moses. Det står ikke én Herrens engel. Det hadde betydd en skapt engel, men det står ikke det. Det står Herrens engel,
Det betyr Herren selv. Og her står vi overfor noe som er aldeles ubegripelig og uforklarlig. Han som er unnfanget i Marias mors liv, han åpenbarer seg for Josef i en drøm. Er det ordet betyr? Jeg vet ikke hvor mange bibellesere som tenker på dette når de leser det, men er det som dette ord faktisk betyr? Jeg sier igjen, jeg kan ikke begripe det, ikke med min tanke og forstand, men jeg forstår det med mitt hjerte, og det er et ord jeg elsker. Han som er i ferd med å komme til verden, han åpenbarer seg for Josef, og så sier han, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg, for det som er avlet i henne er ved den hellige ånd. Hvordan det gikk til leser vi i Lukas evangeliets første kapittel. Engelen Gabriel åpenbarer seg for Maria, vet du, og forteller henne hva hun er utvalgt til av Herren. Og hun svarer, se, jeg er Herrens tjenerinne. Og så skjer unnfangelsen i Marias mors liv gjennom Marias hørsel. Gjennom det Guds ord engelen taler til Maria. Han som er ordet fra evighet. Det er han som blir kjød. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, står det, med betoning. At ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er til. Han skapte ved sitt ord. Han er ordet. Han taler, og det skjedde. Han bød, og det sto der som det står i Salme 33:9. Han som er ordet, står det, og ordet ble kjød. Det står helt upersonlig. Det er for å understreke at Jesus Kristus er ikke at Gud har tatt bolig i et menneske. Det er så mange slags vranglære om Jesus i vår tid. Jesus ble kalt for Guds røst, for Guds lærer til menneskene, meget annet som høres pent ut. Det blir sagt om Jesus at Gud bor i Jesus og slikt. Det kan du si om en kristen det. Gud bor i en kristen. Det ser vi klart, for eksempel i Johannes 14:23. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, sier Jesus. Og min fader skal elske ham, og vi, altså faderen og sønnen, skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som har fått Guds ånd i hjertet, han har samtidig både faderen og sønnen. Der hvor Jesus er i hjertet, der er Gud i hjertet. Og vi kan med frimodighet få lov å si, Gud bor i våre hjerter, vi som tror på Jesus. Og skriften stiller jo det spørsmålet i 1. Korinterne 3:16. Vet de ikke at de er Guds tempel, og at den hellige ånd bor i eder? Jo, Gud bor i en kristen. Det kan altså være karakteristikk av et troende, frelst menneske, men ikke

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En venn av meg stilte ofte et spørsmål til mennesker han kom på bølgelengde med. Hvordan har livet fart fram med deg? Det ble starten på mange samtaler som gikk litt under overflaten. Alle har vi noe å fortelle, noe som ble helt utenom det vanlige, noe som satte varige spor. Da spør man gjerne, hvorfor hendte det? Sjelden får vi svar på det. Mer fruktbart det å spørre, hva har det gjort med meg? Hva har jeg lært? Hva har det ført til? Hvilke frukter har det gitt I livet mitt? Apostelen Paulus hadde opplevd mye sterkt. Han hadde lært å spørre ikke så mye hvorfor, men hvortil. I Filipperbrevet 1:12 går han rett på sak. «Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet.» Hva hadde hendt? Han ville reise som misjonær til Neros Rom. Han ble anklaget I Jerusalem, arrestert og sendt som fange til Caesarea. Der var han nærmest glemt I 2 år. Etter 2 tåpelige rettssaker ble han sendt til Rom. Underveis led han skipbrudd. Så fulgte en lang fangetid. Han ble et offer for vilkårlighet I den tids rettssystem. Dette var det ytre som hadde hendt. På det indre plan røper han at han ble utsatt for misunnelse, vers 15, ja, ren ondskap, vers 17. Men Paulus kretser ikke om alt som kunne gjort ham sur og bitter. Han konstaterer, det negative har ført til noe positivt, vers 13. Det nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre, at det for Kristi skyld jeg I lenker. Og på grunn av mine lenker de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle I Herren, at de med enda større mot taler ordet uten frykt. Livvaktene var I tur og orden blitt lenket til Paulus der I fangehullet. De var bare nødt til å høre evangeliet, og da de troende så hvor modig Paulus opptrådte, var de selv blitt mye mer frimodige, til å vitne uten å bli redde. Hva har hendt deg? Hvordan har livet fart fram mot deg? Har det hendt noe med helsa di, noe på jobben, et eller annet I familien, I nabolaget eller I forsamlingen? Jeg formidler gjerne videre gode råd fra personer som har levd lenger enn meg og som har levd seg inn I apostelens tankegang. De sier, La ting være som de Tål at vi ulike. Lev nå. Si ja til gleden. Du trenger ikke ha kontroll med alt. Alt trenger ikke være fullkomment. Hva verdt å krige for? Evangeliet. Ikke heng deg opp I menneskers sneversynte motiver og skrøpelige fremtreden. For det finnes virkelig mange slags motiver folk kan ha, skriver Paulus fra vers 15 I Filipperne 1. Noen det nok som forkynner Kristus på grunn av misunnelse og stridslyst, men andre gjør det av god vilje. Disse gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg satt til å forsvare evangeliet. Noen har altså sett klart hva slags oppgave Paulus har, nemlig å forsvare evangeliet. Men noen drives av misunnelse, kranglesyke og andre negative holdninger. Andre kan vise velvilje, men trer kanskje fram med mange feil. De siste drives av kjærlighet. Paulus registrerer forskjellene, men hekter seg ikke fast I dem. Han ser stort på ting, prioriterer å leve med gode holdninger, og bryr seg mindre om alt det ufullkomne. Paulus velger gleden. Vers 17. De andre forkynner Kristus av ærgjerrighet, ikke med rent sinn, men med den tanke å føye trengsel til mine lenker. Hva så, spør Paulus. Kristus blir i alle fall forkynt, enten det nå skjer med baktanker eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også fortsatt glede meg. Apostelen skisserer mennesker med ærgjerrighet og ambisjoner. De vil opp og fram selv, gjerne på bekostning av andre. Ja, de vil rett og slett være stygge med Paulus. «Jeg vil ikke la det gå inn på meg», er det som han sier. «Jeg velger å glede meg nå og i fortsettelsen». Ordet har en virkning i seg selv, uavhengig av motivene hos den som forkynner. Paulus gleder seg over den sannheten. Legg merke til hvordan han hele tiden er fokusert på det viktige. Vers 19. «Jeg vet jo at dette, altså det som har hendt, skal bli til frelse for meg, ved at dere ber for meg, og ved at Jesu Kristi ånd hjelper meg. Slik er det min lengsel og mitt håp, at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. Paulus vil ha fram det som virkelig er viktig, at jeg blir frelst selv, og at Kristus blir æret ved livet mitt. Apostelen eier fred og glede, håp og tillit. Han nekter å bli knust av hva andre sier. Han nekter å synke ned i en hengemyr av selvmedlidenhet. Han nekter å ta kritikk og angrep personlig. Så kommer et utrolig vers. Vers 21. For meg er livet Kristus og døden en vinning. Han sier, å leve er for meg å leve Kristuslivet, og da er døden en fordel, en god gevinst, en storslått bonus jeg ser fram til å få. For de fleste er livet penger, berømmelse, makt og innflytelse, og eie mye. Men pengene skaper frykt og mistenksomhet. Berømmelse skaper konkurranse og misunnelse. Makt skaper selvopptatthet og arroganse. Å eie mye skaper misnøye og grådighet. Noen sier, for meg er livet penger, og da blir det å dø og etterlate seg alt. Andre sier, jeg trakter etter berømmelse. Å dø er da å bli fort glemt. Noen vil oppnå makt og innflytelse, og dø fører da til at du mister begge deler. Jeg vil eie mye, drømmer mange om, men det innebærer å dra herfra med ingenting i hendene. Så kommer altså Paulus med en kristendom som bryter totalt med alt dette. Han sier, «For meg er livet Kristus, og leve er for meg Kristus». Det betyr, «Å leve betyr muligheter for Kristus, men å dø er noe enda bedre. Å leve betyr ganske enkelt fellesskap med Kristus, og dø er å vinne mer av ham. Hva er livet? For meg er det Kristus. Da vil døden bringe bare enda mer med seg. Hva har Paulus sagt så langt? Vær mindre opptatt av de ytre forholdene. Vær ikke så opptatt av andre mennesker, hva de syns, sier og gjør, hva slags motiver som driver dem. Vær heller ikke bekymret for deg selv og fremtiden. Bryt båndene til «dette som har hendt meg», og som har så lett for å styre holdningene dine. Slutt å tenke negativt. Se hvordan Paulus dras to veier, vers 22. Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet, sier han. Paulus vet ikke hva han skal velge. Han har lyst på to ting som ikke lar seg så lett kombinere. Har du opplevd det? Paulus' dilemma at han gjerne vil komme til Kristus straks. Det ville vært bra for ham selv. Eller bør han sitte i fengsel fortsatt og muligens slippe ut igjen for en stund? Det ville vært en fordel for de troende. Hvordan løser han dilemmaet sitt? Han sier i realiteten, la Kristus bestemme. Det gir en stor frihet og glede. Jesus styrer alt med meg. Det vil han at han fortsatt skal gjøre. Gud har gitt Paulus trygghet, vers 25. Og da jeg er viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i livet og være hos dere til framgang og glede for dere i troen, slik at dere i Kristus Jesus rikelig kan rose dere for min skyld når jeg igjen kommer til dere. Det er så vakkert dette, preget av lengsel og inderlig kjærlighet til sine medkristne. Jeg vil være hos dere. Sammen med dere vil jeg leve Kristus-livet en stund til. Derfor oppmuntrer han fra vers 27, «Se bare til at dere lever et liv som Kristi evangelium verdig, slik at jeg, enten jeg kommer og besøker dere eller fraværende, kan få høre om dere at dere står fast i én ånd og med én sjel kjemper for troen på evangeliet.» Jeg har følelsen av at han vil formidle, vær ikke avhengige av andre. Enten jeg kommer eller ikke, så må dere tenke rett og leve rett. Tro om man ikke utfordrer til en dypere kristen modenhet her. For modenhet å stå på egne bein, se hva som viktig, og stå sammen med andre, også med dem som annerledes enn deg selv. Nå ikke tiden for å bli redd, sier Paulus i vers 28, der han sier at de på ingen måte må la dere skremme av motstanderne. For dem det et varsel om fortapelse, men for dere det et varsel om frelse, og det fra Gud. Det masse skremming i dag. Mye settes i verk for å skape frykt. Vår tids verste våpen terrorisme. Hvorfor skal du ikke bli redd? Vers 27 svarer, du ikke alene. Vers 28 svarer, du skal seire. Og i vers 29 kommer flere grunner til ikke å bli redd. I det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Dere står i den samme kamp som dere så meg kjempe, og som dere nå hører at jeg fremdeles har. Med andre ord, som en kristen du kalt til den nåde som det å lide. Det ligger på et høyere nivå enn å tro, vers 29. Du i godt selskap om konflikter oppstår, vers 30. Du står sammen med Guds folk over hele jorden. Lidelse og kamp, opplevde Paulus. Det kan være at du og jeg skal smake litt av det på veien fram mot det himmelske Kristuslivet. Stå fast, hold ut, lær av Paulus og møte alt med det rette sinnelaget.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: høre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Oste, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Takk for at du her, Jesus. Vi ber om at du ved din hellige ånd vil åpne skriftene for oss, sånn at vi får gripe det som du vil gi oss gjennom din apostel, og som vi trenger. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen. Vi fortsetter altså i kveld med å gjennomgå annet kapittel av Paulus første brev til Korintierne. Altså kapittel 2 i første brev til Korintierne. Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven. Og min tal og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og krafts bevis. For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer, for hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Men som det står skrevet, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. For hvem blant menneskene vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord, men et sjelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Den åndelige derimot kan dømme om alle ting, men om han selv kan ingen dømme, for hvem kjente Herren sin, så han kunne undervise ham, men vi har Kristi sinn. På bakgrunn av Jesu møte og samtale med den samaritanske kvinnen ved Jakobs brønn i Sykar, sier Jesus til sine disipler, «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.» Jesu møte og samtale med den samaritanske kvinnen er med andre ord et eksempel for oss på det Jesus en gang sier til fariseerne, det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt, gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Etter at kristenforfølgeren Paulus fra Tarsus hadde møtt Jesus Kristus utenfor Damaskus, og kommet til en frelsende tro på ham og fått en helligånds gave, kunne også Paulus, som en Jesu Kristi disippel, med rette si, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Å gjøre Jesu vilje betydde fremfor alt for Paulus å forkynne og vitne om ord om korset, det vil si det lovfrie evangelium, for syndere. I tillegg var Paulus med sitt liv og sin misjonsgjerning en konstant anskuelsesundervisning Gud brukte til å vise hva ordet om korset kan utrette ved troen i et menneskeliv, Og ikke mindre hvem Gud bruker i sin tjeneste til å gjøre kjent og formidle ord om korset til jøder og greker, det vil si hedning. Dette får vi meget sterke og særdeles klare vitnesbyrd om fra apostelen, ikke minst i 1. og 2. Korinterbrev, blant annet i innledningen til det kapitlet vi skal gjennomgå i kveld. Og merk nøye i denne sammenheng at disse apostoliske vitnesbyrd også er en vesentlig del av evangeliet. Som vi gjerne husker, kom apostelen Paulus på sin andre misjonsreise til Aten og reiste derfra til Korint. Vi kan lese om apostelens misjonsvirksomhet i disse to byene i Apostlenes gjerninger kapittel 17 og 18. Aten var på denne tiden den kjente verdens kulturhovedstad, et hovedsted for gresk kunst og dannelse, og dermed for gresk filosofi. Hvis du virkelig ville lære den filosofien å kjenne, så ble du anbefalt å besøke Aten. Aten var utvilsomt oldtidens mest berømte universitetsby, og er blitt med rette betegnet som den tids Oxford, hvor også kjente romere hadde studert, som for eksempel Cicero. I denne sammenheng støtte man også på den berømte filosofiskolen Platons Akademi, som var et hovedsete for den tids filosofiske tenkning. På den kjente berghøyden Areopagos i byen holdt apostelen Paulus sin berømte misjonspreken og kom i samtale med noen representanter for to forskjellige filosofiske skoleretninger, nemlig stoikerne og epikureerne. Det vrimlet av sånne mennesker i den byen, og noe av de kjekkeste de visste, det var å ta opp og diskutere filosofiske spørsmål. Så lenge du var med på det, så hadde du deres øre og deres interesse, og det gjaldt også Paulus, i hvert fall til å begynne med. Noen bibeltolkere av 1. Korinterbrev har ment at apostelen ved denne anledning av lett forståelige grunner har prøvet å tilpasse evangeliet til gresk filosofi, i hvert fall så mye at det kunne bli mer spiselig og akseptert av den tids intellektuelle og høyt utdannede mennesker i Aten. Men da apostelen tillot seg å forkynne om dødes oppstandelse, ble hans preken møtt med spott av noen. Det går klart fram av apostlenes gjerninger at bare noen få mennesker ble vunnet for evangeliet i Aten, og vi hører ellers ikke en stavelse om at noen kristen menighet er blitt etablert i byen, sånn som det for eksempel ble i Korint. Ifølge de nevnte bibeltolkere mislyktes apostelen ved denne anledning i å formidle evangeliet tilpasset gresk filosofi for byens innbyggere, og her skal så være grunnen til at han kom kort etter besøket i Aten til Korint, fattet han en meget bestemt beslutning som han uttrykker med følgende ord i vårt kapittel 2 i brevet. Jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Altså en ren evangelieforkynnelse uten noen som helst tilsetning eller oppblanding av gresk filosofi. Han hadde gjort dårlige erfaringer i Aten ved å tilføre evangeliet gresk filosofi. Nå skjønte han at det ikke gikk. Altså brukte han en helt annen metode eller et stykke på vei forkynnelse i Korint. Verken i 1. Korintierbrev, de øvrige apostoliske brev av Paulus i Det nye testamentet eller apostlenes gjerninger, finner vi imidlertid noe som helst begrunnelse for en slik snuoperasjon i apostelens forkynnelse av evangeliet. Tvert imot forkynte apostelen uten den minste tvil nøyaktig det samme evangelium i Aten, som han litt senere forkynte i Korint, og som han for øvrig forkynte overalt der han kom med evangeliet. Det hade nog först och främst en grund i att för Paulus var evangeliet en gitt störelse som han hade mottagit genom uppenbaring från Gud. Alltså var absolut ett värt försök på ett tillägg eller ett fradrag från evangeliet ens betydande med förfalskning av evangeliet i följd av aposteln. Och därmed ville oss evangeliet miste sin frälsande kraft och virkning ganska enkelt för det inte har något evangelium längre. Därför skriver också aposteln som han gör i begynnelsen av kapitel 2. Och då jag kom till dere bröder, kom jag icke med mästerskap i tal eller visdom, där jag förkynte dig Guds vittnesbörd, för jag vill icke vita något bland dere utan Jesus Kristus och han korsfästet. Aposteln Paulus visste mycket gott utifrån praktisk och konkret erfaring att evangeliet, eller ord om korset, är ett konstant anstöt för det religiösa människa mot troen för en jöde och en dårskap för en greker, det vill säga för en hedning. Han kände säkert också till fristelsen att akkommodera eller tillpassa evangeliet till den tids människa, särskilt de intellektuella, både bland jöder och greker, för att evangeliet skulle miste sitt anstöt och bli favnet i tro av dem som hörte apostelns förkynnelse. Det var ju en slik fristelse någon av de kristna i Korint synes att ha gett efterför. Men allerede i begynnelsen av första Korinterbrev minnar han sina läsare och medkristna i Korint om att det var det rena och uförfalskade evangelium, inte ett annat, som hade fört dem till en frälsande tro på Jesus och orsak till att det nu fantes en kristen menighet i Korint. Hade aposteln däremot upplandet evangeliet med något annat, så hade det inte funnits varit någon kristen i Korint och långt mindre en menighet. Alltså ville aposteln också av dessa grunder icke vite något bland dem utan Jesus Kristus och han korsfästet. Lägg så märke till att aposteln här i första Korinthierbrev tilltalar de kristna i Korint som bröder eller sösken, som det nu står i den nyaste översättelsen av det nya testamentet till norsk. Aposteln står alltså som en bror bland bröder eller sösken, både när han förkynner och håller fast på evangeliet och när han i brevsform förmana de kristna i Korint. Därmed säger han att de alla har del i den samma frälsande tro och det samma barnekors Gud för Jesus skull. De är med andra ett i Kristus Jesus och höra samman på samma måte som alla lämmen i ett och samma legeme hör samman. Denna kännsgärning om troens enhet mellan apostel och hans läsare visar utan tvil förmaningens evangeliska bakgrund. Det är inte en helgen eller ett syndefritt människa som ovanifrån ned förmanar en flock av fejlna och snubblande medkristna. Nej, det är en bror som förmanar sina bröder eller sösken med Jesu Kristi sinnelag. Så har nog också förmaningen haft sin kraft och sin virkning hos brevets adressater därefter. Aposteln Paulus har utan tvil varit en så kallad intellektuell, alltså mycket möblemang i överste etage, med den tids högsta utdannelse. Med sin bakgrund i sina första uppväxter i Tarsus i Kilikia har han utvilsamt haft god kännskap till det grekiska språk och den grekiska kultur, bland annat grekisk filosofi. Så hvis han bara önsket att imponera och få ingång med den slags särskilt hos de lätt bevegliga korintierna, som var så imponert av allt den slags, så var det här rikelig anledning för aposteln till det. Men apostelns kall var icke att imponera, varken med det ena eller det andra, och allra minst med sin egen person och sina intellektuella och utdannelsesmässiga kvalifikationer. Hans kall var detta ena att förkynna och vittna om ord om korset Og vel å merke ikke med vise ord og talemåter, for eksempel fra Aten, for at evangeliet ikke skulle tape sin kraft. Men også I sitt liv og I sin misjonsgjerning var han altså en anskuelsesundervisning på dette evangelium og hvem Gud kaller til forkynnelse av evangeliet. Paulus skriver nemlig, som dere la merke til I fortsettelsen, Jeg var hos dere I svakhet, under stor frykt og beven. Apostelen nevner ikke her I brevet hva denne svakhet under stor frykt og beven bestod I, men at den var kjent av korintierne, og også ble brukt mot ham som apostel av noen av dem, det fremgår av 1. Korintierbrev, som vi senere skal ta opp. Apostelen Paulus var, for å si det rett ut, I motsetning til mange kristne, også prester og predikanter, ja, kanskje særlig de, et meget åpent menneske, både når det gjaldt sitt eget kristenliv, sitt apostolat og sin misjonsgjerning. Han hadde intet å skjule, for han levet I lyset fra Gud, åpent og tillitsfullt I forhold til sin frelsesgud. Nettopp derfor skriver han ikke så lite, både om sitt trosliv og sin tjeneste I sine apostoliske brev. Han forbausende åpen, også med det som smertefullt og av svakhet I livet hans. Ikke for å rette oppmerksomheten mot sin egen person og tjeneste, men alene mot den frelser og Herre som bruker det svake I tjeneste for evangeliet. Det meget sannsynlig at apostelens svakhet har vært identisk med torn I kjødet, som han skriver om I slutten av 2. Korinterbrev kapittel 12, vers 7, og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn I kjødet, en satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Vi har nevnt det før, og nevner det igjen, at ingen med sikkerhet heldigvis vet hva torn I kjødet har representert I apostelens liv, men mange løsningsforsøk har blitt gitt opp gjennom kirkens lange historie, helt opp til vår egen tid. Noen, for eksempel den dyktige teologen Olav Valen Senstad, har ment at torn har vært et erindringskompleks med bakgrunn I apostelens forfølgelse av Guds menighet før han kom til troen som fariseer. Han har ikke kunnet slutte å tenke på det. Det har pint han og plaget han at han virkelig har forfulgt Jesu Kristi legeme og dermed Jesus Kristus selv. Andre har foreslått en fysisk eller psykisk lidelse, det vil si en smertefull øynsykdom eller epilepsi, en nervøs lidelse, nevrasteni, eller en stadig gjentagende depresjon, eller en jevnlig tilbakevendende opplevelse på grunn med depressive farge, på grunn av overanstrengelse, og Paulus enorme apostoliske ansvar for menighetene. At andre, som for eksempel Martin Luther, har foreslått åndelige anfektelser og fristelser I tilknyttet kjødet, eller den gamle syndige naturen, som heller ikke en kristen som Paulus gikk fri fra I dette liv. En kjent dansk bibeltolker, I en meget god fortolkning til 2. Korinterbrev, har ment at torn I kjødet de mange og vedvarende forfølgelser som Paulus ble utsatt for av sine judaistiske motstandere innenfor jødedommen. Det siste kan passe godt med at Paulus samtidig taler om svakhet og stor frykt og beven. Vi vet at apostelens lange opphold I Korint, hvor mange ble vunnet for evangeliet, og en stor og livskraftig menighet vokste fram både der og I den nærmeste omkrets, resulterte I et alvorlig opprør mot apostelen fra jødene I Korint, som til sist resulterte I at apostelen for en lang tid måtte forlate byen. Selv om Paulus aldri så mye var en Herrens apostel, av et åndelig format som vel ingen annen har representert, så var han et menneske av kjøtt og blod, og ikke en død og følelseskald marmorblokk. Altså var hans jødiske landsmenns angrep både på evangeliet og evangeliets budbærer noe som forårsaket frykt og beven hos apostlene. Apostlene har hatt denne store frykt og beven

I believe in preaching. Jeg tror på forkynnelsen. Han har et eget kapittel i denne boken om en del meget berømte forkynnere eller predikanter i England. En av dem er Charles Spurgeon. Og det viser det, så er flere av dem hele livet slet med alvorlige psykiske lidelser og depresjoner. Altså de var på ingen måte ovenpå. De var ofte svært hjelpeløse. Spurgeon for eksempel så hjelpeløs at han rett og slett ikke visste om han kunne fortsette. Og han er jo blitt kalt predikantenes fyrste. Den kjente abbeden Bernard av Clairvaux, som levde på 1100-tallet i Frankrike, og som Martin Luther satte så høyt, sier en gang sikkert på bakgrunn av det vi taler om nå, at når Gud vil spille en riktig vakker melodi, så bruker han en sprukken fiolin. For da er det nemlig han som har skrevet melodien som får æren, og ikke den sprukne fiolinen. Nettopp med en slik svakhet, hva den nå enn bestod i, og under stor frykt og beven, var apostelen Paulus uttømt eller blottet for all egen kraft og tillit til seg selv og sine menneskelige eller naturlige forutsetninger eller kvalifikasjoner. Paulus var, med andre ord, både som kristen og som misjonær i den situasjonen som salmisten vidner om i salme 62 i det gamle testamentet. Nå må du ha gått etter. Bare i håp til Gud er min sjel stille, for fra ham kommer min frelse. Han alene er min klipp og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes meget. Og så fører salmisten til, bare i håp til Gud, vær stille min sjel, for fra ham kommer mitt håp. Han alene er min klipp og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes. Hos Gud er min frelser, frelser min ære. Min sterke klippe, min tilflukt er i Gud. Paulus var jo jødisk rabbiner, og lommekjent i det gamle testamentet. Han mistanke om at dette er en av de salmene han leste når han var i Korint. Bare i håp til Gud. Han alene er min klippe og min frelser. Og nå er det underlig, eller vidunderlig, at Guds ord vitner og livets erfaring bekrefter at når en kristen eller en ordets forkynner i større eller mindre grad også er i en slik situasjon som vi nå har skildret utifra Guds ord, fremst med Paulus som eksempel, da har dette mennesket de aller beste og største åndelige muligheter og kvalifikasjoner for å forkynne ord om korset med guddommelig kraft og virkning, for da er evangeliet ikke bare et stykke tillært kunnskap som en kan med hodet, men som i sannhet ikke har berørt hjertet. Da er ord om korset evangeliet min klippe og min frelse, min borg, ett med Jesus Kristus, Guds sønn. Altså, når apostelen Paulus menneskelig talt, kanskje både i egne øyne og andres øyne, var i en svært ugunstig situasjon for evangeliet, så var han fra Guds side i den mest gunstige situasjonen en prest eller en predikant kan komme i forhold til evangeliet og i forkyndelsen av det. Og det er jo nettopp det apostelen Paulus vitner om fra sin egen tjeneste med evangeliet i Korint. Han skriver om min tale og min forkyndelse var ikke med visdomsovertalende ord, men med ånds- og kraftsbevis. Det ordet som apostelen bruker her på gresk, på vårt norske bevis, betyr en guddommelig overbevisning som kommer ovenifra fra Gud, og som blir gitt et menneske av den hellige ånd ved forkyndelsen av evangeliet. Vi har et eksempel på dette fra Johannes 16, hvor Jesus sier og lover at den hellige ånd skal gjøre sin gjerning i et menneskehjerte gjennom Guds ord og særlig evangeliet. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom.
Vi har et tilsvarende eksempel fra Apostlenes gjerning

4:33, hvor det står: «Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrda om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var det over dem alle.» For jeg går videre, vil jeg ta ett eksempel, og det er fra prestetjenesten til han som ble min åndelige far og sjelesørger, sogneprest Anton Strøm Nilsen, som på denne tid var sogneprest i St. Markus, rett over fjorden her. De hadde en eller annen formann på Bergens mekaniske verksted, eller på Laksevåg mekaniske verksted, som var ateist. Og han sto en dag på en forhøyning på det mekaniske verkstedet og sa høyt til sine arbeidskollegaer eller kamerater: «Hvis det nå er noen Gud, så kan han nå bare slå meg ned med en gang.» Og i det han sa det, så suste en krane rett forbi hodet hans. Og kollegaene hans, eller arbeidskollegaene, de ble så redde at de sa: «Du må bare komme deg hjem med en gang, vi vil ikke ha deg her.» Og så begynte han å gå i St. Markus kirke, der Strøm Nilsen var sogneprest. Og etter en stund etter en preken, så kom han inn i prestesakristiet etter gudstjenesten i Strøm Nilsen, og så sa han: «Hvem har fortalt meg om deg og om synden min? Jeg kjenner deg ikke engang, jeg», sa Strøm Nilsen. «Jeg vet ikke noe om deg.» Hva var det for noe? Det var den hellige ånds og bevisende kraft gjennom forkynnelsen som slo rett igjennom. Det hadde ingenting med Strøm Nilsens veltalenhet og intellektuelle kapasitet eller noe i den duren. Men det var den hellige ånd som med kraft var i forkynnelsen og avslørte synden i det aktuelle menneskeliv, og også avslørte Jesus Kristus. Han sa det så fint, den tidlige ateisten, når han lå på alterringen i St. Markus, og Strøm Nilsen strøk en tåre i kinnet hans: «Nå strøk du alle syndene av meg.» Her er det altså ikke snakk om en rent menneskelig, logisk bevisførelse som fører til at et menneske blir overbevist av et annet menneske om en person eller en sak med overbevisende logisk argumentasjon. Men her er det snakk om at den hellige ånd overbeviser evangeliet alene, og det viser seg nettopp i at det formidles gjennom et kristent menneske som vitner om seg selv: «Jeg var hos dere i svakhet under stor frykt og beven.» Merk endelig, her er ikke en menneskelig svakhet under stor frykt og beven en motsetning til visdomsovertalende ord, men akkurat det motsatte. Altså, det er ikke noen motsetning mellom at denne forkynneren, altså Paulus, er svak, er under frykt og beven, og ånds- og kraftsbevis, men det er tvert imot en enhet. For på denne bakgrunn oppleves og erfares de følgende apostelord: «For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft.» Det er nok det Paulus vitner om når han gjengir budskapet han fikk fra Herren i forbindelse med tårnet i kjødet. Paulus skriver om denne, altså tårnen: «Ba jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra meg. Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.» Apostelen Paulus forsto i åndens lys, i motsetning til mange kristne i Korint og mange i vår egen tid, at hvis min og din trosoverbevisning er bygget på såkalte karismatiske personligheter og deres spesielle karismatiske forkyndelse, enten det nå gjelder en høykirkelig prest eller en lavkirkelig, en såkalt statskirkeprest eller frikirkeprest, en konservativ prest eller mindre konservativ prest, hvis vår trosoverbevisning er bygget på noe av det, så bygger vi på sand. Men bygger vi på ord om korset uten tilsetning av noe menneskelig filosofi, den må få komme fra der den vil, bygger vår overbevisning på ord om korset
Og om den som kommer fra en meget skrøpelig prest eller predikant, så bygger vi på klippen Jesus Kristus. Og noe mindre enn ham, du er ikke til frelse og salighet. I siste del av kapittel 2, i 1. Korinterbrev fra vers 6 til og med vers 16, taler apostelen om motsetningen mellom Guds visdom og kraft og verdens visdom og makt, slik den åpenbares i evangeliet eller ord om korset. Utifra 1. Korinterbrev finnes det en informasjon om den åndelige tilstanden i menigheten i Korint, som kan tyde på at mange i menigheten tror på Paulus nærmest som en omreisende evangelist eller predikant, som forkynte og formidlet den første grunnleggende innsikt i evangeliet. Altså den som skulle til for å komme til en frelsende tro på Jesus. Men så måtte jo en kristen komme videre i troen, vokse åndelig, ha fremgang. Og akkurat der var det spørsmål om apostelen Paulus hadde mer å gi. Da gikk nok fleres tanker og øyne i en helt annen retning enn mot Paulus. Da ble det heller fokusert på Apollos. Han var jo så veltalende, og så belærende og så intellektuell, og visste også å gjøre seg bruk av gresk filosofi og tankegang i sin forkyndelse. Og dessuten hadde Apollos neppe den svakhet under stor frykt og beven som Paulus skiltet med. Noen av de troende i Korint synes også å ha sett på seg selv som de fullkomne, på gresk teleioi. Oversettelsen «de fullkomne» på norsk er språklig sett helt konkret, altså språklig, helt korrekt om forladelse språklig fra det greske til leier. Likevel er det spørsmål om det er en god oversettelse rent saklig. Vi bruker jo gjerne ordet fullkommen i etisk betydning og sier for eksempel i den sammenheng ingen er jo fullkommen. Og med det mener vi at intet menneske, heller ikke en kristen, er etisk eller moralsk feilfri eller syndfri. Men det er ikke i den betydningen til leier brukes for eksempel i 1. Korinterbrev. Det brukes om det å være åndelig moden eller åndelig voksen i troen, i motsetning til en kristen som enten er ny i troen eller som åndelig tal fremdeles befinner seg på barnestadiet. Vi kan lese om dette for eksempel i Efesene 4 og i Hebreerne 5. Som nevnt hadde åpenbart flere eller færre i menigheten i Korint den mening at de hørte til disse modne eller åndelig voksne kristne, som nettopp derfor hadde stor forståelse og innsikt til å vurdere denne verdens visdom positivt i forbindelse med evangelieforkynnelsen. De var rett og slett høy på pæren. Paulus var helt elegant i sin måte å få de ned fra sitt høye stade. På denne bakgrunnen så blir apostelen ironisk overfor sine leser i Korint, at han av og til blir det. Og skriver visdom taler vi blant de fullkomne, men det er en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herrer, de som går til grunne. For det første skriver apostelen at det virkelig finnes en visdom i evangeliet, som er for de fullkomne kristne, det vil si de modne og fullvoksne. Men for det andre, denne visdom må endelig ikke blandes sammen med denne verdens visdom, enten nå kommer fra Aten eller Korint eller et helt annet sted. For den visdom Paulus taler om, vi kan gjerne kalle den korsets visdom, er ovenifra, mens verdens visdom er nedenifra. Og for det tredje, de som regnet seg som de fullkomne eller de modne i Korint, har avslørt for apostelen at de verken er særlig moden eller fullvoksen i troen. For at både dere og jeg nå skal forstå dette her litt grann bedre, så har jeg tegnet en liten plansje. Både i teologihistorien og i filosofien så bruker jo man
en del ord og uttrykk som kan være verdifullt for oss å ha litt kjennskap til også. Ikke minst i den sammenheng som vi snakker om nå. Vi taler om det som immanent, og vi sier at den verden som vi lever i, den immanent, i den forstand at den lukket inne i seg selv. Den for eksempel behersket av naturlover. Den representerer en fiksert og fast lovmessighet ute i naturen og i menneskelivet for øvrig. Det betyr at den verden og den virkelighet vi lever i kan registreres gjennom vårt intellekt, vår forstand og vårt sanseapparat. Og i den forbindelse så finnes det også mye filosofi og innenverslig visdom. Vi kan tenke på Sokrates, på Platon, på Aristoteles, på Plotin. Vi kan tenke på nyere filosofer som Descartes, Kant, og så videre og så videre. Og vi kan ikke minst tenke på den filosofiske retning i middelalderen, som vi kaller for skolastikken, og som en meget berømt katolsk teolog, Thomas av Aquinas, er en representant for. Det som var karakteristisk blant annet for skolastikken, det var at man ville finne en syntese eller en forbindelse mellom kristendom og skolevitenskapen, som blant annet skulle bevise Guds eksistens. Det er verdifullt også i vår tid at en teolog eller en prest har en viss innsikt i den slags filosofi, blant annet fordi at det viser seg igjen og igjen at når noen ny filosofi dukker opp, så er den i virkeligheten gammel, så alle høyene, bare i ny forkledning. Det gjelder for øvrig også New Age, som skulle jo være noe meget nytt, meget gammelt og meget muggent. Utenfor denne immanente saken, som altså vi lever i, så finnes det ifølge Guds ord og kristen tro en transcendent virkelighet. Det har med Gud å gjøre. Han er transcendent for oss i den forbindelse at han ikke kan gripes av oss rent intellektuelt, men med vår forstand eller med vårt sanseapparat. Og denne transcendente virkelighet, den har også sin visdom. Sin transcendente visdom, kan vi si. Og vi vil også si at det er nettopp evangeliet og ord om korset. Det er sentrum i Guds visdom. Nå er det bare det at denne visdom som er utenfor oss, utenfor det immanente, den kan ikke gripe den transcendente virkelighet. Det er derfor Martin Luther en gang sier at den som vil være teolog må for all del bli det uten Aristoteles. Aristoteles kan for så vidt være en grei fyr, han, fra oldtiden, også med sin filosofi, men blander han endelig ikke inn i evangeliet, sier Martin Luther, for da blir alt rot og alt galt. Det blir helt ødelagt alt sammen. For det som kommer ovenifra, det kan bare gripes ved åpenbaring, nemlig i evangeliet. Og da skjønner en på denne bakgrunn at hvis de troende i Korint helt eller delvis ville gripe evangeliets sannhet for sin egen del på en dypere måte, og for å formidle denne dypere evangelieforståelse til sine medmennesker, for eksempel i Korint, la oss si de intellektuelle, hvis de ville bruke altså denne verdens visdom innenfor det immanente til å gripe den visdom som kom utenifra, ovenifra, den transcendente virkelighet, så ville alt bli ødelagt. Alt ville være ødelagt på ett nu. Det ville ikke være lenger være evangeliet som ble forkynt, ord om korset, men det ville være en eller annen filosofisk suppe eller lapskaus, som ikke ville frelse et eneste menneske. Og i den forbindelse sier altså apostelen at den visdom som han representerte og som han forkynte, det var en visdom som var en hemmelighet, mysterium, som var skjul, som Gud fra evighet har bestemt til vår herlighet. At den var en
hemmelighet betyr ikke at den liksom skulle gjemmes bort i et hjørne og bare være for en liten gruppe. Tvert imot skulle den ropes ut på torgene og på taken og alt, for den var for alle mennesker. Men den var mysterien enn en hemmelighet i den forbindelse at den nettopp ikke kunne gripes med vårt intellekt, vår forstand, vår sanseapparat, men måtte åpenbares for oss ved evangeliet, slik som den var blitt for Paulus. Og han belegger at denne visdom er ukjent for denne verdens herrer, for hadde de kjent hemmeligheten i evangeliet, så sier han i vers 8, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Her i disse ordene er det veldig dyp, og forholdet er det at herlighetens herre er det som ødelegger all denne verdens visdom, som fører det ut av verden, som er seierherre over det. Og dere skjønner sikkert umiddelbart at herlighetens herre, det er Jesus. Og om det er det to viktige ting å si, det er bare en som kalles herlighetens herre i Bibelen, og det er Jesus. Men det betyr i virkeligheten at Jesus er av samme vesen som Faderen. Han er sann Gud fra evighet av. Og det betyr også at når Jesus henger på korset, så er det herlighetens herre som henger på korset, bare skjult for all menneskelig visdom. Og det betyr at det er Gud som henger på korset i sin sønn Jesus Kristus og vinner oss frelse og salighet gjennom sitt blod. Det som det her dreier seg om i denne herlighet, det er det som Gud har bestemt til vår herlighet. Altså det som vi i teologien eller i dogmatikken kaller for predestinasjon. At Gud fra evighet av har bestemt oss til å tilhøre han og være eier av all frelse og salighet. Altså den dypeste grunnen til at du og jeg er blitt en kristen og et frelst Guds barn, det er ikke at vi har avgjort oss for Jesus. Det er helt fint hvis du har avgjort deg for Jesus. Du må bare fortsette med det til din siste dag, for min del. Men du må ikke knytte det til at du er blitt en kristen eller et Guds barn. For det har sin dypeste og eneste grunn i at Gud fra evighet av har utvalgt det til deg, lenge før du begynte å streve med å omvende deg, bekjenne din synd, angre din synd, tro på Jesus, leve et hellig liv og så videre, så hadde Gud utvalgt deg i Kristus Jesus til å tilhøre han for tid og evighet. Og det betyr at du som ved evangeliet kom til tro på Jesus Kristus, og ikke kan unnvære Jesus for noe. Du er utvalgt til dette fra evighet av Jesus Kristus. Så den dypeste grunnen til ditt kristenliv og din kristentro, det er denne utvelgelse. Paulus sier at det som intet øye har sett, og som intet øre har hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Vi finner ikke akkurat denne formuleringen i det gamle testamentet, så det er mulig at Paulus har hentet den fra et apokryfskrift som var i bruk i Israel på hans tid. Men i alle tilfeller er det bare med å understreke at evangeliet er noe som er helt utenfor oss, som vi altså aldri kan gripe med vår fornuft eller vårt intellekt eller vår sanseapparat, men noe som må bli overbevist, for det er noe som er helt annet enn det som kommer fra oss. Evangeliet er så rikt og så stort og så herlig at ingen kan finne på det av seg selv, men må bli kjent med det gjennom åpenbaren. Og det er nettopp det Paulus skriver som har skjedd med han og alle de kristustroende, men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. Så bruker han et eksempel i vers 11, at det er bare ett menneske som
kjenner det indre og hemmelighetsfulle I det aktuelle mennesket, og det dette mennesket selv. Ingen annen enn Henry Skogvold kan menneskelig talt kjenne dybdene I Henry Skogvold. Det bare denne person som vet dette om seg selv. Sånn det på åndelig vis også. Det bare en som kjenner dybden I Gud, og det Gud selv. Disse dybdene ikke tilgjengelige for mennesket, men mindre Gud åpenbarer det ved sin ånd. Og det nettopp det han har gjort I evangeliet, eller I ord om korset. Derfor skriver han altså I vers 12, men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud I sin nåde har gitt oss. Og her den hellige ånds aller fornemste oppgave med all mulig respekt for å ta de tunger, for helbredelse ved bønn, for profetisk tale og alt dette der, vi skal ikke si et ondt ord om det, I hvert fall ikke I kveld, så det ikke hovedoppgaven I den hellige ånds gjerning. Men det åpenbare for oss, avsløre for oss, undervise for oss, det Gud I sin nåde har gitt oss I Jesus Kristus fra evighet av, og som en ufortjent gave ved troen på Jesus Kristus. Der en fin, liten historie som jeg en gang har brukt på prekestolen I Johanneskirken. Men mine historier kjennetegnes jo ved at de så gode at de kan fortelles en gang til. Og det fra et sted I Tyskland der det å høre presten var meget vanskelig. Svært vanskelig. Det var, så langt jeg forstår, ikke noe I veien med presten. Men altså når han stod på prekestolen, så var det han ønsket å formidle akkurat som en grøt. Og så en dag skjedde noe, eller en søndag skjedde noe veldig overraskende. Både for presten og menigheten, at menigheten hørte klart hvert eneste ord. Hvert ord og setning. Presten skjønte ingenting, og menigheten skjønte ingenting. De var jo veldig glad fordi de hørte det han sa for en gangs skyld, men de skjønte ingenting. Og så ble saken undersøkt av presten, og så viste det seg noe underlig. Nemlig at på den andre siden av prekestolen, der hang der et stort krucifiks av Jesus på korset. Og så lenge presten sto og hadde sin legemlige oppmerksomhet, for å si det sånn, rettet mot krucifikset, han ikke snudde seg, sånn som alle til prester gjør, men hadde hele kroppen rettet mot krucifikset, og for så vidt stemmen opp, så hørte menigheten alt helt klart. Men han forsøkte han en eller annen snuoperasjon, så ble alt lappskuffet igjen. Men altså, så lenge som oppmerksomheten var rettet mot det, så var alt krystallklart. Men det sier oss at den hellige ånds gjerning først og fremst rettet mot Jesus. Og det Gud har gitt oss I sin sønn Jesus Kristus. Og det den hellige ånds fornemste gjerning, at hele mitt trosliv skal være rettet mot Jesus. Og da skjønner vi gjerne at den visdommen som Paulus taler om, og som han vedkjenner seg, for en kristen, og som altså transcendent I den betydning som vi snakker om nå, det ikke noe annet enn evangeliet. Det ikke noe annet enn det evangeliet som de har hørt fra begynnelsen av, men det en dypere innsikt og en dypere erfaring og opplevelse av evangeliet. Evangeliet så rikt at det akkurat som en har sagt, et stort smykkeskrin. Og så begynner du på toppen, og så ser du, ja, men her jo mange flere avdelinger her. Og du blir aldri ferdig med det. Og sånn det når du ny I troen, så regner du jo med at du virkelig har sett evangeliet. Og etter hvert så sier du til deg selv, når du får se mer, jeg vet ikke om jeg har sett evangeliet før I hele tatt. For det så veldig dyp, altså veldig fylld og sannhet I evangeliet, at det noe som vi lærer litt etter litt. Og her det noe underlig, for apostelen Paulus taler nemlig om de fullkomne. Og de fullkomne, det de som litt etter litt har lært å skjønne dybden I evangeliet. Vi må jo få lov å si uten å si noe negativt om noen kristne, at det virker som mange kristne
Hele livet på barnestadiet. De har sett evangeliet. De har kommet til tro på evangeliet. Og de er like mye Guds frelste barn som de andre kristne. Men det virker, eller mer enn det, det er slik ifølge Guds ord, at noen har ved sine åndelige sanser oppøvet seg til å grave i evangeliet. Se mer og mer av evangeliets rikdom, sånn at de fornemmer og vet og skjelner mellom det som er ovenifra og det som er nedenifra. Og i tillegg sier apostelen i vers 13, og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden, vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Det betyr at ikke bare budskapet, ord om korset, evangeliet, formidles fra Gud gjennom ånden til oss, men de ordene vi skal bruke. Derfor legger vi merke til i det nye testamentet at Paulus ved en del anledninger ber de troende om at han må få de ordene han trenger å bruke for at evangeliet skal bli forkynt på en rett og sant måte. Altså selve budskapet, men også ordene må bli gitt ham. Og vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Det vil si at den som vokser i evangeliet skjønner dette på en annen måte enn den som ikke vokser i evangeliet. Jeg er veldig glad i Johann Sebastian Bach, og det er ikke, bare ikke ble for mye av ham på en gang. Men selv om jeg er veldig glad i Johann Sebastian Bach, og til en viss grad skjønner hans musikk, bare til en viss grad, så kan jeg ikke måle meg med Asbjørn Nyksvold, organisten min. Han har en helt annen innsikt i Bach og i Bachs musikk enn jeg har jeg noen gang kommer til å få. For han er på en helt annen bølgelengde med Bachs musikk enn jeg. Jeg hører at dette er fint. Noen ganger sier jeg til meg selv at dette er så fint at enten er det Bach som har skrevet det, eller så er det Den hellige ånd. For det er så fint. Jeg har store opplevelser med denne musikken, men jeg er ikke på bølgelengde med denne musikken og kan trenge inn i den på samme måte som Asbjørn Nyksvold. For han er musiker med et veldig fint øre, også på den slags musikk. Sånn er det med den åndelige, den fullvoksne, den modne kristne. Han har fått åndelig sans og øre for å høre og registrere dybdene i evangeliet. Og dette er en øvelse som ikke minst består i stadig å høre evangeliet, grunne på det, og til det hører også den åndelige anfektelse som vi ikke kan ta, men bare få. Kanskje vi nå kan slutte med å si at det menneske som får innsikt i evangeliet, ifølge kapittel 2 her i Korinterbrevet, det er det menneske som er hjelpeløs, liten, fattig, ringe. Ikke bare som kristen, men også som predikant. Jeg har, med fare for å bli misforstått, hørt prester på predikanter som var meget veltalende. Der ordene rant av de akkurat som poteter fra en åpnet sekk. Og jeg har i mitt stille sinn sagt, jeg håper han snart er ferdig. Og så har jeg hørt predikanter og prester som virkelig kjente evangeliet, og som elsket Herren. De var ikke formelt særlig dyktige predikanter, sånn som kanskje Strøm Nilsen i slutten av sitt liv, men der var det mat. Og uten å overdrive, så tror jeg kan si hjertet mitt gråt av glede. For der hørte jeg virkelig evangeliet. Budskap om Jesus, ord om korset. Jeg vil slutte med en liten bemerkning helt til slutt. For en del år siden så skulle man feire et Lutherjubileum i Oslo. Det var 400 år siden, et eller annet. Og så var det en biskop i Göteborg, i Lund, som het Anders Nygren, som tidligere hadde vært professor i teologi i Lund. Nå var han biskop i Lund. Han skulle komme til Oslo
och hålla ett föredrag om Martin Luther som predikant. Jag har hela det predikant i en bok uppe. Det är svårt värdefullt. Jag syns det är mest värdefullt i hela den lilla boken. Och det var särskilt en ting i det föredraget som jag märkt med nöje. Det blev nämligen spurt varför Martin Luther var en så dyktig predikant i sin förkynnelse, inte minst som bibelutläggare och som själesörger. Och så blev det sagt, det var för att han levde för sin egen del i det han förkynte, och det märket människorna. De märker uppe på prekestolen om prästen är avhängig av Jesus. De märker det fort. De märker om det är föredrag eller om det är vittnesbörd. De märker om denna prästen eller predikanten själv är en hjälplös synder. Inte bara med munnen, men med hjärta. Som inte kan undvara Jesus för allt i denna världen. Evangeliet. Och då går evangeliet in. Själv om denna predikanten är mycket hjälplös. Som ofta är karakteristisk för nuvarande sångpräst i Johanneskyrkan. Han kan vara mycket hjälplös. Han kan vara inne i en depressiv period. Det är mycket som kan sägas om en slik predikant. Men märker det, han har bruk för Jesus. Han har fått höra om Jesus igen och igen. Så går det in. Det är få ting, tror jag, i längden till att han kan stå sig sån mot som det som är äkta. Det som kommer ovanifrån. Det som är transcendent. Det som inte greppet med toppen, men med hjärtets övervisning vid den här gången. På den bakgrunden önskar vi alla på denna bibeltimen välkommen till att vara predikanter. Alla blir nog inte sångpräst i Johanneskyrkan, den ställningen är för tiden upptatt. Men man kan allikevel bli evangeliets predikanter och förkynnare. Var inte rädd för att du är hjälplös. Det är egentligen en förutsättning för att du kan bli brukt av Gud. Kära gode Herre, tänk att vi blev känt med dig. Jag kom till tro på dig. Jag kan undvara dig för allt i denna världen. Tack för ditt ord. Och tack för den visdom som är transcendent. Den som kommer ovanifrån. Den som du ger oss vid den helige ånd. Och tack för att det är den helige ånds förnämsta gärning. Och rätt uppmärksamhet mot Jesus. Och bara mot Jesus. Vi ber om att få leva i detta evangelium. Och växa in i det. Så vi kan vara glada och fria till Guds barn. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

god morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 27. juni. Velkommen til å være med på programmet i dag, tirsdags morgen. Da snakker vi med han Odd Dubland, og det gjør vi også i dag. Før vi snakker med han, så skal vi høre noen som heter Kari, Randvegg og Rutt synge for oss, og nåde underfull og stor.

Det var Namdal mannskorsesong, og hvor salig å forvandre. Vi har plass til en sang til før vi har et ord for dagen, og da synger Randveig, Rutt og Ivar. Det finnes en kjeller.

Så takker Ranne Reger fra studio på denne morgensendingen og ønsker deg velkommen til Høyre på oss igjen i morgen tidlig klokka 8:30. Da vi på plass igjen. Og takk for du var med også i dag og ha en fin dag.

0: Andaktsholder er Alf Christian Tellefsen. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Velkommen til en andaktsstund igjen. Og i denne uka, da leser vi fra et kjent stykke i Bibelen. Det vi hører i Lukas evangelis 19. kapittel om Sakkeus. Og vi skal der lese de 10 første versene. I går leste vi de 2 første vers, og i dag skal vi lese de 4 første. Og vi leser i Jesu navn. Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, det var en mann som hette Sakkeus. Han var overtolder og en rik mann. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham. For hans vei gikk der forbi. I går hørte vi at Sakkeus hadde en høy stilling, og han var rik. Og vi leste det i dag også. Men i dag fikk vi videre høre at han søkte å få se hvem Jesus var. Og det står skrevet i Matteus evangeliet, i det 7. kapittelet, «Den som leter, han skal finne». Ja, i ordspråkene, det 8. kapittel og i vers 17, der står det ganske klart. Den som søker, skal finne meg. Og vi vet det også står skrevet, den som banker på, for han skal det lukkes opp. I Jeriko var det altså en mann, sammen med de mange, mange andre. Men så var det altså en som søkte etter Jesus, som var en rik mann med høy stilling, men han søkte etter å få se hvem Jesus var. Og så hadde det gamle testamentet fortalt, den som søker meg, han skal finne meg. Og vi spør igjen, for vi spurte i går også, har du, kjære lytter, noen ganger tenkt at nei, det er for sent for meg? Jeg har oppført meg slik at den nytter ikke. En fattig, blind tigger som vi nevnte om ifra Lukas 18, han stanset Jesus hos. Men en rik mann, Sakkeus, søkte etter å få se hvem Jesus var. Jeg har fått lov å være i Jeriko noen ganger. Og alle gangene, så bruker vi å stanse med et svært morbærtre. Og det var jo nettopp i et morbærtre Sakkeus klatret opp. Ja, vi leste her han løp i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se han, for han visste at Jesus vei gikk der forbi. Nå har det aldri vært sagt at dette morbærtreet, selv om det er gammelt, at det var det morbærtreet Sakkeus klatret opp i. Og det var det sikkert ikke, for så gammelt er det nok ikke. Men det var et morbærtre, og det var et sværtre. Og jeg for min del, jeg har i grunn tenkt alle gangene som jeg har vært der og sett. Dette morbærtre var jo så svært, at Sakkeus ikke bare kunne klatre opp i det og få se Jesus ovenifra, og så se når han gikk forbi. For han visste jo at der ville Jesus gå forbi, men han kunne også skjule seg. Kanskje var han litt redd at Jesus skulle se han. Men han klatret opp i dette morbærtreet fordi at han var liten av vekst, og så var det en folkemengde. Og vi må kanskje si, nei, så trist å lese dette. En stor folkemengde rundt Jesus, ja, men det er jo godt. Ja, det er godt når mange følger Jesus. Men tenk om denne folkemengden som er i nærheten av Jesus er til hinder for at noen som søker Jesus finner han. Slik kan det være i dag også. Og da må vi si til oss som gjerne vil følge Jesus, ved oss om vi er blant dem som prøver å hindre de andre fra å komme til Jesus. For når slik som vi her leste det, Sakkeus søkte å få se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Men så allikevel, det var noe som drev han. Han gikk videre, ja, han sprang videre, leste vi. Og så klatret han opp i dette morbærtreet, for han visste at der kommer Jesus til å gå forbi. Og så satt han i dette treet, for han måtte få se hvem er denne Jesus som han tydeligvis hadde hørt om. Og vi må si til hverandre en gang til, la oss be om å ikke være blant dem som hindrer en søkende fra å komme til Jesus. For før vi vet om det, så kan vi være det. Oppfører oss på en slik måte at de som søker, de kommer ikke til. Kanskje fordi at vi tenker, nei, det er ingen av disse som søker. Nei, de der, han der, hun der, de søker ikke etter Jesus. Mulig folket tenkte sånn om Sakkeus. Han søker sikkert ikke Jesus, for han har så mange penger at han har nok med dette og lever et godt liv. Men her leste vi, han søkte å få se hvem Jesus var, men så kunne han ikke komme til på grunn av de som var nær Jesus. Og vi sier det en gang til, ved oss om det en gang måtte sies om oss. Vi har hindret de andre fra å komme til Jesus. Men slik som vi leste, Sakkeus løp foran og opp i et morbærtre. Og i morgen skal vi få høre mer om hvordan dette gikk. Kjære Jesus, hjelp oss og la ditt ord lede oss også på vår vandring sammen med deg, og hjelp at disse som søker deg ikke blir hindret, men finner deg. For du har gitt løft i ditt ord, den som søker meg skal finne meg. Takk for det, kjære Jesus. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 286. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 25, vers 8. Andre krønikebok, kapittel 24 til 25. Andre Timoteus, kapittel 3. Salme 116, vers 1 til 11. Ordspråkene, kapittel 25, vers 8. Gi deg ikke forhastig strid med noen, for hva vil du gjøre til slutt når motparten vinner saken til skam for deg?

0: 2. Krønikebok, kapittel 24-25.
1: Joash var 7 år gammel da han ble konge, og han regjerte 40 år i Jerusalem. Hans mor hette Sibja og var fra Beersheba. Joash gjorde det som var rett i Herrens øyne så lenge presten Jojada levde. Jojada lot ham få 2 koner, og han fikk sønner og døtre. Siden fikk Joash i sinne og sette Herrens hus i stand. Han samlet prestene og levittene og sa til dem, «Dra ut til byene i Juda og samle inn penger fra hele Israel til å utbedre deres Guds hus etter det som trengs fra år til år. Skynd dere med å gjøre dette.» Men levittene skyndte seg ikke. Da kalte kongen til seg ypperstepresten Jojada og sa til ham, «Hvorfor har du ikke sett etter at levittene kommer med den avgiften fra Juda og fra Jerusalem som er pålagt av Herrens tjener Moses, og som Israels menighet skal utrede til vitnesbyrdets telt? For den ugudelige Ataljas sønner har ødelagt Guds hus, til og med alle de hellige ting i Herrens hus har de brukt til Baale.» Så befalte kongen at de skulle lage en kiste og sette den utenfor porten til Herrens hus. Og det ble kunngjort i Juda og Jerusalem at folk skulle komme til Herren med den avgiften som Guds tjener Moses hadde pålagt Israel i ørken. Da bar alle høvdingene og alt folket pengene fram med glede og kastet dem i kisten til den ble full. Og hver gang levittene bar kisten inn til kongens tilsynsmenn, og de så at det var mange penger i den, da kom kongens skrivere og den tilsynsmannen som ypperstepresten hadde innsatt og tømte den. Og så bar de den tilbake og satte den på plass igjen. Slik gjorde de dag etter dag og samlet en mengde penger. Så overga kongen og Jojada pengene til dem som var ansvarlige for arbeidet på Herrens hus. De leide steinhoggere og tømmermenn til å sette Herrens hus i stand. Likeså jernsmeder og kobbersmeder til å utbedre Herrens hus. Arbeidsfolkene arbeidet, og utbedringsarbeidet gikk fram under deres hender. De satte Guds hus i stand igjen etter dets rette mål, og gjorde det sterkt. Da de var ferdige, bar de resten av pengene til kongen og Jojada, og han brukte dem til å lage redskaper til Herrens hus. Redskaper til tjenesten og offringen, og skåler og gullkar og sølvkar. De offret stadig brennoffer i Herrens hus så lenge Jojada levde. Men Jojada ble gammel og mett av dager, og han døde. Han var 130 år gammel da han døde. De begravde ham i Davids by hos kongene, fordi han hadde gjort vel mot Israel, og mot Gud og mot hans hus. Men etter Jojadas død kom Judas høvdinger og kastet seg ned for kongen, og kongen hørte på dem. Og de forlot Herrens, sine fedres, Guds hus, og dyrket av startebildene og de andre avgudene. Det kom vrede over Juda og Jerusalem på grunn av den skyld de pådro seg. Herren sendte profeter blant dem for å føre dem tilbake til seg, og de advarte dem, men de hørte ikke på dem. Da kom Guds ånd over Zakaria, presten Jojadas sønn. Han sto fram for folket og sa til dem, «Så sier Gud, hvorfor bryter dere Herrens bud? På den måten kan det ikke gå dere vel. Fordi dere har forlatt Herren, forlater han dere.» Men de sammensverget seg mot ham og steinet ham på kongens befaling i forgården til Herrens hus. Kong Joash glemte den kjærlighet hans far Jojada hadde vist ham, men drepte sønnen hans. Men i det samme han døde, ropte han, «Herren skal se det og hevne det.» Så skjedde det, da året var omme, at syrernes hær dro opp mot Joash. De kom til Juda og Jerusalem og utryddet alle høvdingene i folket og sendte alt det krigsbytte de tok til kongen i Damaskus. Det var ikke mange menn i Syra-herren som kom. Likevel ga Herren en meget tallrik hær i deres hånd, fordi de hadde forlatt Herren, sine fedres Gud. Slik fullbyrdet de straffedommen over Joash. Da de dro bort fra ham, lot de ham etter seg i svære lidelser. Hans tjenere sammensverget seg mot ham, fordi han hadde drept presten Jojadas sønner. De drepte ham der han lå i sengen, og slik døde han. Og de begravde ham i Davids by, men ikke i kongegravene. De som hadde sammensverget seg mot ham var Sabad, sønn av Ammonittkvinn Shimat, og Jushabad, sønn av Moabittkvinn Shimrit. om hans sønner og de mange profetord som ble talt imot ham, og den grundige utbedringen av Guds hus. Om dette er det skrevet i kongenes historiebok, og hans sønn Amasja ble konge etter ham. Kapittel 25. Amasja var 25 år gammel da han ble konge. Han regjerte Jerusalem i 29 år. Hans mor hette Joadan og var fra Jerusalem. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, men ikke med udelt hjerte. Så snart han hadde fått kongedømme fast i sin hånd, slo han ihjel dem av tjenerne sine som hadde slått ihjel hans far, kongen. Men deres barn drepte han ikke. Han gjorde etter det som er skrevet i loven i Moseboken, hvor Herren har gitt dette bud. Foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld. Og barn skal ikke lide døden for sine foreldres skyld, men enhver skal dø for sin egen synd. Siden samlet Amasja Juda. Han stilte dem opp etter deres familier under høvedsmærene over 1000 og under høvedsmærene over 100 i hele Juda og Benjamin. Han mønstret dem fra 20-årsalderen og oppover, og han fant ut at det var 300.000 utvalgte stridsdyktige menn som kunne føre spyd og skjold. Dessuten leide han i Israel 100.000 djerve stridsmenn for 100 talenter sølv. Men en Guds mann kom til ham og sa, «La ikke israelittherren gå sammen med deg, konge, for Herren er ikke med Israel, ikke med noen av Efraims barn. Men dra du fram, gjør det, og gå modig i striden. Ellers vil Gud la deg falle for fienden, for det står i Guds makt både å hjelpe og å felle.» Og Amasja spurte Guds mann, «Men hva blir det da av de 100 talentene som jeg har gitt herrflokken fra Israel?» Guds mann svarte, «Herren kan gi deg mer enn dette.» Da skilte Amasja ut den flokken som var kommet til ham fra Efraim, og lot dem dra hjem igjen. Derfor ble de harme på Juda, og de vendte hjem i brennende vrede. Men Amasja tok mot til seg og dro ut med folkene sine. Han kom til Saltdal, og der hogg han ned 10.000 mann av Seirs barn. Og Judas barn tok 10.000 mann levende til fange. De førte dem opp på toppen av et berg, og styrtet dem ned utenfor berget, så de ble knust alle sammen. Men noen av den flokken som Amasja hadde sendt hjem, så de ikke fikk dra med ham i krigen, falt inn i Judas byer fra Samaria til Bet-Horon. Der hogg de ned 3000 mann og tok mye herfang. Da Amasja kom tilbake og hadde slått edomittene, førte han Seirs barns guder med seg og stilte dem opp som sine guder. Han kastet seg ned for dem og brente røkelse for dem. Da ble Herrens vrede opptent mot Amasja. Han sendte en profet til ham, og han sa til ham, «Hvorfor søker du dette folkets guder, de som ikke kunne redde sitt eget folk av din hånd?» Men da han talte slik til ham, svarte han ham, «Har vi satt deg til rådgiver for kongen? Hold opp med dette, hvorfor vil du endelig bli slått ihjel?» Da holdt profeten opp, og han sa, «Jeg vet at Gud har besluttet å ødelegge deg, siden du har gjort dette og ikke hørt på mitt råd.» Men Judas konge Amasja holdt råd og sendte så bud til Israels konge Joash, sønn av Joakas, Jehus sønn, og sa, «Kom, la oss prøve styrke med hverandre.» Men Israels konge Joash sendte bud til Judas konge Amasja og svarte, «Tornebusken på Libanon sendte bud til sederen på Libanon og sa, «La min sønn få din datter til kone.» Men de ville dyrene på Libanon kom farene og trampet ned tornebusken. Du tenker, jeg har slått Edom, og derfor er du blitt overmodig og vil vinne enda mer ære. Bli bare hjemme. Hvorfor vil du kalle ulykken ned over deg, så du går til grunne både du og Juda med deg? Men Amasja hørte ikke på ham. Det var Gud som styrte det slik. Han ville gi dem i fiendehånd, fordi de hadde søkt Edoms guder. Da dro Israels konge Joash opp, og han og Judas konge Amasja prøvde styrke med hverandre ved Bet Shemesh, som hører til Juda. Og Judas menn ble slått av Israel. De flyktet hver til sitt hjem. Men Judas konge Amasja, sønn av Joash, Joakas sønn, ble tatt til fange av Israels konge Joash ved Bet Shemesh. Han førte ham til Jerusalem, og han rev ned et stykke av Jerusalems mur, fra Eifremporten til Hjørneporten, 400 al. Han tok alt det gullet og sølvet og alle de karene som fantes i Guds hus hos Obed Edom. Likeså skattene i kongens hus og dessuten gisle. Så vendte han tilbake til Samaria. Judas konge Amasja, Joashs sønn, levde 15 år etter at Israels konge Joash, Joakas sønn, var død. Det som ellers er å fortelle om Amasja, både i hans første og i hans senere dager, er skrevet i boken om Judas og Israels konger. Men fra den tid Amasja falt fra Herren, gjorde de en sammensvergelse mot ham i Jerusalem. Han flyktet til Lakish, men de sendte folk etter ham til Lakish, og de drepte ham der. Så kjørte de ham derfra med hester og begravde ham hos hans fedre i Judas by.

2. Timoteus, kapittel 3. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengeskjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktale, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster. Som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, slik står også disse sannhetene imot. De er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen. Men de skal ikke ha mer framgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte. Men du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser, slike som møtte meg i Antiokia, Ikonium og Lystra, ja, alle slags forfølgelser som jeg har gjennomgått, og Herren har fridd meg ut av dem alle. Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Men onde mennesker og bedragere går fram til det verre. De fører vill og farer vill. Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning.

Salme 116, vers 1-11. Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham. Dødens rep hadde omspent meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg. Nød og sorg fant jeg, men jeg påkalte Herrens navn. Å Herre, frels min sjel. Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig. Herren verner de enfoldige. Jeg var elendig, og han frelste meg. Kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. For du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt, min fot fra fall. Jeg skal vandre i Herrens åsyn i de levendes land. Jeg trodde, for jeg talte. Jeg var ille, plaget. Jeg sa i min angst, hvert menneske er en løgner. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: La oss lese sammen. Salme 2, vers 1 til og med vers 6. Hvorfor larmer hedningene, og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd, og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler, Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem. Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Slik taler Herren. Bibelen er en profetisk bok. Med aller største selvfølgelighet omtaler Salme 2 sønnen, Guds salvede Messias, lenge før han faktisk kom. Mennesker, jordens fyrster og konger, leser vi her. De sier, la oss avsette Herren og hans salvede. La oss vippe Gud av hans trone. Når Gud hører dette, ler han, sier vers 4. Og dernest står det at han spotter de, fordi det jo er umuligt. Og så for det tredje står det tale Gud, vers 5. Så taler han til dem i sin vrede. Og det Gud gjør er at han peker på sin sønn, den salvede, og proklamerer, «Jeg, altså Gud den allmektige, har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg», vers 6. «Dokker vil avsette han, men jeg har innsatt han. Dokker vil ikke ha han til hersker, men han er min konge, mitt valg, og da blir det sånn. Jesus er kongen, ikke for en tid eller periode, ikke over noen nasjoner og folkegrupper, og ikke andre. Daniels bok kapittel 7 skildrer menneskesønnen, den kommende Messias, vers 14. Det ble gitt ham herredømme og ære og rike, så at alle folk, alle etter, alle tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et, ikke begrenset, men evig herredømme. Og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Alle riker går til grunne, før eller siden, unntatt Guds rike. Alle konger dør, før eller siden, uten kong Jesus. Verden vil avsette han. Mange jobber for det, men Gud har innsatt han. Den Gud har innsatt, kan ingen avsette. Det er umuligt. Hvor og når innsatte Gud Jesus som konge. «Jeg har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg», er svaret. Sion, dette berg, denne klippehøyden i Jerusalem, hvor tempelet lå i si tid, hvor alteret sto, og så mange offerdyr ble slaktet på forbildelig vis, til forbilde på den frelser som skulle komme, og hans offer. Og i Guds rike er det ingen tilfeldigheter. Her, på den samme høyde, på samme fjell, på Sion, Guds hellige berg, ble det reist et kors for Guds sønn. Var han konge? Han bar en krone av tårner. Han bar en narrekappe soldater hadde kledd han i. Det var deres endelige oppgjør med Jesus. Få han bort. Klyng han opp på et kors. Drep han. Avsett han. Men der og da innsatte Gud Jesus som konge på Sion, Guds hellige berg. Hvilken vekt, burde, tyngde Jesus bar med seg opp på det korset, for han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Han ble kongen, Guds konge, innsatt av Gud da han sona en hel verdens synd. Og det skjedde som Gud hadde sagt i Sion, Jerusalem, på Sions berg, som skriften hadde sagt. Da ble djevelen avsatt og avvepnet, og stilt offentlig til skue, til spott og spe, og Jesus ble innsatt som konge av Gud. Han viste seg som seierherre på korset. Kolosserbrevet 2 og vers 15. Dagen kommer også når Jesus i all offentlighet for hele verden skal vise sin kongeverdighet. Midt imot Sionsberg i Jerusalem ligger Oljeberget. Disse to høyder ser over mot hverandre. Og i Zakaria kapittel 14 og vers 4 profeteres det om en kommende dag. På den dag, når Herren kommer til jord, skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem. Da kommer kong Jesus med sine hellige, og i vers 9 leser vi, «Da skal Herren bli konge over hele jorden. Han kommer til dom, og han kommer til frelse. For han er kongen, innsatt av Gud, på Sion, Guds hellige berg. Han vil alltid forbli kongen.» Det står i en enkel, fin barnesang, «Jesus er kongen min, ham vil jeg tro.» Og jeg håper du ærlig kan synge den sangen, for det er jo det Jesus så inderlig vil. Det var derfor han ga sitt liv for deg, for å bli din konge til frelse. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Zakaria 9 og vers 9. Kron han som konge i ditt liv. La oss be sammen. Takk, Jesus, at du er innsatt som konge. Takk at du ga ditt liv for syndere, at du ordner med en fullkommen frelse som gir oss full adgang til Gud, uten noe å oppfylle selv. Frelse av bare nåde. Takk for dette, Jesus. Amen.
1: Magne Birkedal var dagens andaktsholder i Over en åpen bibel. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et stort arkiv av andakter på våre nettsider norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, da ber hun sammen venninner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Lukas 15, 8-10. Når du føler at dine synder biter deg, og at ditt hjerte er i frykt, så still deg på den siden hvor tollerne står. For de er det rette slags folk, dem evangeliet er myntet på. Grip fast i det med glede og si: «Å Gud, det er dine ord at det er større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse, og at alle rettferdige og alle englene skal skjule synden. Å Gud, her er jeg. Jeg føler mine synder. Jeg er allerede dømt. Meg mangler det bare en hyrde som leter etter meg. Men på grunn av ditt glade budskap vil jeg fullt og helt stole på det du sier.» På denne måten kommer du til Gud. Du er allerede den sauen som Gud har lagt på sine skuldre. Du er den pengen som allerede ligger i handa. Og du er den som er grunnen til englenes glede i himmelen. Du må ikke la det anfekte deg om du ikke føler eller merker det selv, for synden tar hver dag noe fra deg. Men når den biter deg, må det drive deg til å søke til Gud. Ved troen må du kjempe mot denne følelsen i deg og si: «Å Gud, jeg vet at du har sagt dette. Derfor vil jeg holde meg til ditt ord om at jeg er sauen og pengen, og at du er hyrden og kvinnen.» Nå kunne du innvende: «Ja, jeg ville gjerne gjøre dette, men jeg kan ikke sone for mine synder eller gjøre opp for dem.» Men se på tollerne og synderne. Hva godt hadde de gjort? Ingenting. Likevel går de fram til Herren, hører hans ord og tror det han sier. Det må også du gjøre. Vi kan ikke flykte fra djevelen, døden og helvete. Vi kan hverken hjelpe eller veilede oss selv på en slik måte at vi kunne få ro og fred i samvittigheten. Det er det bare Kristus som kan gjøre når han kaller oss til seg ved sitt ord. Selv ikke når vi kommer til ham i troen, klarer vi å bevare oss selv eller bli stående i den. Kristus må selv løfte og bære oss ved det samme ordet, for djevelen lurer på oss overalt og til alle tider. Han sniker seg omkring oss som en brølende løve og leter etter noen han kan ete opp, slik vi leser i 1. Peters brev 5:8. Derfor har det ingen verdi om vi roser oss av vår frie vilje og våre egne krefter. Bare Kristus, vår Herre, må gjøre alt sammen. Hvis vi kunne tro dette med fasthet, skulle også vi få ta imot en rett trøst og glede ved den Herre Kristus. For et slikt menneske har det sikre løftet at når du holder seg til ham, er det en rett gjest i himlenes rike. Men når samvittigheten er bedrøvet, har vi en helt annen følelse. Da kan hjertene ikke tenke annet enn at det står en hellig engel med draget sverd bak dem, og de kan derfor ikke hente noen glede hverken fra Gud eller englene. Det fører til at noen ikke kan betrakte en eneste skapning med glede. Og alt sammen kommer av at de biter og eter seg selv med sine egne tanker. De vil gjerne jobbe seg selv ut fra denne tilstanden, for å slippe bort fra frykten. De prøver også å gjøre så og så mye for å føle seg så og så gode. Men vil du få en rett trøst og glede, må du søke den hos Kristus og ellers ingen andre steder. Landstad nummer 469, vers 3. Det er fryd i himmelriket, har en synder seg omvendt. Engler ned til jorden stiger, av Guds miskunnhet utsendt. Salver hjertet som en bløder, nådens ånd det gjennomgløder. Bort all tvil og mishåp støter, salig den som slikt er hent.

Advent betyr ventetid, sier vi gjerne. Men egentlig betyr advent komme, at Jesus kommer til oss. Men all right, advent er ventetid. Hvor lenge skal vi vente før Jesus kommer? Hvor lenge kan vi fortsette å si at han kommer? Svaret gir seg ut fra at kristentroens viktigste skatt er Guds nåde. Den trenger vi ikke vente på. Men Guds nåde venter på at flere skal få del i den. En gang var det et diskusjonsmøte i Storbritannia om de forskjellige religionene. Eksperter fra mange land debatterte om hva som var spesielt med kristendommen. De snakket om det som er opplagt, inkarnasjonen, oppstandelsen og korset. Diskusjonen surret og gikk helt til forfatteren C.S. Lewis vandret inn i rommet og spurte: «Hva er det dere bråker om?» Han fikk høre at de diskuterte om kristendommens unike bidrag blant verdensreligionene. Lewis svarte: «Det er enkelt. Det er nåden.» Det at Guds nåde kommer til oss, ganske gratis og uten forpliktelser, synes å gå imot ethvert menneskelig instinkt. Vi har lyst til å få det vi fortjener. Vi ønsker at ting skal være rettferdig. Derfor har buddhistene sine 8 stier til nirvana. Hinduismen har en lære om karma, at du får nye liv igjen og igjen, helt til de blir gode nok. Jødene har 613 bud å følge, og muslimene har 5 søyler som skal adlydes for å vinne Allahs velvilje. Alle disse religionene gir en vei du skal følge for å komme til Gud og få det du fortjener. Men i kristendommen er det ingen vei til Gud. Vi har fått en person som hadde mot til å undervise, leve, dø og stå opp igjen for å overbevise en skeptisk verden om at Guds nåde er nok. Også de som tror på Jesus har vansker med å ta imot Guds nåde. Vi kan si at Gud tilgir, men han gjør det nølende etter at han først har fått synderen til å skjelve. Det tror vi, men derfor er det så viktig med lignelsen om den fortapte sønn, og denne lignelsen er så forbløffende. For da sønnen endelig kom til sans og samling, etter å ha sløst bort farens penger, ventet han hjem uten håp, ydmyket og villig til å arbeide som tjener. Men så kommer det ikke en alvorlig refsing fra en streng far med foldede armer som sier: «Jeg håper du har lært en lekse.» I stedet ydmyker faren seg ved å løpe mot gutten og drysser over ham både en klem, en ring, en drakt og sko og et selskap med selve gjøkalven som mat og den bortkomne sønnen som æresgjest. Det er virkelig nåde. «Ja, men jeg fortjener da ikke dette, far», sa muligens gutten. «Det står ikke noe om det. I tilfelle kan det hende faren svarte: «Du har rett. Du fortjener ikke dette. Dette selskapet er ikke kommet i stand fordi du er god nok. Men det handler om min glede for at du har kommet hjem. Kom og spis.» I julen gleder vi oss over Guds nåde. «Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss», står det skrevet. «Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Jesus er full av nåde og sannhet. Han gir nåde nå. Nåden trenger vi ikke å vente på.

derop. Og byrde som på dig var kast, halvverden.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi startet med å høre han og Dubland synge for oss. For vår misgjerning ble han knust.

0: Du hørte sangen «For vår miskjerning ble han knust», og det var en Odd Dubland-sesong for oss. Og da har vi fått koblet til linje til Olgård. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar, men jeg er faktisk alt ikke på Olgård. Jeg er i Dyrdal.
0: Du er i Dyrdal i dag.
1: Jeg glemte å si det til deg.
0: Ja, men det er greit. Ja, helt
1: ja,
0: i orden.
1: Jeg har et atelier her, så jeg leker, og så kommer det noen store kunstnere i dag og skal være sammen med meg her noen timer og male sammen med meg.
0: Så dere skal kose dere der?
1: Ja, vi har det greit her. Ja,
0: veldig kjekt der.
1: Ja, ja da.
0: Ja,
1: ja jeg har tenkt på noe som jeg hadde lyst til å si, og noe som kom til meg plutselig en dag, et ord i Bibelen, og det var gilt når slik skjer.
0: Det er veldig gilt når det kommer noen sånne ord som du så taler til deg.
1: Ja.
0: Ja, det er det.
1: Det er Paulus som skriver det i et av brevene sine. Knapt noen vil gå i døden for en rettferdig mann. Ennå det kan vel hende at noen våger livet for en som er god. Men Gud viser sin kjærlek til oss ved at Kristus døde for oss, medan vi ennå var syndere. Det har hendt i historien at folk har bedt om å få dø i plass for noen andre. Jeg har hørt snakk om det. Det kunne være i krig der folk ble dømt til døden, og det kunne være en ungdom som sto framfor geværmunningen og de ville ta livet av han. Og så hendte det da at en far så dette og spurte om han ikke kunne få dø i plassen. Om ønsket ble oppfylt, det vet jeg ikke, men det er en far som spør. Og en urettferdig og vonde styremakt ofte straffer gode og rettvise mennesker. Vi kan tenke på Hans Nilsen Hauge, som sa 10-11 år i fengsel, en av de beste menn som Norge har hatt. Han hadde mange gode venner, og det kan tenkes det at noen kunne tilby seg å sitte i fengsel i plassen for han. Jeg vet ikke om det hadde gått an. Men kanskje noen tenkte slik, ja, vi kunne sode i plassen for han, for Hauge var slik en god mann, og de visste at dommen imot han var urettferdig og vondskapsfull. Slik stelte Norge seg med en av sine beste menn, Hans Nilsen Hauge. Så tenkte jeg på det, og her kommer vi til det viktige. Jesus døde for oss på korset. Ikke fordi vi var så gode. Av naturen er vi fiender av Gud. Og verden er full av umoral og egoisme. Ja, mennesket er syndere. Og det ordet syndere, det forstår vi ikke rekkevidden av, Ragnar.
0: Nei, vi gjør ikke det, det stemmer det.
1: Nei, vi forstår ikke rekkevidden av det. Altså, det er et ord som ikke folk liker i dag, men det er noe som Bibelen sier. En har krenket Gud i tanker, ord og gjerning, og kjenner den vonde lyst i hjertet som det står. Men Gud elsker verden, ikke for det vi var gode. Tvert imot, vi var fortapte. Og hvis jeg skal bruke et bilde på det, så ser jeg for meg en far og en mor som kjører rundt nattestid i bil i byen for å lede etter en dotter eller en son som har kommet på kjøret, som jeg sier. Og det har hendt at folk gjør det. De går og leder etter barna sine. Og her er vi med poenget. De leder ikke etter barna sine for det at barna deres er så snille og gode. Men fordi de er far og mor, og det er deres barn. Og her er det vi er inne i teksten, at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere, står det skrevet. Og når det gjelder den måten som Jesus død på, så ved korset, så er det mest ingen plass at mennesket sin grusomhet og vondskap kommer så til syne så akkurat der. Du ser en gjeng med barbariske soldater, så først henger en narrekappe, en skarlagens rød narrekappe om Jesus. Kronen med en tornekrona, slår han i ansiktet, spytter på han. Og så bærer det ut til korset, til plassen der han ble korsfestet. Og det er tydelig at Jesu kors sto ved en allfarvei, altså det gikk en vei som var åpen for alle, den gikk rett forbi der. Og det står skrevet der at de som gikk forbi, de spottet og gjorde narr av han, og sa det at ja, andre kan hjelpe, men seg selv kan ikke hjelpe. Slik er vi mennesker overfor Gud. Det koket liksom av hat imot Messias. Det var en mørje av synd, Ragnar.
0: Det stemmer, det er helt riktig, det, ja.
1: Det kan bruke uttrykket, det var en hele mørje av synd. Og til disse er det at Gud sender sonen sin. Fordi han elsker mennesket. Fordi han er deres skaper, og vi elsker av Gud fordi vi er mennesket. Vi hører til han. Ikke for dem er spesielt gode. Og kanskje noen i dag så hører på radioen hisleder med ting i livet som viser det at du har ting som er vanskelig. Der du har krenket Gud.
0: Jeg ringer det sånn her.
1: Ja. Du har krenket Gud, og du føler på en dom i samvittigheten for livet ditt. Så skal en vede det at du er elsket av Gud, ikke fordi du er god, eller at du har fått til livet ditt, eller litt kvalitet av deg. Men Gud elsker deg fordi han er skapt deg som menneske, og du er inn under hans kjærlighet. Og han kaller på mennesket til omvendelse at de skal søke han. Hvis den skal få øye på Guds kjærlighet, så nytter det ikke til å gå ut i naturen og se på skaperverket. Du må gå til korset og se han som dør der. I Johannes 3,16 så står dette kjente verset, for så elsker Gud vær at han ga hans sønn sin. Så hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. I den danske oversettelsen så står det slik, for således har Gud elsket verden. Det der synes jeg er mer presist. For så elsker Gud verden, leser vi på norsk. Men således, altså på den måten altså. Så hvis du skal se Guds kjærlighet, så skal du se en som dør for syndere. En som ikke dør fordi folk er gode, men fordi de er elsket av han slik de er. Det var de tankene som jeg hadde i dag, Ragnar, og så ønsker vi alle en fin sommer, for dette er det siste gangen du og meg er på luften nå, før sommeren, er det ikke så?
0: Vi tar ferie nå, men vi sender hele veien, men det er bare opptak.
1: Ja,
0: så
1: ja.
0: Det går automatisk på hele veien, men vi har litt ferie nå.
1: Ja.
0: Ja,
1: jo, det kan komme vel med, det kan komme vel med, for du vet, du hører ikke til meg hver eneste tirsdag, vet du, jeg må tenke på hva i verden skal jeg snakke med Ragnar om, vet du.
0: Stemmer det, hva skal vi finne på i dag?
1: Ja, ja.
0: Stemmer det.
1: Men nå fikk jeg dette i dag, altså at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere.
0: Ja, det er flott å vite.
1: Ja.
0: Tenk, vi har en slik en far i himmelen.
1: Ja, vi har det.
0: Kan vi få komme til hver eneste dag?
1: Ja.
0: Det er veldig godt.
1: Vi ønsker alle en fin og velsignet sommer.
0: Takk for det, og ha en fin dag, Odd. Ha det godt.

Som jeg sa, jeg er på lufta nå, så har jeg lyst til å takke dere alle som har, vi har sendt ut Giro til Misjonsradioens venner, og mange har betalt inn, og mange takk skal dere ha for det. Og dere som ikke har betalt inn, dere har anledning å sende penger til Jæren Misjonsradio. Takk skal dere ha for dere som gjør det. Da skal vi fortsette å høre sangen av juniorguttene fra Flekkerøyene. Hvem vil meg anklage?

Du hørte sangen «Det er makt i de foldede hender», og det var Ivan Storm Juliussen som sång for oss. Og det var det vi fikk plass til på sendingen i dag. Ragnar Røyke takker her fra studio. Takk for du var med oss i dag, og ha en fin dag.

At du er en god leder betyr ikke at du er en god far. At du gjør en god jobb i arbeidslivet eller i misjonen betyr ikke at du gjør en god jobb i heimen. Vi er nok av eksempel på det, og det er noe av det vi skal lære gjennom disse fortellingene. Slik at vi ikke gjør samme feil som deg, sier Bibelen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal i dag begynne på en ny serie ifra det gamle testamentet og følge en ny person gjennom tykt og tynt, har det nesten sagt. Vi har vært innom han noen ganger tidligere, men nå skal vi studere han grundig og sammenhengende. Og personen vi snakker om nå er oldebarnet til selveste Abraham. Og noen av dere har allerede gjettet hvem det dreier seg om. Det er selvsagt Josef. La oss først se på et par vers ifra det nye testamentet, som viser dere hvorfor disse fortellingene ifra det gamle testamentet er så viktige. Romerbrevet 15, vers 4. Og alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Ifølge dette verset er det to hovedgrunner for at Gud har latt oss få det gamle testamentet og vil at vi skal studere det. For det første for at vi skal lære av det. For det andre for at det skal gi oss håp. Gud vil gi oss informasjon om seg selv og om livet. Og så vil han gi oss håp for fremtiden. Ordet håp peker alltid fremover mot fremtiden. Og siden historien om Josef er en del av dette ordet som Gud knytter disse løftene til, skal altså vårt studium av denne historien gi oss hjelp til å leve i dag, samtidig som det skal gi oss håp for fremtiden. Et annet ord ifra Nye Testamentet som peker på betydningen av det gamle testamentet er 1. Korinterne 10, vers 6. Disse hendelser peker frem mot vår tid. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde som de hadde det. Og vers 11 ifra samme kapittel. Det som hendte med dem skulle være advarende eksempler. Det ble skrevet til rettledning for oss. Et av ordene i dette verset er ordet nutesia, som altså er oversatt med rettledning. Det består av to deler. Den ene delen er nus, som betyr sinn. Den andre delen er tesia, som kommer av et verb som betyr å plassere noe på noen. Gud har gitt og fortellingene i det gamle testamentet for å plassere informasjon og visdom og lærdom i våre tanker, slik at vi skal bli bedre i stand til å leve i dag, og slik at vi skal få håp for i morgen. Med denne bakgrunnen går vi til historien om Josef. Og den er skrevet ned for at vi skal lære av den. La oss hoppe rett inn i vers 1 i kapittel 37 i 1. Mosebok. Jakob ble boende i Kanaan, det landet hans far hadde bodd i som innflytter. Dette er historien om Jakobs ett. Og så får vi historien om Josef, som er en av de 12 etlingene eller sønnene til Jakob. Og i de neste 14 kapitler kan vi lese om høydepunktene i Josef sitt liv. Og når Gud velger å dvele så mye ved en persons liv, så er det for å lære oss noe. Da Josef var 17 år, gjette han småfe sammen med brødrene sine. Ung som han var, fulgte han med sønnene til Bila og Silpa, farens koner. Alt det onde han hørte om dem, gikk han til faren med. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Han laget en sikjortel med lange armer til ham. Her er mye å gripe fatt i. Først selve navnet. Jakob hadde altså to navn. Her blir han kalt Israel. Det var et navn han fikk senere i livet, og det betyr Guds kjempe. Fullt så fint er ikke hans opprinnelige navn, det navnet vi kjenner han best ved, nemlig Jakob. Vet du hva det betyr? Det betyr bedrager. Tenk å gå rundt med slikt navn. Men det betegner hans natur, slik vi først lærer han å kjenne,
da han bedrar faren sin og lurer til seg arveretten, eller førstefødselsretten som det heter. Det er like fascinerende hver gang å møte disse heltene ifra det gamle testamentet, som vi har gjort til helgener, men som ikke var mye helgener i perioder av sitt liv. Og likevel kunne Gud bruke dem, rense dem og gjøre dem til sine tjenere, og gjøre dem til eksempel på et liv i tro og lydighet. Men Jakobs natur fulgte han, selvsagt, selv om han fikk tilgivelse til Gud. Han ble ikke kvitt i den mørke siden av sin natur. Den måtte han slåss imot. Og en annen side ved han var at han var en passiv og på mange måter urettferdig far for sine barn. Jeg har ikke lyst til å være for hard imot Jakob, men jeg ønsker å være tro imot skriften. Og her maler skriften for oss en far som har det for travelt i livet til å følge med sine barn, til å rettleie dem og korrigere dem, ja, enda til å elske dem. Jeg sier ikke at han ikke brydde seg om dem, eller at han ikke elsket dem, men her står det rett ut at han gjorde forskjell på dem, at han elsket den ene mer enn han elsket de andre. Og det som selv har barn, eller som selv har vært barn, og kanskje har opplevd noe av det samme, det vet at det er det samme som å føle seg ikke elsket. Når noen andre blir foretrukken framfor deg, enda din egen far foretrekker de andre framfor deg, da er det like vondt som ikke å bli elsket i det hele tatt. Hør igjen hva der står. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Jakob er altså en gammel mann når vi møter han her i kapittel 37 av første Mosebok. Det er altså en av grunnene til at han elsker Josef mer enn de andre. Og det er ikke så unaturlig egentlig. Da Josef ble født, ble Jakob også på en måte født på ny. Det er ofte slik du føler det når du på dine gamle dager får en baby. Du blir liksom forløst på ny, begynner å leve på ny. Du skal ikke være så langt over de 40 før du føler noe av det, når du plutselig og uventet får en baby, en etterpåsleng. Far min fikk 9 etterpåslenger forresten. For han var 44 år når han gifta seg. Han fikk 9 babyer. Den siste da han var 56, tror jeg det var. La oss forresten se litt på selve Josefs fødsel. Kapittel 30 i første Mosebok, vers 22. Da kom Gud Rakel i hu. Han hørte hennes bønner og åpnet hennes mors liv, så hun ble med barn og fødte en sønn. Da sa hun: Gud har tatt bort min vanære. Hun kalte ham Josef, for hun sa: Måtte Herren gi meg enda en sønn. Den største vanære en gift jødisk kvinne kunne leve med, var det å ikke få barn. Nå hadde riktignok Jakob barn ifra før, så han var det ikke så synd på. Han hadde barn med sin første kone, Lea, som var søster til Rakel. La oss ta litt tid til å repetere bibelstorien for dere som måtte ha glemt den. Jakob traff en gang en mann som heter Laban. De arbeidde sammen, og Jakob ble forelsket i dotteren hans, Rakel. Og for å få dotteren måtte han love å arbeide for Laban i 7 år. Han gjorde det. Men på bryllupsdagen bytta Laban ut dotteren sin Rakel med en annen dotter som heter Lea. Såg sitt snitt til å bli kvitt Lea, eller kanskje det var noe han ville hevne på Jakob, jeg vet ikke. Noe må det ha vært i alle fall, siden han bytta ut bruder med søster og henne, og ga Jakob en annen enn den han hadde lovt han. Og da Jakob oppdaget at han hadde fått feil kone, sa han: Jeg skal arbeide for deg i 7 nye år, hvis du vil gi meg Rakel neste gang. For det var Rakel han var glad i.
I mellomtiden får han 7 barn med Lea. 6 gutter og en jente. Så etter 7 år så gifte Jakob seg med den han virkelig elsket, nemlig Rakel. Men så oppdaget de at hun steril. Hun kan ikke få barn. Så de begynner å be til Gud om at han må åpne hennes mors liv, så hun kan få barn. Og Gud hører deres bønn. Og der er det at Josef kommer inn i bildet. Ikke så rart at han blir pappa sin favorittgutt. Og det er ikke siste gang slike ting skjer, at en far får en ny kone som han elsker høyere enn han elsker den første kona. Og han får barn med henne, og det, eller de barna, blir gjerne gjevere enn de han hadde i sitt første ekteskap. Hvem kjenner ikke til den historien? I alle fall er det noen eldre barn som føler det slik. Og den følelsen kan ofte være rett. Og denne situasjonen blir kimen til mye smerte i den familien vi nå skal begynne å studere. Mye vondt. Sjalusi og misunnelse ifra de andre søskene, eller halvsøskene. En far som favoriserer den ene framfor de andre. Å, så mye vondt det kan skape. Men før vi kommer så langt, skal vi følge Jakob og hans familie hjem til Kanaan. Han er jo bodd utenlands nå i cirka 20 år, og tjent hos sin slektning Laban, og gifta seg først med den ene dotter og senere med den andre. Og nå har han fått stor familie, og ønsker å fly tilbake til heimlandet sitt, til den plassen der han ble født. Hør på vers 25. Da Rakel hadde født Josef, sa Jakob til Laban, «La meg fare, så jeg kan komme hjem til mitt eget land.» Det er der han hører hjemme. Og etter en del fram og tilbake drar han. Men på veien hender det noe vondt. Det står om det i begynnelsen av kapittel 34. Dotteren som han har fått med Lea, den første kona, hun som hadde fått navnet Dina, blir regelrett voldtatt. Hør hva som står. Dina, datteren som Jakob hadde fått med Lea, gikk en gang ut for å se til piken i landet. Sikem, sønn av Hevitten Hamor, høvdingen der i landet, fikk se Dina. Han tok henne og lå med henne og krenket henne. Det er ganske enkelt en voldtekt. Og hva gjør faren? Hva foretar Jakob seg? Ingenting. Og det er typisk Jakob. Slik jeg lærer han å kjenne gjennom disse kapitler i første Mosebok. Den ene vonde tingen etter den andre skjer i Jakobs familie, med barn og hans, særligt. Men han trekker seg unna og er passiv, og vegrer seg imot å gå inn i konfliktene og forsøke å løse dem. Og så ble det sønnen hans som rydde opp, søskene nå til Dina. De tar skjeen i sine egne hender og hevner seg på overgriperen. Men da blir Jakob redd for sitt eget skinn. Han blir redd for at hans sønner skal ha fornærmet det folket de nå bor iblant, ved å ta hevn over han som har forgrepet seg imot deres søster. Han er mer bekymret for konsekvensen av dette oppgjøret enn han er bekymret over at hans egen datter er blitt voldtatt av en fremmede. Han er mer opptatt av sin egen ære enn han er opptatt av datterens sin verdighet. Men det er ikke den eneste tragedien som hender på denne lange ferden tilbake til Kanaan. Tragedie nummer 2 står for døra. Hør hva som står i kapittel 35 i vers 16. Så brøt de opp fra Betel. Da de enda hadde et stykke igjen til Efrat, fødte Rakel et barn. Det var en hard fødsel. Mens hun lå i harde fødselsveier, sa jordmoren til henne, «Frykt ikke, for også denne gangen får du en sønn.» Med det samme hun utåndet, for det kostet henne livet, ga hun han navnet Ben-Oni. Men faren kalte ham Benjamin.
Rakel døde og ble gravlagt ved veien til Efrat, der Betlehem. Og Jakob reiste en minnestein på hennes grav. Det er Rakels gravstein som står der den dag i dag. For en tragedie. Så lenge har han arbeidt og strevd for henne, og ventet på henne, i 14 år faktisk. Og når han endelig får henne, så får de bare noen få år sammen, og så dør hun. Og dette skjer ikke lenge etter at hans datter ifra det første ekteskapet er blitt voldtatt. Og midt i sorgen over kona si, skjer det enda en tragedie. Les neste vers, vers 22. Mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk av sted og lå med Bila, sin fars medhustru. Men han gjør ingenting med det. Han gjør absolutt ingenting. Og du som synes jeg er urettferdig imot Jakob nå, sier kanskje til hans unnskyldning. Kanskje han ikke fikk vite om det. Kanskje han rett og slett ikke var informert. Men hør hva som står i neste setning. Og Israel fikk vite om det. Punktum. Jeg hadde ventet at det ville komme noe annet etter setningen, og Israel fikk vite om det. Men ikke et ord. Ikke et ord om at Jakob tok det opp med sønnen sin, konfronterte han med det, gikk inn i problemet. Tror du det er noen tilfeldighet at det står slik? Tror du det er noen tilfeldighet at det står Ruben lå med Jakobs medhustru, og Jakob fikk vite om det? Og så står det punktum, og så står det ikke mer. Alle som leser det vil vente at det i neste omgang vil stå noe om hvordan Jakob reagerte, hva han gjorde med det. Men reaksjonen glimter med sitt fravær. Ganske enkelt fordi det antagelig ikke var noen reaksjon. Jeg kan ikke tolke tausheten på noen annen måte. Og det bare bekrefter det bildet jeg etter hvert får av Jakob. At hans store feil var at han forsømte barna sine. Forsømte å følge dem opp. Forsømte å gå inn i konfliktene og hjelpe dem. Og det betyr ikke at Jakob var noe umenneske. Jeg prøver ikke å male et negativt bilde av Jakob. Han var en gudsmann, utvalgt av Gud, en av de tre store patriarkene i det gamle samfunnet. Men det betyr ikke at han var feilfri. Det betyr ikke at han ikke gjorde feil. Og Jakobs største svakhet og største feil var hans forhold til familien, og hans forhold til barna. Hvor historien gjentar seg. At du er en god leder i kristens sammenheng, betyr ikke at du er en god far. At du gjør en god jobb i arbeidslivet, eller i misjon, betyr ikke at du gjør en god jobb som far, i heimen. Vi er vel nok av eksempel på det. Og det er noe av det vi skal lære noe om gjennom disse fortellingene, så vi ikke gjør samme feil som deg, sier Bibelen. Vi lar oss se på noen episode før vi slutter. For Jakob tar problemet opp til slutt. Kapittel 49. Når vi leser kapittel 49, så leser vi at Jakob ligger for døden. Og som skikken var på den tida, så kaller han til seg sine barn. Ett og ett. Og gir en slags karakteristikk av dem. Og den første er Ruben, fordi han var den eldste. Han som hadde begått incest med faren si kona. Hør hva som står ifra vers 3. Ruben, min førstefødte, er du. Min kraft og den første frukt av min manndom. Fremst i heder, størst i makt. Du bruser over som vannet. Men du skal ikke ha noe fortrinn, for du steg opp i din fars seng. Da vannæret du den. Du lå på mitt leie. En poetisk måte å si på. Du gjorde en skamfull ting. Men det jeg gjerne skulle sagt til Jakob er,
Hvor var du den gangen det hendte? Hvorfor tok du det ikke opp den gangen? Og nå har vi sett litt på det som danner bakgrunnen for den rivalisering og den maktkamp og sjalusi og misunnelse som vi skal se på i historien om Josef. 12 brødre er de, med samme far, men med 4 forskjellige mødre. Det er litt av et utgangspunkt. Og det blir selvsagt ikke bedre når de 11 merker at Jakob er sin favorittgutt, nemlig Josef. Og han legger ikke skjul på det. Og denne historien skal vi begynne på neste gang.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

God morgen, mitt navn Tom Børge Frøvik, og jeg skal være sammen med dere her på Jæren Misjonsradio i dag. Ja, temaet i dag, det blir Josef og Egypt. Så det temaet i dag, men før vi går inn på noe tema eller noe annet, så skal vi høre Grimstad Kammerkor synge «Ensom har du aldri vandret».

0: Ja, det var Grimstad Kammerkor med ensom har du aldri vandret. Vi skal til Josef. Josef, han opplevde tøffe dager og en tøffe tid, mye motstand, og livet kunne se til å være veldig vanskelig for han. Han opplevde at brødrene, de forrådte han, og selgte han til slave til Egypt. Men Josef, han vandret med integritet, og gjorde en god jobb i Egypt, så Potifar, og fikk stor tillit og kunne lede og styre huset, så Potifar, på en utmerket måte. Og han sier noe om at han har lov til alt, bare ikke å røre kona til Potifar. Og så opplever han jo at kona til Potifar, hun ønsker å ha Josef og ligge med han. Men og her så viser Josef integritet, og han vil ikke være med på dette. Og springer ut, og kona river vel noe i klærne til Josef, eller i alle fall så lyger kona til Potifar om Josef, og sier at det er han som var ute etter henne, og Josef blir satt i fengsel. Da ser livet fryktelig vanskelig ut for Josef. Og hva har han gjort? Har han gjort noe veldig galt? Han egentlig så har bare vist integritet. Han har bare vist at han er hele i møte med Potifar og kona. Og i forhold til søsken som solgte han, så kan jeg si at han, det var vel kanskje litt arrogant av Josef å dele drømmene han hadde, der han ble opphøyet. Og det kan jeg vel gjerne si at det var litt uklokt. Og så ser vi også at Josef, han angir litt brødrene til faren. Så kan han si at ok, var det uklokt? Det går i alle fall an til å diskutere. Men vi ser en Josef som opplever veldig mye motstand, veldig mye tøffe tak, og mister familie og alt han har rundt seg, og sitter i fengsel. Og i fengselet så tyder han jo noen drømmer til baker og faraos munnskjenk. Og de blir satt, de drømmene de går i oppfyllelse, ene drømmen er god, andre er vond, men Josef tyder de. Selvfølgelig så er det jo Gud som viser Josef hva de drømmene betyr. Men Josef, han blir sittende alene i fengselet. Og da ser livet fryktelig mørkt ut. Nå er det sånn at dere har lagt en film om Josef, som heter Josef Drømmenes Prins. Og når han er kommet til det punktet, Josef, at han sitter i fengsel, og alt ser ut som at det går imot Josef, så skjer det noe. Josef begynner å synge en sang med en erkjennelse. Du vet bedre enn jeg, og nå skal vi høre på den sangen.
1: Jeg gjorde allting rett, jeg visste alltid svaret. Jeg valgte ut en sikker vei, men veien førte hit. Jeg yppet så til strid,

Du vet bedre enn jeg fra filmen Josef Drømmenes prins, og hvis dere hørte det var litt sånne klikk og sånt underveis, så var det fordi at det var filmsporet der Josef satt inn i fengselet og kom til erkjennelsen av at du Gud, du vet bedre enn meg. Erkjennelsen av at Gud vet bedre enn oss. Nå er det sånn at da Josef, han kom ut av fengselet. Han tya drømmen til farao, og han ble satt til å styre over landet. Vi skal komme mer inn på det, men jeg må bare si noe videre om denne her erkjennelsesgreia. Det er sånn at da, når Josef faktisk er med å styre over Egypt, og brødrene kommer til han, og dere kjenner sikkert historien, så sier Josef noe i 1. Mosebok kapittel 50 og vers 20. Han sier: «Dere tenkte å gjøre vondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag.» Fantastisk når en klarer midt i motgangen og midt i motstanden og de vanskelige tingene å erkjenne at «Ok Gud, du vet bedre enn meg. Du har kontrollen, du har overblikket.» Sånn som jeg hørte i første sangen, «Vi vandrer ikke ensomme, for Gud vet, han vet, han har peiling, han har kontrollen.» Når Josef blir gjenforent med faren Jakob, så har jeg hatt med meg, jeg har vært på en del leirer, og så har vi sett denne filmen. Og når Josef blir gjenforent med faren, så hadde en nydelig sanse den ene gangen jeg så han med 12-åringer. Så er det en av 12-åringene som sier: «Du, se, alle sammen, de griner.» Og så sier han det til han som er på siden og sier: «Se, de griner alle sammen. Du også. Du også.» Nei, det gjør jeg ikke. Jeg bare fikk noe rusk på øya», sier han andre. Synes det var så nydeligt. Men det er noe nydeligt med når Josef blir gjenforent med faren. For vi også kan bli gjenforent med vår himmelske far. Gjennom Jesus og det han har gjort på korset for oss, så kan vi bli gjenforent med vår himmelske far. Og så har Gud en plan for våre liv. Og nå skal vi høre sangen «Gud har en plan med ditt liv», og det er Sven Erik Fjellberg som synger denne sangen til Trygve Bjerkreim.

Ja, det var Gud har en plan med ditt liv. Vi ser at Josef, han opplevde at Gud hadde et plan for sitt liv. Josef, han opplevde tøffe motstand, og han ble stående. Vi kan oppleve motstand, og vi kan oppleve motstand på mange områder og på mange måter. I dag så tenkte jeg skulle gi et lite sånn input i forhold til litt sånn intellektuell motstand som vi kan møte i forhold til denne historien. Det har seg nemlig sånn at da, hvis vi går til 1. Mosebok 47:11, så står der «Josef lot faren og brødrene bosette seg i Egypt, og han gav dem eiendom i den beste delen av landet i Ramses, slik farao hadde sagt.» Og så står der videre at da, da må vi faktisk til 2. Mosebok 1:11. De satte så oppsynsmenn over israelittene for å plage dem med tvangsarbeid, og de måtte bygge to forrådsbyer for farao, Pitom og Ramses. Det er sånn at forskere som driver med utgraving og arkeologer og sånt, og de kalles vel egyptologer når de har fokus på Egypt, når de graver så finner de ingen tegn til semittisk bosetning eller israelitterne i byen Ramses. Og derfor så blir ting avkreftet med at her jødene, israelitterne, de kan ikke ha bodd her. Det som er at byen Ramses var en by som bare vart i en 150-200 år. Og de finner ingen tegn til i den tiden den byen var. Det som er at under denne byen, så finner de noe i, altså på samme område, bare at de må grave litt djupere. Fordi at da, før byen Ramses, så var det en by blant annet Avaris. Og der finner de masse semittisk bosetning. Mye som tyder på at det her er israelitterne bodd. Og de finner at den siste tiden de bodde der, så levde de mye kortere, noe som tyder på tvangsarbeid og slavarbeid. De finner blant annet masse graver med spedbarn. De finner at de som, på den siste tiden, vel, merket av de siste 400 årene som denne byen Avaris var, så finner de at de siste tida også, så er det bare så er det en overvekt av damer som er voksne. Hvis guttebarna ble drept, så kan det stemme godt. Så finner de også at de finner et hus med 12 søyler, og som er bygd ikke sånn som egypterne bygde, men mer sånn som området der Abraham altså kom ifra Syria, sant? For her er det jo folk som faktisk Abraham, han forlot jo Ur i Kaldea. Så de finner hus, et sånn stort herskapshus med 12 graver, og inni den den ene grav, og den er helt annerledes, for den er der en pyramide på toppen av. Og så finner de faktisk at da, inni denne pyramiden, der er der en statue av, på 3 meter, med en som ikke er sånn som det egyptiske folk blir fremstilt, men som blir fremstilt sånn som semittisk bosetning, med, og faktisk med rødt hår, og med en farget kappe. Og så finner de ingen bein i denne graven, og det finner vi faktisk i at det kan godt stemme. Graverøver er

Se på en ting til som litt spennende å se, fordi at hvis du ikke henger deg opp i at det må være under Ramses den andre sin tid at Josef var, hvis en går litt tidligere, så kan en se at denne her hungersnøden som gjorde at brødrene til Josef måtte komme til Egypt, den står det jo om i 1. Mosebok 47 at den hungersnøden var veldig hard. Og der står at Josef samlet da inn alle pengene som fantes i Egypt og i Kanaan. Det folk hadde gitt for kornet de hadde kjøpt, og Josef brakte pengene til faraos hus. Men når det var slutt på pengene i Kanaan og Egypt, kom egypterne til Josef og sa, «Gi oss mat, skal vi dø foran øynene på deg? Vi har ikke penger.» Og Josef svarte, «Kom hit med budskapen deres. Jeg vil gi dere en korn for budskapen hvis det er slutt på pengene.» Så kom de med budskapen, ikke budskapen, men budskapen til Josef. Og Josef ga de korn for hestene, småfe og storfe og eslene. Han sørgte for korn til de dette året i bytte for hele budskapen. Og så etterpå, så er de tomme for mat igjen. Og nå hadde de ikke, nå har vi ikke annet enn oss selv og jorden vår å by på. Hvorfor skal vi dø foran øynene dine, både vi og jorden vår? Kjøp oss og jorden for mat, så vi kan, hva skal vi med jorden vår? Så skal vi med jorden vår være slaver for farao. Gi oss såkorn så vi kan leve og ikke dø, og jorden vår ikke legges øde. Og så ser en det at Josef, der står videre, Josef kjøpte opp all jord i Egypt for farao. Det som er spennende, hvis du går en del år lengre bak enn til byen, til Ramses den andre, så ser en med ett punkt, så går fra at det var mange sånne småkonger rundt i Egypt som hadde eikt en del jord og sånt, så på et øyeblikk omtrent, så blir all makt samlet på farao. Plutselig så eier farao alt jorda, og farao får plutselig en kjempemakt. Og det skjer, det ser vi jo, det samsvaret med det vi finner i Bibelen. Med Josef som kjøpte opp alt i sammen av jorder og budskap og alt av penger, og det er ikke løye at farao fikk en kjempemakt. Men det skjer tidligere enn under byen Ramses. Josef, han fikk lov til å bety en forskjell. Han fikk lov til å være redda israelitterne, israelsfolket. Og faktisk også så fikk han lov til å bety noe for farao. Vet du hva? Gud hadde en spesiell plan for Josef. Nå har ikke Gud den planen for våre liv, men han har en plan for våre liv også. Den viktigste delen av hans plan for våre liv, det er at vi trenger å ta imot Jesus som vår Herre og Frelser, får lov til å gi ikke farao livet våre, men Gud våre liv. Og så vil han sørge for oss. Så har han en plan, så kan det være det blir motstand, så kan det være det blir tøffe tak, men han, en dag, så blir det bæren for Israels folk i Gosen. En dag skal vi få bli med til himmelen, vi som tror på Jesus. Og det blir fantastisk tid, og da kan vi se at det er verdt strevet, det er verdt motstand, det er verdt prøvelsene, for Gud, han har en flott plan for våre liv. Mitt navn er Tom Børge Frøvig, og jeg har vært med dere fra Jæren Misjonsradio i dag. Musikk

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, jeg skal lese tekstet fra en av salmene I kveld. Salme 36, for den som måtte ha boka med seg. Jeg har gitt en slags overskrift når jeg leste disse versene, som jeg skal prøve å dele med dere. Herrens omsorg for de elendige. Det de elendige Herren ser etter. Det han alltid gjort. Syndere, forkomne, de som ikke kan hjelpe seg selv. Han ser ikke de rettferdige, gode og fromme, for de finnes I virkeligheten ikke. Men vi kan komme på den tanke at vi har nådd et stykke på den veien, men da har vi gått virkelig feil. Men enda fromhet, jeg kjenner, sier Lina Sandell, syndenes forlatelse. Men den jo Guds syndenes forlatelse, det jo Gud, ikke meg. Det at han tilgir meg, forlater meg det jeg og la meg få eie det han har gitt meg I Kristus. Det et underlig budskap, ikke sant? Og det nærmest ukjent etter hvert, dessverre. Jeg skal lese noen ord som sagt fra salme 36, jeg leser fra det sjette verset der, I Jesu navn. Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene, Din rettferdighet som mektige fjell, dine dommer et stort dyp. Mennesker og dyr frelser du, Herre. Hvor dyrebar din miskunnhet, Gud. Menneskenes barn søker dyr I dine vingers skygge. De blir rikelig mettet av det gode I ditt hus, og av din gledestrøm gir du dem å drikke. For hos deg livets kilde. I ditt lys ser vi lys. La din miskunnhet vare ved for dem som kjenner deg, og din rettferdighet for de oppriktige av hjertet. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. De oppriktige av hjertet, støtt I deg når du hørte det. De oppriktige av hjertet. Eller synes du kanskje at det passer godt på deg, at du en av de oppriktige av hjertet? Vil du si det om deg selv? Det vittnesbyrd om deg selv det? Ja, det meg. Jeg leser det I Guds ord. Om den oppriktige, ja, det meg. Vil du se en av dem som Herren peker på som oppriktige av hjertet? Det står et veldig klart budskap om en. Blant annet, han møter vi Lukas 18, vers 13. Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke noe løfte øynene mot himmelen. Men slo seg for sitt lyst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Der har du et forbilde på en oppriktig av hjerte. Han har oppriktig av hjerte. Spurte du en sant oppriktig om han var det? Du oppriktig, sant oppriktig? Da vil han høyst sannsynlig svare på slik som Ja, jeg ville gjerne være det. Det ikke noe jeg heller ønsker enn å være det. Men jeg ser på meg selv, så må jeg dessverre svare nei. Jeg jo ikke det. I ditt lys ser vi lys, leste vi her oss, I Guds lys. Når du ser deg selv I Guds lys. Så ser du sant på deg selv. Og da det det som blir litt hjertes vitnesbyrd altså, når det gjelder din egen person. Jeg jo ikke som jeg skulle være. En sant oppriktig, han ser ikke sin oppriktighet. En vær så sant må si til Herren, jeg deg ikke verdig, han eller henne, sier det ut fra en oppriktighet I hjertet som av Gud. Virket han gjennom erfaringer gjort under åndens lys, altså. Jeg har kommet dit hen at jeg ser meg selv slik som jeg virkelig Kjenner du det uverdig til at Herren I det hele tatt skal se din retning? Kanskje du må rope I ditt indre I det minste som Peter I møte med Jesu hellighet I Lukas 5,8. Det veldig, når du ser hva som skjedde med Peter der, da så han plutselig hvem Jesus var. Og da kommer utropet, men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann. Nå så han lys I Herrens lys, nå var han kommet inn I dette altså, var badet I dette lyset og så hellighet. Men det var ikke I seg selv. Tvert imot, da han så hvem, altså hvem han hadde med å gjøre. Det var Israels Gud som stod foran ham. Den levende Gud som stod foran ham I denne personen Jesus Kristus altså. Og det han du møter I teksten her I kveld nå. Men du også, som her I kveld, nærmer du deg ham med den største selvfølgelighet? Vet du ikke hvem du har med å gjøre? Nei, ikke med den største selvfølgelighet, for det vitner om en grad av åndelig blindhet, men med frimodighet på I blodets grunn. Jeg frimodig I mitt forhold til Herren, tross alt dette altså, tross hva som bor I meg. Men det jeg altså ikke fordi jeg finner noe I meg som jeg kan nærme meg Gud på, men fordi jeg ser på blodets grunn. Som apostelen skriver I Hebreerne 10:19-20, et av de versene jeg må stanse for igjen og igjen I Guds ord, og som jeg gleder meg over. Brødre, skriver han, vi har altså I Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Altså inn der hvor den tre ganger hellige Gud sitter på sin trone. Jeg har frimodighet til å gå inn dit, men ikke fordi jeg har blitt noe mer enn en synder I meg selv, men for Jesu Kristi blod. Til den har han innvidt oss en ny og levende vei gjennom forhengen. Det hans kjød. Det går også en vei inn dit. Det hans kjød. Det han ga for oss. Kanskje du ser på deg selv og all frimodighet forsvinner som du for sola, som vi sier. For jeg skal jo være hellig. Du klar over det? Skal du ha med Gud å gjøre, så må du være hellig som Gud hellig. Men så kan du ikke ha med han å gjøre. Og jeg skal også være hellig. Men hva vil du så si det å være hellig, egentlig? Jeg synes det et godt bilde på dette, når du ser Israels folk under ørkenvandringen, hvor de reiste dette tabernaklet, så de skulle dyrke Gud I. Og siden så bygde jeg tempel I Jerusalem, og alle gjenstander som skulle brukes der måtte være hellige. De måtte helliges altså, for å kunne brukes I gudstjenesten. Men hvordan ble de det? Der ligger svaret som så salig. Hvordan ble de det? Jo, det ble stenket offerblod på dem, står det. Alle disse gjenstandene ble det stenket blod på. Soningsblod. Det var altså blodet som gjorde hele forskjellen. Ellers så var det jo like alle andre gjenstander. Du kunne tatt en gjenstand ut av tempelet og satt ved siden av en lignende gjenstand ute. De var jo helt like, men den ene var hellig. Og den andre var ikke det. Og den ene var hellig fordi det var stenket blod på den. Det det som skiller den troende ut fra den ikke troende også. Det blodets renselse som har gjort det hele. Det ikke det at du blir bedre enn andre folk. Jeg kjenner at til verdenslige mennesker, som de kaller det, så langt over på kristenfolket i det å være et godt og anstendig menneske. Men om dommen kom i denne stund, så vil den troende gå til himmelen, den andre gå til fordragelsen. Det ikke det de kommer an på. Men det han som utløste sitt blod til en soning for dine synder, hva slags forhold har du til ham og til det? Det det kommer an på. Den verste svøpe, det kan ofte være kristelighet. Og mye bedre om lå i rennesteinen av og til, for da visste jeg for hva han var. Det derfor Jesus sier til noen toller og sjøker også, syndere går før inn i himmelen enn dere. For de var forklaret over hvem de var. Det var ikke disse religiøse. Det lammets blod som gjør deg hellig for Gud. Det det som skiller deg ut, og det som skal gi deg frimodighet til å gå inn i helligdommen. Du kan ikke gå inn i denne helligdommen på noen annen grunn. Den finnes ikke. Da har du bedratt deg selv. Og det kommer ikke til å gå bra. Herren, altså Gud, han tar imot deg på det ene grunnlaget. Og det Jesu Kristi blod som blir utløst for deg. Ser du? Det ikke noen menneske eller noen annen skapning som har åpnet oss denne avgang også. Men han har innvidet oss denne vei, leser vi, ved at han ga sitt blod og sitt kjød. Da går vi frem til ham med takk, og det skal du få gjøre med frimodighet, du som er oppriktig av hjertet. Du som ser deg selv som du er, og nå vi ikke dette begrepet skremmende for deg mer, når du har sett det. For nå ser du hva det er. Det det som enhver sann kristen har del i og innsikt i, nemlig at du en synder. En som tar Jesu Kristi bønn for deg hver eneste dag, kanskje, så ber du, forlat oss vår skyld, som jeg også forlater mine syndere. Hvorfor skal du be om forlatelse for skyld hvis du ikke har noen skyld? Ser du det? Vi syndere i oss selv. I meg får ikke godt, sier den apostelen. I mitt kjør, altså. Likevel var han fullstendig klar over at han hørte Herren til. Gud være takk, Jesus Kristus var Herre, sier han. Til tross for det, onde som han fant i seg selv, som leser om i Romerne 7. Men det skremmende også for dem som mener seg å være oppriktige, det vil si finner en oppriktighet i seg selv. Men de ser det bare ikke også før de møter denne stengte døra på den siste dagen. Det svært. De gikk inn der på en galt grunnlag. På noe eget, altså. De hører Jesus si, jeg er kommet for syndere. Vi sier det med klare ord, vet du. Men det går den tydeligvis hus forbi, som vi sier selv, de går på møter og hører tusenvis av ganger, om så skal være. Gått på bedehuset fra jeg var barn, gått der i år etter år, og nå jeg blitt en gammel person. Og hørt det så tallig mange ganger, men det har gått meg forbi. Det ufattelig at det kan skje, men det gjør jo det. Ofte, dessverre. De går ut og møte etter møte med blikket festet på sitt eget i håp og gjerne tro på at det skal holde min tro, min bekjennelse, min livsførsel, det må da holde. Ja, sier du kan nevne, det de egne rettferdige tale som i skriften, men med meg er det annerledes forstående. Jeg så full av syndige yster og fall og nedlag, Og det knapt tør å løfte blikket når vi taler om hellighet og rettferdighet, om det å være kristen. For jeg bare kjenner at mine gjerninger onde så ofte. Mine tanker onde så ofte. Mine tanker om andre mennesker, for eksempel. Mine holdninger til dem, og så videre. Det ikke gode. Det så mye ondt i dette hjertet. Det bor så mye ondt i dette hjertet. Vet du hva som står om menneskehjertet? Står Jeremia og taler om det. Skal du høre hva ordet sier om det? Hvilket det vi måtte tenke om det? Det sånne romantiske sammenhenger, så sier vi gjerne om å følge ditt hjerte, når vi må forandre vi ikke gjør det, for Gud står. Det er jo der alt onde kommer fra, sier Jesus. Og så står det, hjertet er ondt, mer enn noe annet. Nå tales det om menneskehjertet, ikke det menneskes hjerte og det menneske, men menneskehjertet rett og slett. Mer enn noe annet. Hvem kjenner det? Ja, kjenner du det? Og så står det noe som vi må merke oss. Det kan ikke leges. Det kan ikke gjøres annerledes, ikke om Gud kan forandre det. Det kan bare korsfestes. Og så må du få et nytt hjerte. I Kristus. Jeg får ikke styring på det. Om jeg ber Gud om hjelp og kraft, aldri så mye, og det sannelig gjort. Hvordan skal jeg kunne være frimodig, altså, slik som jeg er? Det er jo spørsmålet da. Hør du om tåleren en gang til, og legger merke til noe spesielt av ham denne gangen. Men tåleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen. Og skjønner du hvordan han så på seg selv? Ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, ingen hjelp å synge, du er verdifull for ham. For han visste noe annet. Han visste at det var ikke sant. Kjenner du deg igjen i dette? Ja, da må du også høre hva Herren sier om ham. Vi leser videre Lukas 18, 14. Jeg sier dere, denne gikk rettferdig og hjem til sitt hus. Rettferdiggjort, du vet hva det vil si, ikke sant, i åndelig sammenheng. Han gikk frikjent hjem til sitt hus, er det Jesus sier. Han gikk hjem til sitt hus med mennesker som aldri hadde synda. Det var i Guds øyne. Det er det rettferdiggjort betyr. Du har aldri synda. For finner Gud meg og deg med noen synd, så går vi fortalt. Han tatt det helt bort i Kristus. Det ikke mer, det fullbrakt. Ja, men livet mitt, alt det jeg har gjort og vært med på, og så videre. Ja, det var jo det som ble nablet av korset sted. Det ikke mer. Han ba om nåde denne tåleren. Du har merket til hvor han var enn da han gjorde det, han var inne i tempelet. Der hvor offeret ble brakt, altså. Offeret for hans synder. Det brakt et offer for mine og dine synder. Det offer Herren skulle bringe. Han hadde ikke gjort noen god gjerning, denne tolleren. Han hadde ikke latt være noen heller. Men rett og slett fordi han rettet sitt håp til Herrens nåde. Nå var det siste utvei. Det eneste som kan berge slik en som meg, det Guds nåde. Altså det offer som Herren skulle bringe til hans utfrielse fra alt som vant ham borte fra Gud. Dette gjelder også deg som sitter her i kveld. Herren ser ikke etter gjerninger. Hverken gode eller onde, men kun om du tar din tilflukt til ham, som han sendte deg fra sin himmel. Jeg har sagt det mange ganger, og ble like overraskende for meg det første gang jeg fikk se akkurat det. Vi sier jo at dine synder skylder deg fra Gud. Stod det i det gamle testamentet, vet du. Deres synder skylder dere fra Gud. Kan vi si det? Nei, vi kan ikke si det. For Gud har tatt verdens synd bort. Han var en soning for all verdens synd, står det. Der ble synden, verdens synd, tatt bort. Ja, hvor går skyldet da? Skjønne, det står det at den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Der går skyldet. Rett gjennom flokken, rett gjennom overalt. Den ene har Kristus, den andre har ikke. Der går skyldet. Den som har Kristus, det ser ikke Gud noen sin. Den som ikke har Kristus, det ser han bare synd. Så stor er forskjellen. Men ser ikke sånn ut for oss nødvendigvis. Men Gud ser dypere enn det, vet du. Han ser at dette blodet er kommet på alteret. I ditt hjerte. Ja, men hva med alle gjerninger som jeg har gjort mot ham? Om du så kom med den samme synd for tusen gang, så ville du følge Guds ord godt rettferdiggjort av nåde fra det møtet. Hver gang. Han tilregner ikke det onde som bor i deg, og som dessverre gir seg sin utslag i ytre så ofte, for frelsen er et avsluttet kapittel fra Guds side. Det er altså gjort ved Jesu gjerninger, og ikke ved dine. Ved den kvalitet, om du vil, som bodde i Jesu hjerte, altså. Og ikke ved det som bor i ditt. Takk Gud for det. Den oppriktige av hjertet, ja. Han vet seg som nevnt ikke ante frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet. Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Herre til himmelen, nå din miskunnhet, leste vi her, din trofasthet til skyene. Leste vi her i salmen i vers 8 her. Det er høyt opp dit. Du kan ikke fatte det. Jo da, sier du kanskje på avstanden til skyene, den kan jo regne ut, sier du kan hende vi har kommet så langt i våre dager, vet du, at du kan regne ut avstanden til sola, ikke sant? Men det var ikke det jeg sa noe om heller. Hvis kan du regne det ut, om du har de rette instrumenter, men kan du fatte det? Vi hører om penger i dag, altså så mange milliarder, sier vi. Ja, det er greit nok det, altså det ble 2 milliarder dyre enn vi hadde regnet med. Liksom, ok, så er det liksom greit. Er du klar over hvor mye milliarder det er? Hvis du arbeider og tjente 1 million i året, det er fremdeles så stor lønn det. Så måtte du jobbe i 1000 år for å tjene 1 milliard. Da snakker plutselig om noe du og jeg ikke fatter, ikke sant? Vi vet hva det er, men vi fatter ikke. Nei, likevel så går vi mennesker og gjør oss store, forherliger oss selv, selv om vi ikke har oppnått noe annet enn å bringe denne planeten til en vannens total kollaps, det er det klart. Vi kan ødelegge det vi selv må leve på, så langt er vi kommet, det er det klart. Og et hav, hør du, av lidelse forårsaket nettopp av mennesker gjennom historien. Du, hvor ondt det har vært, menneskets historie. Jeg vet om en forfatter som gikk inn for å skrive noen bøker og studere menneskets historie på jord. Han endte med å ødelegge sitt eget liv. Det ble for mektig, han kunne ikke leve med det.

blitt helt ubegriplig. Ettersom du gjør erfaringen med deg selv, ikke sant? Hvordan kan Gud elske meg? Mennesker og dyr frelser du, Herre, og ikke en spurt til jorden, altså, som Jesus sier. Og så skulle han altså ikke bry seg om deg. Men det tar vi så feil, altså, det at vi tror dette har sin årsak i noen kvalitet hos oss, vet du. Nei, det har en og ene sin grunn i den miskunnighet som de vittnes som her, altså. Hør det herlige vittnesbyrd om Herren. Han som har kalt på deg og forhåpentligvis også fått føre deg inn i sin fullbrakte frelse, vers 10 og 11. For hos deg er livets kilde, i ditt lys er det lys. La din miskunnhet bare ved for den som kjenner deg, og din rettferdighet for din oppriktige hjerte. Hos deg er livets kilde, i ditt lys er det lys, et vektig budskap, ikke sant? Han du bekjenner deg til, han bærer også navnet livets kilde. Jeg vet ikke om du har tenkt noe på det. Da er det i hvert fall på tide at du gjør det. For det er der livet er, det er i ham. Paulus, han sier jo på den måten at jeg lever ikke lenger selv, sier han. Tenk det. Han sier det. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Det er hans liv nå. Det er jo der du er også, ikke sant? Regner ikke med dette gamle mennesket, men med det livet som er gitt meg Kristus. Han er livets kilde. Han har gitt oss liv i sin sønn. Det er ikke noe stakkars å være kristen, vet du. Det er kongebarn og høye, står det, å være en kristen. Det var en gammel forkynner som reiste bort hos oss, og han hadde sånn uttrykk som han stadig sa, det er ikke noe småttig, vet du, sa han. Det er ikke noe småttig å være kristen. Det er veldig, det. Det ble åpenbart den siste dag. Og så møter vi til sist dette Jesu Kristi sinnelag og omsorg hos avisen i det vi leser hans ord og bønn her. La din miskunnhet vare ved for dem som kjenner deg, og din rettferdighet for de oppriktige hjerte. Det er det samme sinnelag som vi finner i Jesu Kristus, i hans ypperste prestelige bønn, Johannes 17, blant annet. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Du klarer vel at Jesus ber for deg, ikke sant? Ja. Jeg ber ikke bare for disse, sier han, som var til stede da han ba denne bønnen, altså disiplene sine, da. Men også for dem som med deres ord kommer til tro på meg. Jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, for jeg kommer til deg, Hellige Far. Bevar dem i ditt navn. Men man ber sånn for deg, som har tatt en tilflukt til ham. Og Gud må bevare dem. Som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Er det han ønsker for meg, deg? At hans glede skal være fullkommen i deg. De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Og jeg helliger meg for dem, ser du det? Der har du din hellighet. For at også de skal være hellige til sannhet. Altså hellige for at han har helliget seg for oss. Jeg skal ikke finne det her. Jeg skal finne det i han. Og så sitter vi altså på benkene som om dette ikke betyder noe til sitt, som noen sånne tomsekker som en sa, altså, det er ikke noe, det er ikke noe liv eller glede eller takk eller noen ting, det er helt greit det her, liksom. Ja. Tror du det, eller? Så hadde det blitt litt mer halleluja-roper blant oss også, kanskje.

Hva som en gammel en sa, hvor på Varia for mange år siden, hvor det hadde møte på et gammelt skolehus der, så reiser han seg etter møte, og så sier han, hadde det vært sånn i en sånn forsamling nå, som det gjør sånn, så hadde jeg ropt halleluja nå. Jeg tenkte meg selv, hvorfor gjør ikke det? Jeg vil ikke grunn til det, vet du. Ser du den omsorg han har for sine herren, og nå gjelder det deg som klynger etter ham, den oppriktige av hjertet, som ikke vet seg noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet. Har det han koset seg av Paulus? Han korsfestet for meg, han har sonet mine synder og tatt det bort. Nå jeg rettferdig og hellig, som Gud selv tar imot meg sin himmel. Og det har jeg fått i ham, med roses av gaven, som Jesus Kristus. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Takk for at det sannhet. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Dette en bibeltime av rektor Carl Fredrik Bisløf i Vendringen onsdag den 20. mars 1957.
2: Ja, det som jeg ville stanse ved her i kveld, hadde jeg tenkt, det skal vi først lese om i 4. Mosebok, kapittel 13. Der skal vi først lese et stykke og senere et til. Og se hva for åndelige sannheter der uttrykt for oss. Vi leser der i det 13. kapittel i 4. Mosebok om det at Israels barn var kommet så langt på sin vandring at de nu var like ved Kanaans land, løftets land. Og så sender Moses efter Herrens befaling 12 speidere inn i landet, leser vi om. Vi ser også navnene på dem. Og så leser vi fra vers 17. Jeg springer litt grann nedover. Den som har Bibelen for seg kan ellers også se hva der står. Og Moses sendte dem ut for å utspeide Kanaans land, og han sa til dem, dra opp her til sydlandet og stig opp i fjellene og se hvordan landet er, og om folket som bor der sterkt eller svagt, om det lite eller stort, og hvordan det land er som det bor i, og hvordan jorden er, om den fet eller mager, om det trær der eller ikke. Vær ved godt bot og ta med eder av landets frukt. Det var nettopp på den tid de første druer ble modne. Så dro de da opp og utspeidet landet. Så kom de til Eskoldalen. Der skar de av en vinranke med en drueklase, og den bar to mann mellom seg på en stang. Likeledes tok de granatepler og fikener. Dette sted ble kalt Eskoldalen efter den drueklase som Israels barn skar av der. Da 40 dager var til ende, vendte de tilbake etter å ha utspeidet landet. De gikk av sted og fant Moses og Aaron og hele Israels barns menighet i ørkenen Paran i Kadesh, og ga dem og hele menigheten beskjed om hva de hadde sett, og viste dem landets frukt. De fortalte ham og sa, vi kom til det land du sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og her er dets frukt. Det er en merkelig stund i Guds folks liv, faktisk, det som vi har lest om nå, venner. Guds menighet i den gamle pakt opplever en underlig stund, stor, stor stund. Hva er det for noe som gjør at dette her er så stort, da, kunne en spørre? Jo, det er at de får en forsmak på landets frukt. De får en forsmak på det som de skulle få når de kom hjem. For de var jo ikke hjemme. De kom fra trelldommen i Egypten og hadde vandringen i ørkenen nu bak seg. Og så var de kommet så langt som til grensen av løftets land. Men inn i det var de ikke kommet ennå. Det skulle jo også på grunn av synd og ulydighet komme til å vare lenge ennå. Men her er det nu sådan at de står på grensen, ja. Og så sender de disse speidere inn i landet som skulle utspeide landet, og når de kommer tilbake så har de altså med seg en stor drueklase, granatepler og fikener av landets frukt. Det er en forsmak på det de skulle få som de der hadde. De var ennå ikke i Kanaans land. Men der hvor de var, smakte de allerede av landets frukt. De samme frukt som den de hadde inne i landet der, hvor de ennå ikke hadde vært, den nøt de her, nu, hvor de var. Det er en underlig tanke. Og nå er det jo så at Israels barns vandringer i ørkenen har til alle tider, ja, allerede i det nye testamentet, men også senere i den nytestamentlige menighets tanker og overveielser og bønner, har vært bilde på vandringen her nede. Menighetens, den troendes, de troendes vandring ifra trelldommen under synden, hvor de ved Guds nåde blir fridd ut, og så vandringen frem til løftets land, og det er hvilen som de skal føres inn til en gang, som det jo også står uttrykkelig i Hebreerbrevet. Det er et forbilde som Bibelen selv har tydet for oss. Og det jeg da ville prøve å si litt om utifra dette ordet, det er hva jeg kunne kalle for forsmak på himmelen, forsmak på evigheten, forsmak på hvilen hjemme hos Gud. For det får nemlig vi også, vi skal finne det straks i Bibelen, og vi skal overveie de tingene sammen over en åpen Bibel. Som Israels barn, mens de ennå var i ørkenen, smakte av landets frukt, hvorhen de ennå ikke var kommet, smaker den troende i den nye paktes husholdning det lands frukt hvortil han en gang skal komme. Allerede her, venner, får vi av det som vi en gang skal få. Det er en stor hemmelighet og en salig tanke for den som kan fatte den. Da vil jeg først peke på noen steder i det nye testamentet som vi nok kjenner riktig godt. Vi skal først slå opp i Romerbrevets 8. kapittel. Romerbrevets 8. kapittel og vers 23, eller vi kan ta også med vers 22. For vi vet at hele skapningen til sammen sukker og er til sammen i smerte inntil nu. Ja, ikke bare det, men også vi som dog har åndens første grøde. Også vi sukker med oss selv i det vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håpet er vi frelst, men et håp som sees er ikke noe håp. Hvorfor skulle en håpe det som en ser? Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stunder vi efter det med tålmod. Men i like måte kommer også ånden vår skrøbelighet til hjelp. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi trenger det, men ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukker. Ikke sant, venner, her er situasjonen faktisk akkurat den som vi så i forbildet i den gamle pakt. Her er vi i en tilstand hvor vi sukker, hele skapningen sukker. Og vi sukker, som skapningen i vers 22, og i vers 23 står det om oss, om Guds barn, at vi sukker. Sukket er uttrykket for den smerte som en føler dypt i sin sjel, og ikke kan holde tilbake. Et sukk. Man kan beherske seg, men det kan komme et lite sukk, det kommer liksom uttrykket av noe som bor dypt i sjelelivet, og som en ikke riktig kan undertrykke om en så gjerne ville. Hva er dette for noe? Det er uttrykket for Guds barns stilling her i denne verden. Vi er ennå i fremmed land og stunder efter vårt barnekår. Det vil si vårt legemes forløsning, står det. Vi stunder efter det som vi en gang skal nå. Og så i denne situasjonen så har vi, står det I vers 23, vi har åndens førstegrøde. Førstegrøde. Som Israels barn fikk se en stor drueklase og andre ting som ble båret ut, det kom der inneni fra det velsignede land som Herren hadde lovt dem. Således har Guds barn også en førstegrøde, en forsmak. Ånden som bor I den som tror på vår Herre Jesus. For det står jo I Galaterbrevets 4. Kapittel og 5. Vers, fordi I sønner, har Gud sendt sin sønns ånd I våre hjerter, ved hvilke vi roper, Abba, Fader. Hva det for noe? Det forsmaket på himmelen. Det som vi en gang skal få, nyter vi allerede her I et forskudd, kunne jeg si. En første grøde, en drueklase som rekkes meg av det samme som jeg en gang skal ha når jeg kommer hjem til Gud. Vi finner det samme også forunderlig sagt I Efeserbrevets 1. Kapittel. La oss også slå opp og lese det. 13. Verset. Det står om det at I Kristus, står det, har også I, da jeg hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse, I ham har I og, da jeg var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd, som var oss lovt, han som pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning. Ja, det har vi det igjen. Et pant. Vi kunne si det sånn at vi har ennå ikke det som vi skal få når vi kommer hjem til Gud. Og dog har vi det. En forsmak, en drueklase, et til innseil har vi fått den hellige ånd til et pant på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, et pant, en del av det. Og det samme ting, samme sak. Mens vi her, nyter vi som vi en gang skal nyte når vi kommer hjem. Og der vil jeg også be at de leser det som står I Efeserbrevets 2. Kapittel og 6. Vers. Der står det jo først I sammenhengen om det underlige at Gud har gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser. Et av de underligste og sterkeste ord man kan tenke seg, Gud har gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser, av nåde er frelst, står det. Og så kommer det, og oppvakt oss med ham, og satt oss med ham I himmelen, I Kristus Jesus, for at han I de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom I godhet mot oss I Kristus Jesus. Der har de det igjen. Altså, vi her I en stilling hvor vi vakt opp av synden. Vi gått ut av Egypten, gått over det røde hav. Det vi. Og så vi allikevel ennå ikke kommet dit, hvor vi har nådens overvettes rikdom I all dens fylde. Nei, ennå ikke. Og dog, merker vi, vi har dog saken allikevel I et forskudd, I det vi oppvakt med ham, og satt med ham I himmelen I Kristus. Vi her, og vi dog der. Vi der, og dog ikke der. Det forsmaket, en drueklase som vi har I samfunnet med Kristus, ved troen på sannhetens ord som evangeliet, og ved Guds ånds beseiling I vårt hjerte. Jeg har mange ganger forsøkt om jeg kunne finne et uttrykk for hva det sagt med dette at vi oppvakt med Kristus og satt med ham i himmelen i Kristus Jesus. Men jeg er kommet til det at jeg tror ikke noe annet ord finnes. Det er av de ord som simpelthen forstår sant som de står, uten noe mer forklaring. Jeg har spurt lærde menns kommentarer, tør jeg sier i nok så rikt utvalg, og spurt forskjellige som jeg har tillit til om de kan forklare meg hva jeg har sagt egentlig. For jeg er jo på jorden ennå, så jeg er satt med Kristus i himmelen. Hva betyr det? Kommer til den ting at det betyr akkurat på en prikk det som står. Det betyr bokstavelig det som står, men jeg kan ikke forklare det. Jeg bare vet at sånn sier Guds ord, og så får vi ta det akkurat precis som det står. Jeg er her, og dog der. Og jeg er der, og dog her. Kan noen forklare meg det på annen måte enn at det er Israels barn, den nye paktes Israel i ørkenen, med utgangen av Egypten bak seg, med det lovede land forsant seg, også med forskuddet, drueklasen, pantet i sine hender på det som jeg skal få når jeg kommer hjem. Litt nærmere kunne vi vel komme ved å betrakte det som står i det 17. kapittel i Johannes evangeliet, i Jesu ypperste prestelige bønn, kjente ord, salige ord for den som kjenner troens hemmelighet. Og Jesus sier i det tredje verset, Johannes 17:3, dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er det som vi alltid på ny må korrigere våre tanker på. Det evige liv, det begynner når vi er død, det tenker vi oss. Bak død og grav, er det la oss nå si når Jesus kommer igjen, da begynner det evige liv. Sånn tenker vi gjerne. Og det gjør det jo. Ja. Men nei, det begynner nå. For Jesus sier, dette er det evige liv. Altså, det er nu. Mennesker går omkring her i tiden, her i Oslo, her i disse stuene, og lever et evig liv midt i tiden. Det er merkelig det. Og hva består så det i? Ja, det består der i at de kjenner Jesus, kjenner ham i troen, lever i troens inderlige samfunn med ham, sånn at han kjenner meg og jeg kjenner ham. Mine synder er bekjent for hans fot. Han har fått tilsige meg mine synders forlatelse for det blods skyld som rant på korsets tre. Så jeg er ikke lenger under Guds vrede for mine synders og min vantros skyld, men på grunn av troen for Kristus er jeg nå under Guds kjærlighet for Kristi skyld, for nådens skyld. Jeg kjenner Kristus i troen, og har deri det evige liv. Ute i Oslo Bispegård, der har de noen gyselig fine tallerkener som brukes ved en tidlig anledninger. Jeg har nå sett det der nå et par ganger. Jeg vet ikke hvor de skriver seg fra, men det står en inskripsjon på dem. Og for at det skal være riktig fint og fjongt, så er det til og med på latin. Den inskripsjonen, men det betyr akkurat så mye som det. Det står, av ett og samme brød lever borgerne i begge land. Hvilke land? Landet her og landet der. Av det samme brød lever vi her og de der hjemme hos Gud. Det står om at om livets tre i det nye Jerusalem hjemme hos Gud. Der står det det at bladene var til legedom for folkene. Jeg vet ikke om han er berettiget til å si det, men jeg tror det. Heller ikke i evigheten, venner, så har vi noe i oss selv. Heller ikke i evigheten har vi noe liv i oss selv. Jeg tror ikke det. Vi har blitt forvandlet, det er vi. Men når vi lever det evige liv i evigheten, så er det fordi vi mettes ved hans beskuelse og stadig står for ham, priser ham, lever ham, mettes ved å se ham. Av det samme brød lever borgerne i begge land, i salige hjemme hos Gud, i troende her. Og spør så noen hva det er for noe, så er det ikke vanskelig å finne det, for vi kan slå opp i det sjette kapittel hos Johannes og se hva som der står i det 31. verset og videre. Der sier Jesus: våre fedre åt manna i ørkenen, som skrevet står, han ga dem brød fra himmelen å ete. Ja, det var altså som de sa til Jesus, og Jesus sa til dem: sannelig, sannelig, sier jeg eder, Moses har ikke gitt eder brødet fra himmelen, men min far gir eder det sanne brød fra himmelen, for det brød, for Guds brød, er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa da til ham: Herre, giv oss alltid dette brød. Jesus sa til dem: jeg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Vi lever av dette brød som kom ned fra himmelen for å gi verden liv. Som kristne lever vi av det. Vi lever av ham, av ham. Vår Herre Jesus Kristus, med troen på ham. Nå vel, vi vender tilbake til det som da står her i den fjerde Mosebok. Nå tenker på dette her med forskuddet, drueklasen. Jeg ville gjerne si det, ja, jeg har forstått det sånn, jeg kan holde på en liten stund, så at jeg tar litt med ro. Så vil jeg bare få peke på det at denne forsmak på himmelen, som vi altså har i og med det, at vi her på jorden lever det samme liv som vi skal leve hjemme hos Gud, dog i et forskudd, og har det samme brød som er kommet ned fra himmelen, i og med ordet, evangeliet og samfunnet med Kristus. Nå vel, dette her, det eier en kristen hver dag, enten han nå reflekterer spesielt over dette eller ikke, enten han føler noe ganske særskilt om dagen eller ikke, så har han det. Det har han. For i troen har han samfunnet med frelseren og lever av ham. Det gjør han. Og likevel så er det stunder eller tider i livet hvor man på en særlig måte får oppleve det, sånn at man synes man ser tingene på en annen og ny måte. Og da må jeg tenke på det som Brorson synger om i en kjent og kjær salme. Det er den: når mitt øye trett av møye, mørkt og vått av tåreregn, ser med lengsel fra sitt fengsel opp mot Salems blide ei. Der heter det også i et vers: ja, jeg skuer dine druer, paradis den livets frukt. Dine søde roser møde meg alt nu med deres lukt, giver tidens åndedrag, evighetens lukt og smak. Der har vi det akkurat. Dine søde roser møde meg alt nu med deres lukt, giver tidens åndedrag, evighetens lukt og smak. Å, venner, er ikke vi rike som tror på Gud, som får gå i hverdagslivet, i små eller store oppgaver, som alle sammen er store, når det gjøres for Guds ansikt. fordi det der han har satt oss I gjerninger som lagt foran oss at vi skal vandre I dem. Og så hver dag leve av det brød som kommer ned fra himmelen for å gi verden liv. Hver dag få eie troen Guds hellige ånd som et pant, et forskudd, en førstegrøde. Og ha evighetens duft og smak over tidens åndedrag, det ikke stort? Når Gud velsigner ordet for oss, så det som

helst. Om du hadde en sådan spesiell opplevelse, det kan også være noe forskjellig. Men når vi ser tilbake på det, så kjenner vi oss alle sammen igjen i det, at jeg fredløs, trett, i mange år besværet vandret om, min fot var trett og syk og sår til dette budskap kom. Der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Lovet være Gud, jeg for min del behøvde ikke gå i mange år. Jeg ble spart for det. Men jeg vet hva det er for noe. At ens hjerte var trett, syk og sår til dette budskap kom. Der er kraft i Jesu blod. Og da dette budskap jeg forstod, Paulus sier i andre kapittel i Galaterbrevet, da vi innså, sier han, at vi ikke blir rettferdiggjort av lovgjerningen, men ved troen på Kristus, da vi innså, og jeg er glad i det uttrykk, han ble ført av Gud til det at en dag så forstod han det, han fattet det, da vi innså, det behøver ikke være noen voldsom opplevelse, bør det slett ikke være, men Gud fører en i en stille stund til det. Jeg innså at jeg blir ikke frelst av mine egne gjerninger, eller ved min egen fromhet, eller ved mine opplevelser, eller hva som helst jeg kan stelle til, men ved troen på Kristus. Da står det, da trodde vi på Kristus. Da kan det bli merkelig. Det var her forrige søndag, så var det en dame av vårt bekjennskap som ringte opp oss og ba seg hjem og kom hjem og fortalte så naturlig og veldig fint at hun var blitt omvendt til Gud. Og det var en enkel historie, men det var gripende. Det hadde gått i stort åndelig mørke lenge og stått Guds ånd imot lenge der, tror jeg nok at hun har, ja. Men da det nu virkelig var blitt mørkt, forferdelig mørkt og tungt, og det på flere vis, så i en slik tung stund så kom det for meg, sa hun, en strofe fra en sang. Jeg visste jeg hadde sunget den og kjent den for så vidt fjernt, men jeg visste ikke hvor jeg kunne lete etter den en gang, for jeg visste ikke hvordan det begynte. Hvor står det hen, sa hun til meg? I sangboken kan de finne det. Og så leste hun det opp. Du gikk for meg en tornfull sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Er det ikke fint? En liten sang skrevet av en norsk bondekone, Berthe Kanutta Aarflot, oppe på Sunnmøre for mye over 100 år siden. En stille stund bruker Guds ånd den, for en sjel som er i nød, lyset hennes. Det liv som vi skal leve i evighet, så mange som kommer igjen til Gud, flytter inn og tar bolig i en fattig synderhjerte. En drueklase ifra landet blir lagt igjen i fanget. En forsmak og blir satt med Kristus i himmelen. Ånden kommer og tar bolig i hjertet. Er det ikke forunderlig? Så gikk jeg opp på sykehuset samme ettermiddagen, et sykehus her i byen, og hilste på en kjenning som er der, har vært en stund. Han vil gjerne være en kristen, sier, men han får ikke til, sier. Det sier de bestandig, vet du. Inntil de innser det som Paulus snakker om. Kan vi forklare alt vi vil, både forfra og bakfra, hadde jeg nær sagt at det er ikke noe du skal få til. Men de snakker om å få det likevel. Inntil Guds sånn lærer dem å innse noe ganske annet. Så fortalte jeg om denne damen som hadde vitnet dette hjemme hos oss. For det var ingen hemmelighet. Hun gjorde ikke så visst noe tvertom. Hun ville gjerne gjøre det kjent. Han kjente henne også. Og så fortalte jeg om det verset der som hadde lyst opp sånn. Du gikk for meg en tornfull sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Da skalder en rundt munnen på mannen, så sa han det kommer vel til meg.

en dag, og så tror du ikke det, sa han. Jeg snakket til ham om den frelse som er fullbrakt, som er for hånden, som tilbys, som er en nær som ordet. Så han ikke skal si i sitt hjerte hvem skal fare opp til himmelen fra en til Kristus ned, eller ned i dødsriket fra en til Kristus opp, men ordet er en nær. Jeg talte om den frelse som er fullbrakt, ble en underlig stund. Venner, giver tidens åndedrag, evighetens duft og smak. Jeg vil bare ta et eksempel til, sånn mer konkret, det kunne jo tales så veldig mye om det. Men jeg tenker på det som står i 1. Korintierbrevs 11. kapittel. La oss se hva der står. 1. Korintierbrevs 11. kapittel. Og 26. verset, der står det om nattverden. Det er Paulus som forteller om da Jesus innstiftet denne hellige handling. At vår Herre Jesus i den natta han ble forrådt, står det i vers 23, tok et brød, takket brødet og sa: «Dette er mitt legeme som er for eder, gjør dette til minne om meg.» Likeså også kalken etter aftensmåltidet, det han sa, denne kalk, «er den nye pakt i mitt blod, gjør dette, så ofte som vi drikker den til minne om meg.» Og så kommer det ordet som jeg særlig ville peke på: «For så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner i Herrens død, inntil han kommer.» Jesus sier det at den som blir tro, han skal en dag sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob hos Gud. Da skal det komme mange fra øst og til fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob. Ifra var et barn, så har det uttrykket talt til meg på en egen måte. Jeg tenk på hva slag det skal bli. Med Abraham og Isak og Jakob, som jeg hadde lest om, mange skal komme og sitte til bords med dem. Samfunn med Gud og hans hellige, for de frelste i himmelen. Det er stort å tenke på det. Men så ser vi altså her at den som eter dette, så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner vi Herrens død inntil han kommer. Altså, hvordan skal jeg få forklart det? Det er på sett og vis en foregripelse av det bosamfunn vi en gang skal få her mellom Guds venner. Som en usynlig bro mellom nadværbordet når det dekkes her, og så samfunnet hjemme hos Gud. For også der møter vi jo på en måte som ikke vi kan forklare for vår forstand, men som Guds ord bevitner for oss. Det brød som kom ned fra himmelen for å give verden liv. Et forskudd, en pant, en drueglase som legges meg i hånden her, som jeg skal få der. Av ett brød lever borgerne i begge land. Nå vel, så vender vi tilbake til 4. Mosebok kapittel 13. Og da ser vi det, kanskje til vår overraskelse, vi fortsetter å lese der. Vers 30. Da folket knurret mot Moses, søkte Kaleb å stagge dem, og sa: «Vi skal dra opp og ta landet i eie, vi skal nok få det i vår makt.» Men de menn som hadde vært med ham der opp, sa: «Vi makter ikke å dra opp mot dette folk, for de er sterkere enn vi.» Og de talte ille blant Israels barn om det land de hadde utspeidet, og sa: «Det land vi dro gjennom for å utspeide, det er et land som fortærer sine innbyggere, og vi så, og alle de vi så da var høyvoksne folk. Der så vi kjempende Anaks barn av kjempeheten,
og mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det syntes også de at vi var. Da tok hele menigheten til å rope og skrike, og folket gråt hele natten. Og Israels barn knurret mot Moses og Aaron, og hele menigheten sa til dem, «Gid vi var døde i Egyptens land, eller her i ørkenen, akkurat vi var døde. Hvorfor fører Herren oss inn i dette land, så vi må falle for sverdet? Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypten, og så videre?» Ja. Var det ikke merkelig det da? Det synes jeg nok. Veldig alvorlig. Og det var mange ting som en kunne ha lyst til å si om det, men jeg skal ikke gå inn på det alt sammen, bare et par ting til slutt. Skal jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang? Det er et merkelig ord av Luther et sted, hvor han sier det at de som ikke har grunn til å frykte, de frykter for at de ikke skal komme til himmelen. Men de som har grunn til å frykte, de frykter ikke, sier han. Ja, rett forstått så er det mye i det. De som har smakt at Gud er god, spør seg selv for Guds ansikt, og det var vel ikke rett om ikke vi stundom gjorde det. Skal jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang? Jeg tror det er naturlig det. Men venner, la ingen miste motet, for det er noe helt annet. Og her vil jeg peke på det til sist, altså at det er to steder hvor det sies trøsteord til Israels barn. Først er det Kaleb, det leste vi, det står i 13:31. Nei, 30. Da søkte Kaleb og stagge dem, og han sa, vi vil dra opp og ta land i leie. Vi skal nok få det i vår makt. Og det gikk ikke bra, det gjorde ikke. Vi hørte hvordan svaret ble på det. Men det andre oppmuntringsordet finner vi i kapittel 14, vers 8. Der er det Josva og Kaleb som taler igjen og prøver igjen. Og der heter det annerledes, for der heter det dersom Herren har velbehag i oss, da fører han oss inn i dette landet og gir oss det. Er det noen forskjell på det da? Ja, det er stor forskjell. Første gangen så heter det det at ja, vi skal nok greie det. Vi skal gå inn og ta det i vår makt. Ikke vær redd, vi klarer nok. Klarer nok. Det er som om de sier det at ja, det kan godt være det at det er at motstanderne er store og farlige og sånt noe. Men vi er ikke verst, vi heller. Vi skal nok gå inn og klare det. Skal nok gå. Men det andre ordet som vi leste, det sier ikke sånn. Det taler ingenting om oss. Det prøver ikke å redusere vanskelighetene. Ikke med et ord. Men det sier bare, hvis Herren har behag i oss, så fører han oss inn i landet. Det er et fint ord. Venner, hva er det det kommer an på? Det kommer an på den enkle ting om Herren har velbehag i oss. At han vil kjennes med oss. Det gjelder det for min egen del at jeg skal bli frelst og komme hjem til Gud. Om jeg skal klare meg gjennom en vanskelig og tung verden med mange fristelser og fare, eller jeg ikke skal klare meg. Om Herren har behag i meg, så går det. Og spør vi så hvordan det, hva det er det står på, om Herren har behag i oss, så vet vi at det er bare en ting det. Det står så fint, synes jeg, i den 12. salmen i det gamle testamentet.
Og det sjette vers. For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges soks skyld, vil jeg nu reise meg, sier Herren, og jeg vil gi dem frelse som stunder efter dem. Hvem er det Herren reiser seg for? Hvem er det han skrider inn for? Hvem er det han kommer til hjelp? Det er de hjelpeløse, de elendige. Hvem er det Herren har velbehag i? Det er de hjelpeløse som har satt all sin forhåpning til vår Herre Jesus Kristus og til ellers intet annet. En fattig synder i seg selv som har all sin trøst og håp om salighet i vår Herre Jesus Kristus, han har Gud velbehag i. Han skal det lykkes for. Og jeg tenker så ofte på den strofen hos Rosenius når han sier «Vik ei ur mitt hjerta, helsosame smerta, andens fattigdom. Vis meg mina brister at jeg aldri mister nådens rikedom.» At åndens fattigdom rimer på nådens rikdom. Åndens fattigdom og nådens rikdom, det rimer med hverandre, det hører sammen. Men jeg er så redd for at det beregnes så mye nå for tiden, men tas ikke alltid det der med i betraktning. At det er Herrens elendige som han reiser seg for, de fattige, de hjelpeløse. Og at derfor mitt begjær, mitt sukk, min bønn, fremfor alle ting må være dette, at han kan kjennes ved meg, at vi får innrette oss sånn og stelle oss sånn, at Gud kan ha velbehag i oss. At når kun jeg, og når kun du, som allting vet, hos meg kan finne kjærlighet, og kjenne meg, iblant din flokk som din, så har jeg nok.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til oss I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

rettferdigheten av Gud. Den er ferdig der. Den gjelder for Gud, så du står for Gud som om du aldri hadde syndet. Du er frikjent fra hele deg, og du er korsfestet med Kristus. Du gjelder ikke mer. Og så kommer den inn i ditt hjerte. Vi har en rettferdighet fra Gud som gjelder for oss, og så har vi Jesus boende i hjertet, en rettferdighet som er i oss og som virker på våre medmennesker, på alle vi er sammen med, og som gjør at vi bærer frukt for Gud, og at vi kan virke og gjøre Herrens gjerninger. Som Jesus sa, vi skal få gjøre de gjerninger som han gjør, fordi han lever og bor i oss. Og skal enda få gjøre større enn de Jesus gjorde da han var på jorden. For nå har vi Guds hellige ånd, og ved den bor Jesus ved troen i våre hjerter. Så skal jeg få lov å kjenne ham, og det er jo det evige liv, det å kjenne ham. Og så kraften av hans oppstandelse. Det er den som blir virksom. Og nå skjønner du at, nå skal ikke du greie dette her. Det er ikke du som skal prestere kraften av hans oppstandelse. Og ikke du som skal gjøre så det blir gjort lik med ham en stund. Det gjør han det. Og han skal sørge for det. Og sørge for at du også skal nå frem til oppstandelsen fra de døde. Men det gjelder for deg, det er å stå for Guds ansikt og bøye deg for Guds ord og ta imot Herrens tale. Og som vi hørte fra Hebreerbrevet, la Herren få lov å dømme hjertets tanker og råd. Ikke bare det, vårt ytterlig, men helt inn i det innerste vesen. Og da blir det ingenting som står på Gud av oss. Men så får jeg det som jeg har fått i Jesus. Der er det nye livet. Og det eier du for all evighet. Om dette sier altså apostelen i Galaterne 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Der har du det. Og så hør hva han sier. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. Dette er ditt. Du kan ikke si sånn at dette er for godt eller være sant. Du må ikke akte Guds nåde for intet. Er rettferdighet å få ved loven? Kunne vi bli det vi skulle etter loven? Da var jo Kristus død for Jesus da. Derfor akter vi ikke Guds nåde for intet. Og så takker vi, og så priser vi ham som døde for oss, at vi skal leve, og som ved troen bor i oss og gjør sin gjerning gjennom oss. Vi takker deg, Jesus, for ditt ord. Takk, Jesus. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

At du er en god leder betyr ikke at du er en god far. At du gjør en god jobb i arbeidslivet eller i misjon betyr ikke at du gjør en god jobb i heimen. Vi har nok av eksempel på det, og det er noe av det vi skal lære gjennom disse fortellingene. Slik at vi ikke gjør samme feil som deg, sier Bibelen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal i dag begynne på en ny serie ifra det gamle samentet, og følge en ny person gjennom tykt og tynt, har det nesten sagt. Vi har vært innom han noen ganger tidligere, men nå skal vi studere han grunndykt og sammenhengende. Og personen vi snakker om nå er oldebarnet til selveste Abraham. Og noen av dere har allerede gjettet hvem det dreier seg om. Det er selvsagt Josef. La oss først se på et par vers ifra det nye testamentet, som viser dere hvorfor disse fortellingene ifra det gamle testamentet er så viktige. Romerbrevet 15, vers 4. Og alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Ifølge dette verset er det to hovedgrunner for at Gud har latt oss få det gamle testamentet og vil at vi skal studere det. For det første for at vi skal lære av det. For det andre for at det skal gi oss håp. Gud vil gi oss informasjon om seg selv og om livet. Og så vil han gi oss håp for fremtiden. Ordet håp peker alltid fremover. Mot fremtiden. Og siden historien om Josef er en del av dette ordet som Gud knytter disse løftene til, skal altså vårt studium av denne historien gi oss hjelp til å leve i dag, samtidig som det skal gi oss håp for fremtiden. Et annet ord ifra Nye Testamentet som peker på betydningen av det gamle testamentet er 1. Korinterne 10, vers 6. Disse hendelser peker frem mot vår tid. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde som de hadde det. Og vers 11 i for samme kapittel. Det som hendte med dem skulle være advarende eksempler. Det ble skrevet til rettledning for oss. Et av ordene i dette verset er ordet nutesia, som altså er oversatt med rettledning. Det består av to deler. Den ene delen er nous, som betyr sinn. Den andre delen er tesia, som kommer av et verb som betyr å plassere noe på noen. Gud har gitt oss fortellingene i det gamle samentet for å plassere informasjon og visdom og lærdom i våre tanker, slik at vi skal bli bedre i stand til å leve i dag, og slik at vi skal få håp for i morgen. Med denne bakgrunnen går vi til historien om Josef. Og den er skrevet ned for at vi skal lære av den. La oss hoppe rett inn i vers 1 i kapittel 37 i 1. Mosebok. Jakob ble boende i Kanaan, det landet hans far hadde bodd i som innflytter. Dette er historien om Jakobs ett. Og så får vi historien om Josef, som er en av de 12 etlingene, eller sønnene til Jakob. Og i de neste 14 kapitler kan vi lese om høydepunktene i Josef sitt liv. Og når Gud velger å dvele så mye ved en persons liv, så er det for å lære oss noe. Da Josef var 17 år, gjette han småfe sammen med brødrene sine. Ung som han var, fulgte han med sønnene til Bila og Silpa, farens koner. Alt det onde han hørte om dem, gikk han til faren med. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Han laget en sikjortel med lange armer til ham. Her er mye å gripe fatt i. Først selve navnet. Jakob hadde altså to navn. Her blir han kalt Israel. Det var et navn han fikk senere i livet, og det betyr Guds kjempe. Fullt så fint er ikke hans opprinnelige navn. Det navnet vi kjenner han best ved, nemlig Jakob. Vet du hva det betyr? Det betyr bedrager. Tenk å gå rundt med slikt navn. Men det betegner hans natur, slik vi først lærer han å kjenne,
da han bedrar faren sin og lurer til seg arveretten, eller førstefødselsretten som det heter. Det er like fascinerende hver gang å møte disse heltene ifra det gamle testamentet, som vi har gjort til helgener, men som ikke var mye helgener i perioder av sitt liv. Og likevel kunne Gud bruke dem, rense dem og gjøre dem til sine tjenere, og gjøre dem til eksempel på et liv i tro og lydighet. Men Jakobs natur fulgte han, selvsagt. Selv om han fikk tilgivelse, sjå Gud. Han ble ikke kvitt i den mørke siden av sin natur. Den måtte han slåss imot. Og en annen side ved han var at han var en passiv og på mange måter urettferdig far for sine barn. Jeg har ikke lyst til å være for hard imot Jakob, men jeg ønsker å være tro imot skriften. Og her maler skriften for oss en far som har det for travelt i livet til å følge med sine barn, til å rettleie dem og korrigere dem, ja, enda til å elske dem. Jeg sier ikke at han ikke brydde seg om dem, eller at han ikke elsket dem, men her står det rett ut at han gjorde forskjell på dem, at han elsket den ene mer enn han elsket de andre. Og det som selv har barn, eller som selv har vært barn, og kanskje har opplevd noe av det samme, det vet at det er det samme som å føle seg ikke elsket. Når noen andre blir foretrukken framfor deg, enda din egen far foretrekker de andre framfor deg, da er det like vondt som ikke å bli elsket i det hele tatt. Hør igjen hva der står. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Jakob er altså en gammel mann når vi møter han her i kapittel 37 av første Mosebok. Det er altså en av grunnene til at han elsker Josef mer enn de andre. Og det er ikke så unaturlig egentlig. Da Josef ble født, ble Jakob også på en måte født på ny. Det er ofte slik du føler det når du på dine gamle dager får en baby. Du blir liksom forløst på ny. Begynner å leve på ny. Du skal ikke være så langt over de 40 før du føler noe av det, når du plutselig og uventet får en baby, en etterpåsleng. Far min fikk 9 etterpåslenger forresten. For han var 44 år når han gifta seg, og han fikk 9 babyer. Den siste da han var 56, tror jeg det var. La oss forresten se litt på selve Josefs fødsel. Kapittel 30 i første Mosebok, vers 22. Da kom Gud Rakel i hu. Han hørte hennes bønner og åpnet hennes mors liv. Så hun ble med barn og fødte en sønn. Da sa hun, Gud har tatt bort min vanære. Hun kalte ham Josef, for hun sa, måtte Herren gi meg enda en sønn. Den største vanære en gift jødisk kvinne kunne leve med, var det å ikke få barn. Nå hadde riktig nok Jakob barn ifra før, så han var det ikke så synd på. Han hadde barn med sin første kone, Lea, som var søster til Rakel. La oss ta litt tid til å repetere bibelstorien for dere som måtte ha glemt den. Jakob traff en gang en mann som heter Laban. De arbeidet sammen, og Jakob ble forelsket i dotteren hans, Rakel. Og for å få dotteren måtte han love å arbeide for Laban i 7 år. Han gjorde det. Men på bryllupsdagen bytta Laban ut dotteren sin, Rakel, med en annen dotter som heter Lea. Så sitt snitt til å bli kvitt Lea, eller kanskje det var noe han ville hevne på Jakob, jeg vet ikke. Noe må det ha vært i alle fall, siden han bytta ut bruder med søster og henne, og ga Jakob en annen enn den han hadde lovt han. Og da Jakob oppdaget at han hadde fått feil kone, sa han, jeg skal arbeide for deg i 7 nye år, hvis du vil gi meg Rakel neste gang. For det var Rakel han var glad i.
I mellomtiden får han 7 barn med Lea. 6 gutter og en jente. Så etter 7 år så gifte Jakob seg med den han virkelig elsket, nemlig Rakel. Men så oppdaget de at hun er steril. Hun kan ikke få barn. Så de begynner å be til Gud om at han må åpne hennes mors liv, så hun kan få barn. Og Gud hører deres bønn. Og der er det at Josef kommer inn i bildet. Ikke så rart at han blir pappa sin favorittgutt. Og det er ikke siste gang slike ting skjer, at en far får en ny kone som han elsker høyere enn han elsker den første kona. Og han får barn med henne, og det, eller de barna, blir gjerne gjevere enn de han hadde i sitt første ekteskap. Hvem kjenner ikke til den historien? I alle fall er det noen eldre barn som føler det slik. Og den følelsen kan ofte være rett. Og denne situasjonen blir kimen til mye smerte i den familien vi nå skal begynne å studere. Mye vondt. Sjalusi og misunnelse ifra de andre søskene, eller halvsøskene. En far som favoriserer den ene framfor de andre. Å, så mye vondt det kan skape. Men før vi kommer så langt, skal vi følge Jakob og hans familie hjem til Kanaan. Han er jo bodd utenlands nå i cirka 20 år, og tjent hos sin slektning Laban, og gifta seg først med den ene dotter og senere med den andre. Og nå har han fått stor familie, og ønsker å fly tilbake til heimlandet sitt, til den plassen der han ble født. Hør på vers 25. Da Rakel hadde født Josef, sa Jakob til Laban, «La meg fare, så jeg kan komme hjem til mitt eget land.» Det er der han hører hjemme. Og etter en del fram og tilbake drar han. Men på veien hender det noe vondt. Det står om det i begynnelsen av kapittel 34. Dotteren som han har fått med Lea, den første kona, hun som hadde fått navnet Dina, blir regelrett voldtatt. Hør hva som står. Dina, datteren som Jakob hadde fått med Lea, gikk en gang ut for å se til piken i landet. Sikem, sønn av Hevitten Hamor, høvdingen der i landet, fikk se Dina. Han tok henne og lå med henne og krenket henne. Det er ganske enkelt en voldtekt. Og hva gjør faren? Hva foretar Jakob seg? Ingenting. Og det er typisk Jakob. Slik jeg lærer han å kjenne gjennom disse kapitler i første Mosebok. Den ene vonde tingen etter den andre skjer i Jakobs familie, med barna hans, særligt. Men han trekker seg unna og er passiv, og vegrer seg imot å gå inn i konfliktene og forsøke å løse dem. Og så ble det sønnen hans som rydde opp, søsknene til Dina. De tager skjeier i sine egne hender og hevner seg på overgriperen. Men da blir Jakob redd for sitt eget skinn. Han blir redd for at hans sønne skal ha fornærmet det folket de nå bor iblant, ved å ta hevn over han som har forgrepet seg imot deres søster. Han er mer bekymret for konsekvensen av dette oppgjøret enn han er bekymret over at hans eget dotter er blitt voldtatt av en fremmede. Han er mer opptatt av sin egen ære enn han er opptatt av dotterens sin verdighet. Men det er ikke den eneste tragedien som hender på denne lange ferden tilbake til Kanaan. Tragedie nummer 2 står for døra. Hør hva som står i kapittel 35 i vers 16. Så brøt de opp fra Betel, da de enda hadde et stykke igjen til Efrat. Fødte Rakel et barn. Det var en hard fødsel. Mens hun lå i harde fødselsveier, sa jordmoren til henne, «Frykt ikke, for også denne gangen får du en sønn.» Med det samme, hun utåndet, for det kostet henne livet, ga hun han navnet Ben-Oni. Men faren kalte ham Benjamin.
Rakel døde og ble gravlagt ved veien til Efrat, der Betlehem. Og Jakob reiste en minnestein på hennes grav. Det er Rakels gravstein som står der den dag i dag. For en tragedie. Så lenge har han arbeidet og strevd for henne, og ventet på henne, i 14 år faktisk. Og når han endelig får henne, så får de bare noen få år sammen, og så dør hun. Og dette skjer ikke lenge etter at hans datter ifra det første ekteskapet er blitt voldtatt. Og midt i sorgen over kona si, skjer det enda en tragedie. Les neste vers, vers 22. Mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk av sted og lå med Bila, sin fars medhustru. Men han gjør ingenting med det. Han gjør absolutt ingenting. Og du som synes jeg er urettferdig imot Jakob nå, sier kanskje til hans unnskyldning. Kanskje han ikke fikk vite om det. Kanskje han rett og slett ikke var informert. Men hør hva som står i neste setning. Og Israel fikk vite om det. Punktum. Jeg hadde ventet at det ville komme noe annet etter setningen, og Israel fikk vite om det. Men ikke et ord. Ikke et ord om at Jakob tok det opp med sønnen sin, konfronterte han med det, gikk inn i problemet. Tror du det er noen tilfeldighet at det står slik? Tror du det er noen tilfeldighet at det står Ruben lå med Jakobs medhustru, og Jakob fikk vite om det? Og så står det punktum, og så står det ikke mer. Alle som leser det vil vente at det i neste omgang vil stå noe om hvordan Jakob reagerte, hva han gjorde med det. Men reaksjonen glimta med sitt fravær. Ganske enkelt fordi det antagelig ikke var noen reaksjon. Jeg kan ikke tolke tausheten på noen annen måte. Og det bare bekrefter det bildet jeg etter hvert får av Jakob. At hans store feil var at han forsømte barna sine. Forsømte å følge dem opp. Forsømte å gå inn i konfliktene og hjelpe dem. Og det betyr ikke at Jakob var noe umenneske. Jeg prøver ikke å male et negativt bilde av Jakob. Han var en gudsmann, utvalgt av Gud, en av de tre store patriarkene i det gamle samfunnet. Men det betyr ikke at han var feilfri. Det betyr ikke at han ikke gjorde feil. Og Jakobs største svakhet og største feil var hans forhold til familien, hans forhold til barna. Hvor historien gjentar seg. At du er en god leder i kristen sammenheng, betyr ikke at du er en god far. At du gjør en god jobb i arbeidslivet, eller i misjon, betyr ikke at du gjør en god jobb som far, i heimen. Vi er vel nok av eksempel på det. Og det er noe av det vi skal lære noe om gjennom disse fortellingene, så vi ikke gjør samme feil som deg, sier Bibelen. Vi lar oss se på noen episoder før vi slutter. For Jakob tar problemet opp til slutt. Kapittel 49. Når vi leser i kapittel 49, så leser vi om at Jakob ligger for døden. Og som skikken var på den tida, så kaller han til seg sine barn. Ett og ett. Og gir en slags karakteristikk av dem. Og den første er Ruben, fordi han var den eldste. Han som hadde begått incest med faren si kona. Hør hva som står ifra vers 3. Ruben, min førstefødte, er du. Min kraft og den første frukt av min manndom. Fremst i heder, størst i makt. Du bruser over som vannet. Men du skal ikke ha noe fortrinn, for du steg opp i din fars seng. Da vanæret du den. Du lå på mitt leie. En poetisk måte å si på. Du gjorde en skamfull ting. Men det jeg gjerne skulle sagt til Jakob er,
Hvor var du den gangen det hendte? Hvorfor tok du det ikke opp den gangen? Og nå har vi sett litt på det som danner bakgrunnen for den rivalisering og den maktkamp og sjalusi og misunnelse som vi skal se på i historien om Josef. 12 brødre er de, med samme far, men med 4 forskjellige mødre. Det er litt av et utgangspunkt. Og det blir selvsagt ikke bedre når de 11 merker at Jakob er sin favorittgutt, nemlig Josef. Og han legger ikke skjul på det. Og denne historien skal vi begynne på neste gang.

La oss lese sammen. Salme 2, vers 1 til og med vers 6. Hvorfor larmer hedningene, og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler, Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem. Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Slik taler Herren. Bibelen er en profetisk bok. Med aller største selvfølgelighet omtaler Salme 2 sønnen, Guds salvede Messias, lenge før han faktisk kom. Mennesker, jordens fyrster og konger, leser vi her. De sier, la oss avsette Herren og hans salvede. La oss vippe Gud av hans trone. Når Gud hører dette, ler han, sier vers 4. Og dernest står det at han spotter de, fordi det jo er umuligt. Og så for det tredje står det tale Gud, vers 5. Så taler han til dem i sin vrede. Og det Gud gjør er at han peker på sin sønn, den salvede, og proklamerer, «Jeg, altså Gud den allmektige, har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg», vers 6. «Dere vil avsette han, men jeg har innsatt han. Dere vil ikke ha han til hersker, men han er min konge, mitt valg, og da blir det sånn. Jesus er kongen, ikke for en tid eller periode, ikke over noen nasjoner og folkegrupper, og ikke andre. Daniels bok kapittel 7 skildrer menneskesønnen, den kommende Messias, vers 14. Det ble gitt ham herredømme og ære og rike, så at alle folk, alle etter, alle tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et, ikke begrenset, men evig herredømme. Og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Alle riker går til grunne, før eller siden, unntatt Guds rike. Alle konger dør, før eller siden, uten kong Jesus. Verden vil avsette han. Mange jobber for det, men Gud har innsatt han. Den Gud har innsatt kan ingen avsette. Det er umuligt. Hvor og når innsatte Gud Jesus som konge. «Jeg har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg», er svaret. Sion, dette berg

0: denne klippehøyden i Jerusalem, hvor tempelet lå i si tid, hvor alteret sto, og så mange offerdyr ble slaktet på forbildelig vis, til forbilde på den frelser som skulle komme, og hans offer. Og i Guds rike er det ingen tilfeldigheter. Her, på den samme høyde, på samme fjell, på Sion, Guds hellige berg, ble det reist et kors for Guds sønn. Var han konge? Han bar en krone av tårner. Han bar en narrekappe soldater hadde kledd han i. Det var deres endelige oppgjør med Jesus. Få han bort. Klyng han opp på et kors. Drep han. Avsett han. Men der og da innsatte Gud Jesus som konge på Sion, Guds hellige berg. Hvilken vekt, byrde, tyngde Jesus bar med seg opp på det korset, for han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Han ble kongen, Guds konge, innsatt av Gud da han sona en hel verdens synd. Og det skjedde som Gud hadde sagt, i Sion, Jerusalem, på Sions berg, som skriften hadde sagt. Da ble djevelen avsatt og avvæpnet, og stilt offentlig til skue, til spott og spe, og Jesus ble innsatt som konge av Gud. Han viste seg som seierherre på korset. Kolosserbrevet 2 og vers 15. Dagen kommer også når Jesus i all offentlighet for hele verden skal vise sin kongeverdighet. Midt imot Sionsberg i Jerusalem ligger Oljeberget. Disse to høyder ser over mot hverandre. Og i Zakaria kapittel 14 vers 4 profeteres det om en kommende dag. På den dag, når Herren kommer til jord, skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem. Da kommer kong Jesus med sine hellige, og i vers 9 leser vi, «Da skal Herren bli konge over hele jorden. Han kommer til dom, og han kommer til frelse. For han er kongen, innsatt av Gud, på Sion, Guds hellige berg. Han vil alltid forbli kongen.» Det står i en enkel, fin barnesang, Jesus er kongen min, ham vil jeg tro. Og jeg håper du ærlig kan synge den sangen, for det er jo det Jesus så inderlig vil. Det var derfor han ga sitt liv for deg, for å bli din konge til frelse. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Zakaria 9 og vers 9. Kron han som konge i ditt liv. La oss be sammen. Takk, Jesus, at du er innsatt som konge. Takk at du ga ditt liv for syndere, at du ordner med en fullkommen frelse som gir oss full adgang til Gud, uten noe å oppfylle selv. Frelse av bare nåde. Takk for dette, Jesus. Amen.
1: Magne Birkedal var dagens andaktsholder i Over en åpen bibel. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et stort arkiv av andakter på våre nettsider norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 286. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 25, vers 8. Andre krønikebok, kapittel 24-25. Andre Timoteus, kapittel 3. Salme 116, vers 1-11. Ordspråkene, kapittel 25, vers 8. Gi deg ikke forhastig strid med noen, for hva vil du gjøre til slutt når motparten vinner saken til skam for deg?

Andre krønikebok, kapittel 24-25. Joash var 7 år gammel da han ble konge, og han regjerte 40 år i Jerusalem. Hans mor hette Sibja og var fra Beersheba. Joash gjorde det som var rett i Herrens øyne så lenge presten Jojada levde. Jojada lot han få 2 koner, og han fikk sønner og døtre. Siden fikk Joash i sinne og sette Herrens hus i stand. Han samlet prestene og levittene og sa til dem, «Dra ut til byene i Juda og samle inn penger fra hele Israel til å utbedre deres Guds hus etter det som trengs fra år til år. Skynd dere med å gjøre dette.» Men levittene skyndte seg ikke. Da kalte kongen til seg ypperstepresten Jojada og sa til ham, «Hvorfor har du ikke sett etter at levittene kommer med den avgiften fra Juda og fra Jerusalem som er pålagt av Herrens tjener Moses, og som Israels menighet skal utrede til vitnesbyrdets telt? For den ugudelige Ataljas sønner har ødelagt Guds hus. Til og med alle de hellige ting i Herrens hus har de brukt til Baale.» Så befalte kongen at de skulle lage en kiste og sette den utenfor porten til Herrens hus. Og det ble kunngjort i Juda og Jerusalem at folk skulle komme til Herren med den avgiften som Guds tjener Moses hadde pålagt Israel i ørken. Da bar alle høvdingene og alt folket pengene fram med glede og kastet dem i kisten til den ble full. Og hver gang levittene bar kisten inn til kongens tilsynsmenn, og de så at det var mange penger i den, da kom kongens skrivere og den tilsynsmannen som ypperstepresten hadde innsatt og tømte den. Og så bar de den tilbake og satte den på plass igjen. Slik gjorde de dag etter dag og samlet en mengde penger. Så overga kongen og Jojada pengene til dem som var ansvarlige for arbeidet på Herrens hus. De leide steinhoggere og tømmermenn til å sette Herrens hus i stand. Likeså jernsmeder og kobbersmeder til å utbedre Herrens hus. Arbeidsfolkene arbeidet, og utbedringsarbeidet gikk fram under deres hender. De satte Guds hus i stand igjen etter dets rette mål, og gjorde det sterkt. Da de var ferdige, bar de resten av pengene til kongen og Jojada, og han brukte dem til å lage redskaper til Herrens hus. Redskaper til tjenesten og offringen, og skåler og gullkar og sølvkar. De offret stadig brennoffer i Herrens hus så lenge Jojada levde. Men Jojada ble gammel og mett av dager, og han døde. Han var 130 år gammel da han døde. De begravde ham i Davids by hos kongene, fordi han hadde gjort vel mot Israel, og mot Gud og mot hans hus. Men etter Jojadas død kom Judas høvdinger og kastet seg ned for kongen, og kongen hørte på dem. Og de forlot Herrens, sine fedres, Guds hus, og dyrket av startebildene og de andre avgudene. Det kom vrede over Juda og Jerusalem på grunn av den skyld de pådro seg. Herren sendte profeter blant dem for å føre dem tilbake til seg, og de advarte dem, men de hørte ikke på dem. Da kom Guds ånd over Zakaria, presten Jojadas sønn. Han sto fram for folket og sa til dem, «Så sier Gud, hvorfor bryter dere Herrens bud? På den måten kan det ikke gå dere vel. Fordi dere har forlatt Herren, forlater han dere.» Men de sammensverget seg mot ham og steinet ham på kongens befaling i forgården til Herrens hus. Kong Joash glemte den kjærlighet hans far Jojada hadde vist ham, men drepte sønnen hans. Men i det samme han døde, ropte han, «Herren skal se det og hevne det.» Så skjedde det, da året var omme, at syrernes hær dro opp mot Joash. De kom til Juda og Jerusalem og utryddet alle høvdingene i folket og sendte alt det krigsbytte de tok til kongen i Damaskus. Det var ikke mange menn i Syraherren som kom. Likevel ga Herren en meget tallrik hær i deres hånd, fordi de hadde forlatt Herren, sine fedres Gud. Slik fullbyrdet de straffedommen over Joash. Da de dro bort fra ham, lot de ham etter seg i svære lidelser. Hans tjenere sammensverget seg mot ham, fordi han hadde drept presten Jojadas sønner. De drepte ham der han lå i sengen, og slik døde han. Og de begravde ham i Davids by, men ikke i kongegravene. De som hadde sammensverget seg mot ham var Sabad, sønn av Ammonittkvinn Shimat, og Jushabad, sønn av Moabittkvinn Shimrit.
om hans sønner og de mange profetord som ble talt imot ham, og den grundige utbedringen av Guds hus. Om dette er det skrevet i kongenes historiebok, og hans sønn Amasja ble konge etter ham. Kapittel 25. Amasja var 25 år gammel da han ble konge. Han regjerte Jerusalem i 29 år. Hans mor hette Joadan og var fra Jerusalem. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, men ikke med udelt hjerte. Så snart han hadde fått kongedømmet fast i sin hånd, slo han ihjel dem av tjenerne sine som hadde slått ihjel hans far, kongen. Men deres barn drepte han ikke. Han gjorde etter det som er skrevet i loven i Moseboken, hvor Herren har gitt dette bud: foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld. Og barn skal ikke lide døden for sine foreldres skyld, men enhver skal dø for sin egen synd. Siden samlet Amasja Juda. Han stilte dem opp etter deres familier under høvedsmærene over 1000 og under høvedsmærene over 100 i hele Juda og Benjamin. Han mønstret dem fra 20-årsalderen og oppover, og han fant ut at det var 300.000 utvalgte stridsdyktige menn som kunne føre spyd og skjold. Dessuten leide han i Israel 100.000 djerve stridsmenn for 100 talenter sølv. Men en Guds mann kom til ham og sa: «La ikke israelittherren gå sammen med deg, konge, for Herren er ikke med Israel, ikke med noen av Efraims barn. Men dra du fram, gjør det, og gå modig i striden. Ellers vil Gud la deg falle for fienden, for det står i Guds makt både å hjelpe og å felle.» Og Amasja spurte Guds mann: «Men hva blir det da av de 100 talentene som jeg har gitt hærflokken fra Israel?» Guds mann svarte: «Herren kan gi deg mer enn dette.» Da skilte Amasja ut den flokken som var kommet til ham fra Efraim, og lot dem dra hjem igjen. Derfor ble de harme på Juda, og de vendte hjem i brennende vrede. Men Amasja tok mot til seg og dro ut med folkene sine. Han kom til Saltdal, og der hogg han ned 10.000 mann av Seirs barn. Og Judas barn tok 10.000 mann levende til fange. De førte dem opp på toppen av et berg og styrtet dem ned utenfor berget, så de ble knust alle sammen. Men noen av den flokken som Amasja hadde sendt hjem, så de ikke fikk dra med ham i krigen, falt inn i Judas byer fra Samaria til Bet-Horon. Der hogg de ned 3000 mann og tok mye hærfang. Da Amasja kom tilbake og hadde slått edomittene, førte han Seirs barns guder med seg og stilte dem opp som sine guder. Han kastet seg ned for dem og brente røkelse for dem. Da ble Herrens vrede opptent mot Amasja. Han sendte en profet til ham, og han sa til ham: «Hvorfor søker du dette folkets guder, de som ikke kunne redde sitt eget folk av din hånd?» Men da han talte slik til ham, svarte han ham: «Har vi satt deg til rådgiver for kongen? Hold opp med dette, hvorfor vil du endelig bli slått ihjel?» Da holdt profeten opp, og han sa: «Jeg vet at Gud har besluttet å ødelegge deg, siden du har gjort dette og ikke hørt på mitt råd.» Men Judas konge Amasja holdt råd og sendte så bud til Israels konge Joash, sønn av Joakas, Jehus sønn, og sa: «Kom, la oss prøve styrke med hverandre.» Men Israels konge Joash sendte bud til Judas konge Amasja og svarte: «Tornebusken på Libanon sendte bud til sederen på Libanon og sa: La min sønn få din datter til kone.» Men de ville dyrene på Libanon kom farende og trampet ned tornebusken. Du tenker: «Jeg har slått Edom, og derfor er du blitt overmodig og vil vinne enda mer ære. Bli bare hjemme. Hvorfor vil du kalle ulykken ned over deg, så du går til grunne, både du og Juda med deg?» Men Amasja hørte ikke på ham. Det var Gud som styrte det slik. Han ville gi dem i fiendehånd, fordi de hadde søkt Edoms guder. Da dro Israels konge Joash opp, og han og Judas konge Amasja prøvde styrke med hverandre ved Bet Shemesh, som hører til Juda. Og Judas menn ble slått av Israel. De flyktet hver til sitt hjem. Men Judas konge Amasja, sønn av Joash, Joakas sønn, ble tatt til fange av Israels konge Joash ved Bet Shemesh.
Han førte ham til Jerusalem, og han rev ned et stykke av Jerusalems mur, fra Eifremporten til hjørneporten, 400 al. Han tok alt det gullet og sølvet og alle de karene som fantes i Guds hus hos Obed Edom. Likeså skattene i kongens hus, og dessuten gisle. Så vendte han tilbake til Samaria. Judas konge Amasja, Joashs sønn, levde 15 år etter at Israels konge Joash, Joakas sønn, var død. Det som ellers er å fortelle om Amasja, både i hans første og i hans senere dager, er skrevet i boken om Judas og Israels konger. Men fra den tid Amasja falt fra Herren, gjorde de en sammensvergelse mot ham i Jerusalem. Han flyktet til Lakish, men de sendte folk etter ham til Lakish, og de drepte ham der. Så kjørte de ham derfra med hester og begravde ham hos hans fedre i Judas by.

0: 2. Timoteus, kapittel 3.
1: Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktale, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppførende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster. Som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen. Men de skal ikke ha mer framgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte. Men du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser, slike som møtte meg i Antiokia, Ikonium og Lystra, ja, alle slags forfølgelser som jeg har gjennomgått, og Herren har fridd meg ut av dem alle. Og alle som vil leve Gud fryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Men onde mennesker og bedragere går fram til det verre, de fører vill og farer vill. Men blir du i det du har lært og er blitt overbevist om, du vet jo hvem du har lært det av. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.

Salme 116, vers 1-11. Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner. For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham. Dødens rep hadde omspent meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg. Nød og sorg fant jeg, men jeg påkalte Herrens navn. Å Herre, frels min sjel. Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig. Herren verner de enfoldige. Jeg var elendig, og han frelste meg. Kom igjen til din ro, min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. For du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt, min fot fra fall. Jeg skal vandre i Herrens åsyn i de levendes land. Jeg trodde, for jeg talte. Jeg var ille, plaget. Jeg sa i min angst, hvert menneske er en løgner. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Velkommen til en andagsstund igjen. Og i denne uka, da leser vi fra et kjent stykke i Bibelen. Det vi hører i Lukas evangelis 19. kapittel om Sakkeus. Og vi skal der lese de 10 første versene. I går leste vi de 2 første vers, og i dag skal vi lese de 4 første. Og vi leser i Jesu navn. Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, det var en mann som hette Sakkeus. Han var overtolder og en rik mann. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham. For hans vei gikk der forbi. I går hørte vi at Sakkeus hadde en høy stilling, og han var rik. Og vi leste det i dag også. Men i dag fikk vi videre høre at han søkte å få se hvem Jesus var. Og det står skrevet i Matteus evangeliet, i det 7. kapittelet, «Den som leter, han skal finne». Ja, i ordspråkene, det 8. kapittel og i vers 17, der står det ganske klart. Den som søker, skal finne meg. Og vi vet det også står skrevet, den som banker på, for han skal det lukkes opp. I Jeriko var det altså en mann, sammen med de mange, mange andre. Men så var det altså en som søkte etter Jesus, som var en rik mann med høy stilling, men han søkte etter å få se hvem Jesus var. Og så hadde det gamle testamentet fortalt, den som søker meg, han skal finne meg. Og vi spør igjen, for vi spurte i går også, har du, kjære lytter, noen ganger tenkt at nei, det er for sent for meg? Jeg har oppført meg slik at det nytter ikke. En fattig, blind tigger som vi nevnte om ifra Lukas 18, han stanset Jesus hos. Men en rik mann, Sakkeus, søkte etter å få se hvem Jesus var. Jeg har fått lov å være i Jeriko noen ganger. Og alle gangene så bruker vi å stanse med et svært morbærtre. Og det var jo nettopp i et morbærtre Sakkeus klatret opp. Ja, vi leste her han løp i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se han, for han visste at Jesus vei gikk der forbi. Nå har det aldri vært sagt at dette morbærtreet, selv om det er gammelt, at det var det morbærtreet Sakkeus klatret opp i. Og det var det sikkert ikke, for så gammelt er det nok ikke. Men det var et morbærtre, og det var et svært tre. Og jeg for min del, jeg har i grunn tenkt alle gangene som jeg har vært der og sett. Dette morbærtreet var jo så svært, at Sakkeus ikke bare kunne klatre opp i det og få se Jesus ovenifra, og så se når han gikk forbi. For han visste jo at der ville Jesus gå forbi, men han kunne også skjule seg. Kanskje var han litt redd at Jesus skulle se han. Men han klatret opp i dette morbærtreet fordi at han var liten av vekst, og så var det en folkemengde. Og vi må kanskje si, nei, så trist å lese dette. En stor folkemengde rundt Jesus, ja, men det er jo godt. Ja, det er godt når mange følger Jesus. Men tenk om denne folkemengden som er i nærheten av Jesus er til hinder for at noen som søker Jesus finner han. Slik kan det være i dag også. Og da må vi si til oss som gjerne vil følge Jesus, ved oss om vi er blant dem som prøver å hindre de andre fra å komme til Jesus. For når slik som vi her leste det, Sakkeus søkte å få se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Men så allikevel, det var noe som drev han. Han gikk videre, ja, han sprang videre, leste vi. Og så klatret han opp i dette morbærtreet, for han visste at der kommer Jesus til å gå forbi. Og så satt han i dette treet, for han måtte få se hvem er denne Jesus som han tydeligvis hadde hørt om. Og vi må si til hverandre en gang til, la oss be om å ikke være blant dem som hindrer en søkende fra å komme til Jesus. For før vi vet om det, så kan vi være det. Oppfør oss på en slik måte at de som søker, de kommer ikke til. Kanskje fordi at vi tenker, nei, det er ingen av disse som søker. Nei, de der, han der, hun der, de søker ikke etter Jesus. Mulig folket tenkte sånn om Sakkeus. Han søker sikkert ikke Jesus, for han har så mange penger at han er nok med ditt og lever et godt liv. Men her leste vi, han søkte å få se hvem Jesus var, men så kunne han ikke komme til på grunn av de som var nær Jesus. Og vi sier det en gang til, ved oss om det en gang måtte sies om oss. Vi har hindret de andre fra å komme til Jesus. Men slik som vi leste, Sakkeus løp foran og opp i et morbærtre. Og i morgen skal vi få høre mer om hvordan dette gikk. Kjære Jesus, hjelp oss og la ditt ord lede oss også på vår vandring sammen med deg, og hjelp at disse som søker deg ikke blir hindret, men finner deg. For du har gitt løft i ditt ord, den som søker meg skal finne meg. Takk for det, kjære Jesus. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboken, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boken fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter tredje søndag etter trefoldighet. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, da ber hun sammen venninner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Lukas 15:8-10. Når du føler at dine synder biter deg, og at ditt hjerte er i frykt, så still deg på den siden hvor tollerne står. For de er det rette slags folk, dem evangeliet er myntet på. Grip fast i det med glede og si: «Å Gud, det er dine ord at det er større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse, og at alle rettferdige og alle englene skal skjule synden. Å Gud, her er jeg. Jeg føler mine synder. Jeg er allerede dømt. Meg mangler det bare en hyrde som leter etter meg. Men på grunn av ditt glade budskap vil jeg fullt og helt stole på det du sier.» På denne måten kommer du til Gud. Du er allerede den sauen som Gud har lagt på sine skuldre. Du er den pengen som allerede ligger i handa. Og du er den som er grunnen til englenes glede i himmelen. Du må ikke la det anfekte deg om du ikke føler eller merker det selv. For synden tar hver dag noe fra deg. Men når den biter deg, må det drive deg til å søke til Gud. Med troen må du kjempe mot denne følelsen i deg og si: «Å Gud, jeg vet at du har sagt dette. Derfor vil jeg holde meg til ditt ord om at jeg er sauen og pengen, og at du er hyrden og kvinnen.» Nå kunne du innvende: «Ja, jeg ville gjerne gjøre dette, men jeg kan ikke sone for mine synder eller gjøre opp for dem.» Men se på tollerne og synderne. Hva godt hadde de gjort? Ingenting. Likevel går de fram til Herren, hører hans ord og tror det han sier. Det må også du gjøre. Vi kan ikke flykte fra djevelen, døden og helvete. Vi kan hverken hjelpe eller veilede oss selv på en slik måte at vi kunne få ro og fred i samvittigheten. Det er det bare Kristus som kan gjøre når han kaller oss til seg ved sitt ord. Selv ikke når vi kommer til ham i troen, klarer vi å bevare oss selv eller bli stående i den. Kristus må selv løfte og bære oss ved det samme ordet. For djevelen lurer på oss overalt og til alle tider. Han sniker seg omkring oss som en brølende løve og leter etter noen han kan ete opp, slik vi leser i 1. Peters brev 5:8. Derfor har det ingen verdi om vi roser oss av vår frie vilje og våre egne krefter. Bare Kristus, vår Herre, må gjøre alt sammen. Hvis vi kunne tro dette med fasthet, skulle også vi få ta imot en rett trøst og glede ved den Herre Kristus. For et slikt menneske har det sikre løftet at når du holder seg til ham, er det en rett gjest i himlenes rike. Men når samvittigheten er bedrøvet, har vi en helt annen følelse. Da kan hjertene ikke tenke annet enn at det står en hellig engel med dragets sverd bak dem, og de kan derfor ikke hente noen glede hverken fra Gud eller englene. Det fører til at noen ikke kan betrakte en eneste skapning med glede. Og alt sammen kommer av at de biter og eter seg selv med sine egne tanker. De vil gjerne jobbe seg selv ut fra denne tilstanden, for å slippe bort fra frykten. De prøver også å gjøre så og så mye for å føle seg så og så gode. Men vil du få en rett trøst og glede, må du søke den hos Kristus og ellers ingen andre steder. Landstad nummer 469, vers 3. Det er fryd i himmeriket, har en synder seg omvendt. Engler ned til jorden stiger, av Guds miskunnhet utsendt. Salver hjertet som en bløder, nådens ånd det gjennomgløder. Bort all tvil og mishåp støter, salig den som slikt er hent.

Advent betyr ventetid, sier vi gjerne. Men egentlig betyr advent komme, at Jesus kommer til oss. Men all right, advent er ventetid. Hvor lenge skal vi vente før Jesus kommer? Hvor lenge kan vi fortsette å si at han kommer? Svaret gir seg ut fra at kristentroens viktigste skatt er Guds nåde. Den trenger vi ikke vente på. Men Guds nåde venter på at flere skal få del i den. En gang var det et diskusjonsmøte i Storbritannia om de forskjellige religionene. Eksperter fra mange land debatterte om hva som var spesielt med kristendommen. De snakket om det som er opplagt, inkarnasjonen, oppstandelsen og korset. Diskusjonen surret og gikk helt til forfatteren C.S. Lewis vandret inn i rommet og spurte: «Hva er det dere bråker om?» Han fikk høre at de diskuterte om kristendommens unike bidrag blant verdensreligionene. Lewis svarte: «Det er enkelt. Det er nåden.» Det at Guds nåde kommer til oss, ganske gratis og uten forpliktelser, synes å gå imot ethvert menneskelig instinkt. Vi har lyst til å få det vi fortjener. Vi ønsker at ting skal være rettferdig. Derfor har buddhistene sine 8 stier til nirvana. Hinduismen har en lære om karma, at du får nye liv igjen og igjen, helt til de blir gode nok. Jødene har 613 bud å følge, og muslimene har 5 søyler som skal adlydes for å vinne Allahs velvilje. Alle disse religionene gir en vei du skal følge for å komme til Gud og få det du fortjener. Men i kristendommen er det ingen vei til Gud. Vi har fått en person som hadde mot til å undervise, leve, dø og stå opp igjen for å overbevise en skeptisk verden om at Guds nåde er nok. Også de som tror på Jesus har vansker med å ta imot Guds nåde. Vi kan si at Gud tilgir, men han gjør det nølende etter at han først har fått synderen til å skjelve. Det tror vi, men derfor er det så viktig med lignelsen om den fortapte sønn, og denne lignelsen er så forbløffende. For da sønnen endelig kom til sans og samling, etter å ha sløst bort farens penger, ventet han hjem uten håp, ydmyket og villig til å arbeide som tjener. Men så kommer det ikke en alvorlig refsing fra en streng far med foldede armer som sier: «Jeg håper du har lært en lekse.» I stedet ydmyker faren seg ved å løpe mot gutten og drysser over ham både en klem, en ring, en drakt og sko og et selskap med selve gjøkalven som mat og den bortkomne sønnen som æresgjest. Det er virkelig nåde. «Ja, men jeg fortjener da ikke dette, far», sa muligens gutten. «Det står ikke noe om det. I tilfelle kan det hende faren svarte: «Du har rett. Du fortjener ikke dette. Dette selskapet er ikke kommet i stand fordi du er god nok. Men det handler om min glede for at du har kommet hjem. Kom og spis.» I julen gleder vi oss over Guds nåde. «Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss», står det skrevet. «Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Jesus er full av nåde og sannhet. Han gir nåde nå. Nåden trenger vi ikke å vente på.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Røge i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi startet med å høre Nå Dubland synge for oss. For vår misgjerning ble han knust.

0: Du hørte sangen «Fra vår miskjerning ble han knust», og det var en Odd Dubland-sesong for oss. Og da har vi fått koblet til linje til Olgård. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar, men jeg faktisk alltid ikke på Olgård.

0: sparka i det då.
1: Ja, du är delt han idag.
0: Jag glömde att säga det till dig.
1: Ja, men det är grejt.
0: Ja, jag har ett atelier här så jag lägger och så kommer det någon stora konstnärer idag och ska vara samman med mig här någon timme och mala samman med mig.
1: Så du ska kosa dock där?
0: Ja, men har det grejt här. Ja,
1: det är käckt där.
0: Ja, då.
1: Ja,
0: ja men, jeg har tenkt på noe som jeg hadde lyst til å si, og noe som kom til meg plutselig en dag, et ord i Bibelen, og det var gilt når slik skjer.
1: Det er veldig gilt når det kommer noen sånne ord som du så taler til deg.
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Det er Paulus som skriver det i et av brevene sine. Knappt noen vil gå i døden for en rettferdig mann. Ennå det kan vel hende at noen våger livet for en som er god. Men Gud viser sin kjærlek til oss ved at Kristus døde for oss, medan vi ennå var syndere. Det har hendt i historien at folk har bedt om å få dø i plass for noen andre. Jeg har hørt snakk om det. Det kunne være i krig der folk ble dømt til døden, og det kunne være en ungdom som sto framfor geværmunningen og var klar, og de ville ta livet av han. Og så hendte det da at en far så dette og spurte om han ikke kunne få dø i plassen. Om ønsket ble oppfylt, det vet jeg ikke, men det en far som spør. Og en urettferdig og vond styremakt ofte straffer gode og rettvise mennesker. Vi kan tenke på Hans Nilsen Hauge, som sa 10-11 år i fengsel, en av de beste menn som Norge har hatt. Han hadde mange gode venner, og det kan tenkes det at noen kunne tilby seg å sitte i fengsel i plassen for han. Jeg vet ikke om det hadde gått an. Men kanskje noen tenkte slik, ja, vi kunne sode i plassen for han, for Hauge var slik en god mann, og de visste at dommen imot han var urettferdig og vondskapsfull. Slik stelte Norge seg med en av sine beste menn, Hans Nilsen Hauge. Så tenkte jeg på det, og her kommer vi til det viktige. Jesus døde for oss på korset. Ikke fordi vi var så gode. Av naturen er vi fiender av Gud. Og verden er full av umoral og egoisme. Ja, mennesket er syndere. Og det ordet syndere, det forstår vi ikke rekkevidden av, Ragnar.
1: Nei, vi gjør ikke det, det stemmer det.
0: Nei, vi forstår ikke rekkevidden av det. Altså, det er et ord som ikke folk liker i dag, men det er noe som Bibelen sier. En har krenket Gud i tanker, ord og gjerning, og kjenner den vonde lyst i hjertet som det står. Men Gud elsker verden, ikke for det vi var gode. Tvert imot, vi var fortapte. Og hvis jeg skal bruke et bilde på det, så ser jeg for meg en far og en mor, så kjører rundt nattestid i bil i byen for å leide etter en dotter eller en sønn som har kommet på kjøret, som jeg sier. Og det har hendt at folk gjør det. De går og leider etter barna sine. Og her er vi med poenget. De leider ikke etter barna sine for det at barna deres er så snille og gode. Men fordi det er far og mor, og det er deres båten. Og her er det vi er inne i teksten, at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere, står det skrevet. Og når det gjelder den måten som Jesus døde på, så ved korset, så er det mest ingen plass at menneskets grusomhet og vondskap kommer så til synes akkurat der. Du ser en gjeng med barbariske soldater, så først henger en narrekappe, en skarlagens rød narrekappe om Jesus. Kronen med en tornekrona slår han i ansiktet, spytter på han. Og så bærer det ut til korset, til plassen der han ble korsfestet. Og det er tydelig at Jesu kors sto ved en alfarvei, altså det gikk en vei som var åpen for alle, den gikk rett forbi der. Og det står skrevet der at de som gikk forbi, de spottet og gjorde narr av han, og sa det at ja, andre kan hjelpe, men seg selv kan ikke hjelpe. Slik er vi mennesker for Gud. Det koker liksom av hat imot Messias. Det var en mørje av syndragnar.
1: Det stemmer det, helt riktig det, ja.
0: Vi kan bruke uttrykket, det var en hele mørje av synd. Og til disse er det at Gud sender sonen sin. Fordi han elsker mennesker. Fordi han er deres skaper, og vi elsker av Gud fordi vi er mennesker. Vi hører til han. Ikke for dem er spesielt gode. Og kanskje noen i dag så hører på radioen, slede med ting i livet, så viser det at du har ting som er vanskelig. Der du har krenket Gud.
1: Jeg ringer det senere.
0: Ja. Du har krenket Gud, og du føler på en dom i samvittigheten for livet ditt. Så skal en vede det at du er elsket av Gud, ikke fordi du er god, eller at du har fått til livet ditt, eller litt kvalitet av deg. Men Gud elsker deg fordi han har skapt deg som menneske, og du er inn under hans kjærlighet. Og han kaller på mennesker til omvendelse at de skal søge han. Hvis den skal få øye på Guds kjærlighet, så nytter det ikke å gå ut i naturen og se på skaperverket. Du må gå til korset og se han som dør der. I Johannes 3,16 så står dette kjente verset, for så elsker Gud vær at han ga hans son sin. Så hver den som tror på han ikke skal fortapes, men har evig liv. I den danske oversettelsen så står det slik, for således har Gud elsket verden. Det der synes jeg er mer presist. For så elsker Gud verden, leser vi på norsk. Men således, altså på den måten altså. Så hvis du skal se Guds kjærlighet, så skal du se en som dør for syndere. En som ikke dør fordi folk er gode, men fordi de er elsket av han slik de er. Det var de tankene som jeg hadde i dag, Ragnar, og så ønsker vi alle en fin sommer, for dette er det siste gangen du og meg er på luften nå før sommeren, er det ikke så?
1: Vi tar ferie nå, men vi sender hele veien, men det er bare opptak.
0: Ja,
1: så
0: ja.
1: Så det går automatisk på hele veien, men vi har litt ferie nå.
0: Ja,
1: ja,
0: jo, det kan komme vel med, det kan komme vel med, for du vet, du har riget til meg hver eneste tirsdag, vet du, jeg må tenke på hva i verden skal jeg snakke med Ragnar om, vet du.
1: Stemmer det, hva skal vi finne på i dag?
0: Ja, ja.
1: Stemmer det.
0: Men nå fikk jeg dette i dag, altså at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere.
1: Ja, det flott å vite.
0: Ja, ja, ja.
1: Tenk, vi har en slik en far i himmelen.
0: Ja, vi har det.
1: Kan vi få komme til hver eneste dag.
0: Ja.
1: Det er veldig godt.
0: Vi ønsker alle en fin og velsignet sommer.
1: Takk for det, og ha en fin dag, Odd. Ha det godt.

Som jeg sa, jeg er på luft nå, så har jeg lyst til å takke dere alle som har, vi har sendt ut Giro til Misjonsradions venner, og mange har betalt inn, og mange takk skal dere ha for det. Og dere som ikke har betalt inn, dere har anledning å sende penger til Jæren Misjonsradio. Takk skal dere ha for dere som gjør det. Da skal vi fortsette å høre sangen av juniorguttene fra Flekkerøyene. Hvem vil meg anklage?

Det var juniorguttene fra Kristiansand som sång for oss, eller for Flekkerøy nå, «Hvem vil meg anklage?». Så skal vi ha et ord for dagen i dag, og til overskrift på det som vi skal dele fra Andagsboka til Egil Sjåstad, Ankerfeste, der står det slik: «En tilstand å leve i. Jeg er så glad i begrepet rettferdiggjørelse. Det sier meg mer enn begrepet tilgivelse. Det sier at jeg med hele meg lever i en tilstand av tilgivelse. Ikke bare er jeg tilgitt de konkrete syndene jeg har bekjent. Nei, tilgivelsen gjelder hele mitt syndighet, ja, absolutt all syndig tilbøyeligheter. I meg selv er jeg nemlig fortsatt preget av det vi leser i Romerne 8-7. Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, og kan heller ikke være det. Men hva sier så skriften? At det kommer en og tok ansvar både for enkeltsyndene mine og for hele syndigheten, arvesynden. Ham, Jesus, tror jeg på, og da felles det ingen fordømmelsesdom over meg. Jeg er derimot tilregnet hans rettferdighet. Den er fullkommen, og for Guds domstol stømmes jeg derfor rettferdig. Jeg er plettfri i ham. Jeg er rettferdiggjort.» Tenk så fint. Rettferdiggjort i han. En salme av Hans Adolf Brorson, det som jeg spilte nå rett før, uttrykker den salige tilstanden ved å la sine i representantene representere Guds lov og dom, mens Golgata får være uttrykk for Jesu forsoningsverk. Merk gleden i verset: «Hvem vil meg anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed er jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage?» Og den finner du i sangboka på 259. Jeg skal lese verset en gang til for at vi skal få det med oss skikkelig. «Hvem vil meg anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed er jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage?» Tenk så fint. Der er ingen skal få lov å anklage oss, for Gud har tatt vår sak på seg og betalt vår synd og vår skuld med rene og rettferdige, himmelen verdige. Tenk så fint. Det er trygt og godt å høre Jesus til. Og du som ikke har tatt imot han, du har anledning til å ta imot han i dag. Du sier bare det: «Ja, Jesus, jeg må få bli din», og han tar imot deg akkurat slik som du er. Takk, himmelske Far, for en ny dag, og takk for at vi får lov å legge dagen i din hånd. Nå leder du oss og er med oss for ditt rike gode navns skyld. Da skal vi høre helt senere nå, skal vi høre Ivan Storm Juliussen. Han har sånn inn en CD. Det er makt i de foldede hender. Nå skal vi høre den nå.

Du hørte sangen «Det er makt i de foldede hender», og det var Ivan Storm Juliussen som sång for oss. Og det var det vi fikk plass til på sendingen i dag. Ragnar Røkke takker her fra studio. Takk for du var med oss i dag, og ha en fin dag.

At du er en god leder betyr ikke at du er en god far. At du gjør en god jobb i arbeidslivet eller i misjonen betyr ikke at du gjør en god jobb i heimen. Vi er nok av eksempel på det, og det er noe av det vi skal lære gjennom disse fortellingene. Slik at vi ikke gjør samme feil som deg, sier Bibelen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal i dag begynne på en ny serie ifra det gamle testamentet og følge en ny person gjennom tykt og tynt, har det nesten sagt. Vi har vært innom han noen ganger tidligere, men nå skal vi studere han grundigt og sammenhengende. Og personen vi snakker om nå er oldebarnet til selveste Abraham. Og noen av dere har allerede gjettet hvem det dreier seg om. Det er selvsagt Josef. La oss først se på et par vers ifra det nye testamentet, som viser dere hvorfor disse fortellingene ifra det gamle testamentet er så viktige. Romerbrevet 15, vers 4. Og alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Ifølge dette verset er det to hovedgrunner for at Gud har latt oss få det gamle testamentet og vil at vi skal studere det. For det første for at vi skal lære av det. For det andre for at det skal gi oss håp. Gud vil gi oss informasjon om seg selv og om livet. Og så vil han gi oss håp for fremtiden. Ordet håp peker alltid fremover. Mot fremtiden. Og siden historien om Josef er en del av dette ordet som Gud knytter disse løftene til, skal altså vårt studium av denne historien gi oss hjelp til å leve i dag, samtidig som det skal gi oss håp for fremtiden. Et annet ord ifra Nye Testamentet som peker på betydningen av det gamle testamentet er 1. Korinterne 10, vers 6. Disse hendelser peker frem mot vår tid. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde som de hadde det. Og vers 11 for samme kapittel. Det som hendte med dem skulle være advarende eksempler. Det ble skrevet til rettledning for oss. Et av ordene i dette verset er ordet nutesia, som altså er oversatt med rettledning. Det består av to deler. Den ene delen er nous, som betyr sinn. Den andre delen er tesia, som kommer av et verb som betyr å plassere noe på noen. Gud har gitt oss fortellingene i det gamle testamentet for å plassere informasjon og visdom og lærdom i våre tanker, slik at vi skal bli bedre i stand til å leve i dag. Og slik at vi skal få håp for i morgen. Med denne bakgrunnen går vi til historien om Josef. Og den er skrevet ned for at vi skal lære av den. La oss hoppe rett inn i vers 1 i kapittel 37 i 1. Mosebok. Jakob ble boende i Kanaan, det landet hans far hadde bodd i som innflytter. Dette er historien om Jakobs ett. Og så får vi historien om Josef, som er en av de 12 etlingene, eller sønnene til Jakob. Og i de neste 14 kapitler kan vi lese om høydepunktene i Josef sitt liv. Og når Gud velger å dvele så mye ved en persons liv, så er det for å lære oss noe. Da Josef var 17 år, gjette han småfe sammen med brødrene sine. Ung som han var, fulgte han med sønnene til Bila og Silpa, farens koner. Alt det onde han hørte om dem, gikk han til faren med. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Han laget en sikjortel med lange armer til ham. Her er mye å gripe fatt i. Først selve navnet. Jakob hadde altså to navn. Her blir han kalt Israel. Det var et navn han fikk senere i livet, og det betyr Guds kjempe. Fullt så fint er ikke hans opprinnelige navn. Det navnet vi kjenner han best ved, nemlig Jakob. Vet du hva det betyr? Det betyr bedrager. Tenk å gå rundt med slikt navn. Men det betegner hans natur, slik vi først lærer han å kjenne,
da han bedrar faren sin og lurer til seg arveretten, eller førstefødselsretten som det heter. Det er like fascinerende hver gang å møte disse heltene ifra det gamle testamentet, som vi har gjort til helgener, men som ikke var mye helgener i perioder av sitt liv. Og likevel kunne Gud bruke dem, rense dem og gjøre dem til sine tjenere, og gjøre dem til eksempel på et liv i tro og lydighet. Men Jakobs natur fulgte han, selvsagt. Selv om han fikk tilgivelse, sjå Gud. Han ble ikke kvitt i den mørke siden av sin natur. Den måtte han slåss imot. Og en annen side ved han var at han var en passiv og på mange måter urettferdig far for sine barn. Jeg har ikke lyst til å være for hard imot Jakob, men jeg ønsker å være tro imot skriften. Og her maler skriften for oss en far som har det for travelt i livet til å følge med sine barn, til å rettleie dem og korrigere dem, ja, enda til å elske dem. Jeg sier ikke at han ikke brydde seg om dem, eller at han ikke elsket dem, men her står det rett ut at han gjorde forskjell på dem, at han elsket den ene mer enn han elsket de andre. Og det som selv har barn, eller som selv har vært barn, og kanskje har opplevd noe av det samme, det vet at det er det samme som å føle seg ikke elsket. Når noen andre blir foretrukken framfor deg, enda din egen far foretrekker de andre framfor deg, da er det like vondt som ikke å bli elsket i det hele tatt. Hør igjen hva der står. Israel var mer glad i Josef enn i alle de andre sønnene sine, fordi han hadde fått ham på sine gamle dager. Jakob er altså en gammel mann når vi møter han her i kapittel 37 av første Mosebok. Det er altså en av grunnene til at han elsker Josef mer enn de andre. Og det er ikke så unaturlig egentlig. Da Josef ble født, ble Jakob også på en måte født på ny. Det er ofte slik du føler det når du på dine gamle dager får en baby. Du blir liksom forløst på ny, begynner å leve på ny. Du skal ikke være så langt over de 40 før du føler noe av det, når du plutselig og uventet får en baby, en etterpåsleng. Far min fikk 9 etterpåslenger forresten. For han var 44 år når han gifta seg. Han fikk 9 babyer. Den siste da han var 56, tror jeg det var. La oss forresten se litt på selve Josefs fødsel. Kapittel 30 i første Mosebok, vers 22. Da kom Gud Rakel i hu. Han hørte hennes bønner og åpnet hennes mors liv, så hun ble med barn og fødte en sønn. Da sa hun, Gud har tatt bort min vanære. Hun kalte ham Josef, for hun sa, «Måtte Herren gi meg enda en sønn.» Den største vanære en gift jødisk kvinne kunne leve med, var det å ikke få barn. Nå hadde riktig nok Jakob barn ifra før, så han var det ikke så synd på. Han hadde barn med sin første kone, Lea, som var søster til Rakel. La oss ta litt tid til å repetere bibelstorien for dere som måtte ha glemt den. Jakob traff en gang en mann som heter Laban. De arbeidde sammen. Og Jakob ble forelsket i dotteren hans, Rakel. Og for å få dotteren måtte han love å arbeide for Laban i 7 år. Han gjorde det. Men på bryllupsdagen bytte Laban ut dotteren sin, Rakel, med en annen dotter som heter Lea. Såg sitt snitt til å bli kvitt Lea, eller kanskje det var noe han ville hevne på Jakob, jeg vet ikke. Noe må det ha vært i alle fall, siden han bytta ut bruder med søster og henne, og ga Jakob en annen enn den han hadde lovt han. Og da Jakob oppdaget at han hadde fått feil kone, sa han, «Jeg skal arbeide for deg i 7 nye år, hvis du vil gi meg Rakel neste gang.» For det var Rakel han var glad i.
I mellomtiden får han 7 barn med Lea. 6 gutter og en jente. Så etter 7 år så gifte Jakob seg med den han virkelig elsket, nemlig Rakel. Men så oppdaget de at hun er steril. Hun kan ikke få barn. Så de begynner å be til Gud om at han må åpne hennes mors liv, så hun kan få barn. Og Gud hører deres bønn. Og der er det at Josef kommer inn i bildet. Ikke så rart at han blir pappa sin favorittgutt. Og det er ikke siste gang slike ting skjer, at en far får en ny kone som han elsker høyere enn han elsker den første kona. Og han får barn med henne, og det, eller de barna, blir gjerne gjevere enn de han hadde i sitt første ekteskap. Hvem kjenner ikke til den historien? I alle fall er det noen eldre barn som føler det slik. Og den følelsen kan ofte være rett. Og denne situasjonen blir kimen til mye smerte i den familien vi nå skal begynne å studere. Mye vondt. Sjalusi og misunnelse ifra de andre søskene, eller halvsøskene. En far som favoriserer den ene framfor de andre. Å, så mye vondt det kan skape. Men før vi kommer så langt, skal vi følge Jakob og hans familie hjem til Kanaan. Han er jo bodd utenlands nå i cirka 20 år, og tjent hos sin slektning Laban, og gifta seg først med den ene datter og senere med den andre. Og nå har han fått stor familie, og ønsker å fly tilbake til heimlandet sitt, til den plassen der han ble født. Hør på vers 25. Da Rakel hadde født Josef, sa Jakob til Laban, «La meg fare, så jeg kan komme hjem til mitt eget land.» Det er der han hører hjemme. Og etter en del fram og tilbake drar han. Men på veien hender det noe vondt. Det står om det i begynnelsen av kapittel 34. Dottere som han har fått med Lea, den første kona, hun som hadde fått navnet Dina, blir regelrett voldtatt. Hør hva som står. Dina, datteren som Jakob hadde fått med Lea, gikk en gang ut for å se til piken i landet. Sikem, sønn av Hevitten Hamor, høvdingen der i landet, fikk se Dina. Han tok henne og lå med henne og krenket henne. Det er ganske enkelt en voldtekt. Og hva gjør faren? Hva foretar Jakob seg? Ingenting. Og det er typisk Jakob. Slik jeg lærer han å kjenne gjennom disse kapitler i første Mosebok. Den ene vonde tingen etter den andre skjer i Jakobs familie, med barna hans, særlig. Men han trekker seg unna og er passiv, og vegrer seg imot å gå inn i konfliktene og forsøke å løse dem. Og så ble det sønnen hans som rydde opp, søskene nå til Dina. De tager skjeier i sine egne hender og hevner seg på overgriperen. Men da blir Jakob redd for sitt eget skinn. Han blir redd for at hans sønner skal ha fornærmet det folket de nå bor iblant, ved å ta hevn over han som har forgrepet seg imot deres søster. Han er mer bekymret for konsekvensen av dette oppgjøret enn han er bekymret over at hans eget datter er blitt voldtatt av en fremmede. Han er mer opptatt av sin egen ære enn han er opptatt av datteren sin verdighet. Men det er ikke den eneste tragedien som hender på denne lange ferden tilbake til Kanaan. Tragedie nummer 2 står for døra. Hør hva som står i kapittel 35 ifra vers 16. Så brøt de opp fra Betel. Da de enda hadde et stykke igjen til Efrat, fødte Rakel et barn. Det var en hard fødsel. Mens hun lå i harde fødselsveier, sa jordmoren til henne, «Frykt ikke, for også denne gangen får du en sønn.» Med det samme hun utåndet, for det kostet henne livet, ga hun han navnet Ben-Oni. Men faren kalte ham Benjamin.
Rakel døde og ble gravlagt ved veien til Efrat, der Betlehem. Og Jakob reiste en minnestein på hennes grav. Det er Rakels gravstein som står der den dag i dag. For en tragedie. Så lenge har han arbeidt og strevd for henne, og ventet på henne, i 14 år faktisk. Og når han endelig får henne, så får de bare noen få år sammen, og så dør hun. Og dette skjer ikke lenge etter at hans datter ifra det første ekteskapet er blitt voldtatt. Og midt i sorgen over kona si, skjer det enda en tragedie. Les neste vers, vers 22. Mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk av sted og lå med Bila, sin fars medhustru. Men han gjør ingenting med det. Han gjør absolutt ingenting. Og du som synes jeg er urettferdig imot Jakob nå, sier kanskje til hans unnskyldning. Kanskje han ikke fikk vite om det. Kanskje han rett og slett ikke var informert. Men hør hva som står i neste setning. Og Israel fikk vite om det. Punktum. Jeg hadde ventet at det ville komme noe annet etter setningen, og Israel fikk vite om det. Men ikke et ord. Ikke et ord om at Jakob tok det opp med sønnen sin, konfronterte han med det, gikk inn i problemet. Tror du det er noen tilfeldighet at det står slik? Tror du det er noen tilfeldighet at det står Ruben lå med Jakobs medhustru, og Jakob fikk vite om det? Og så står det punktum, og så står det ikke mer. Alle som leser det vil vente at det i neste omgang vil stå noe om hvordan Jakob reagerte, hva han gjorde med det. Men reaksjonen glimta med sitt fravær. Ganske enkelt fordi det antagelig ikke var noen reaksjon. Jeg kan ikke tolke tausheten på noen annen måte. Og det bare bekrefter det bildet jeg etter hvert får av Jakob. At hans store feil var at han forsømte barna sine. Forsømt å følge de opp. Forsømt å gå inn i konfliktene og hjelpe de. Og det betyr ikke at Jakob var noe umenneske. Jeg prøver ikke å male et negativt bilde av Jakob. Han var en gudsmann. Utvalgt av Gud. En av de tre store patriarkene i det gamle testamentet. Men det betyr ikke at han var feilfri. Det betyr ikke at han ikke gjorde feil. Og Jakobs største svakhet og største feil var hans forhold til familien og hans forhold til barna. Hvor historien gjentar seg. At du er en god leder i kristens sammenheng betyr ikke at du er en god far. At du gjør en god jobb i arbeidslivet eller i misjon betyr ikke at du gjør en god jobb som far i heimen. Vi er vel nok av eksempel på det. Og det er noe av det vi skal lære noe om gjennom disse fortellingene, så vi ikke gjør samme feil som deg, sier Bibelen. Vi lager se på noen episode før vi slutter. For Jakob tar problemet opp til slutt. Kapittel 49. Når vi leser kapittel 49, så leser vi at Jakob ligger for døden. Og som skikken var på den tida, så kaller han til seg sine barn, ett og ett, og gir en slags karakteristikk av dem. Og den første er Ruben, fordi han var den eldste. Han som hadde begått incest med faren si kone. Hør hva som står i vers 3. Ruben, min førstefødte, er du. Min kraft og den første frukt av min manndom, fremst i heder, størst i makt. Du bruser over som vannet, men du skal ikke ha noe fortrinn, for du steg opp i din fars seng. Da vannæret du den. Du lå på mitt leie. En poetisk måte å si på. Du gjorde en skamfull ting. Men det jeg gjerne skulle sagt til Jakob er,
Hvor var du den gangen det hendte? Hvorfor tok du det ikke opp den gangen? Og nå har vi sett litt på det som denne bakgrunnen for den rivalisering og den maktkamp og sjalusi og misunnelse som vi skal se på i historien om Josef. 12 brødre er de, med samme far, men med 4 forskjellige mødre. Det er litt av et utgangspunkt. Og det blir selvsagt ikke bedre når de 11 merker at Jakob er sin favorittgutt, nemlig Josef. Og han legger ikke skjul på det. Og denne historien skal vi begynne på neste gang.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: Så skal vi lese videre I dag. I fra vers 7 I Hebreerbrevet 11 I Jesu navn. Ved tro bygde Noah I hellig frykt en ark til frelse for sin husstand. Etter at han var blitt varslet av Gud om det som enda ikke var sett. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til det sted han skulle få til arv. Og han drog av sted uten å vite hvor han skulle komme. Ved tro levde han I løftets land som I et fremmed land. Han bodde I telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, og det til tross for sin høye alder, for hun aktet ham trofast, som hadde gitt løfte. Derfor kom det også fra en, og det fra en utlevd, en slekt, så tallrik som stjernene på himmelen, og som sanden ved havets bredd, som ikke kan telles. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt, men de hadde sett det langt borte, og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Hvis det var det landet de drog ut fra de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud. For han har gjort I stand, for han har gjort et sted ferdig til dem. Noah bygde en båt. Vi leser om det I første Mosebok I kapittel 6. Om Noah som bygger båt. Første Mosebok kapittel 6. Da når menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre, da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til. Da sa Herren, min ånd skal ikke til evig tid gå I rette med menneskene. I sin villfarelse de kjød, og deres dager skal være 120 år. Kjempene var på jorden I de dager, og like så siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre som fødte dem barn. Dette de mektige menn I gammel tid, de navngjetne. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter I deres hjerter var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg I sitt hjerte. Og Herren sa, jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem. Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette historien om Noah og hans ett. Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Han vandret med Gud, han også, ja. Og Noah fikk tre sønner, Sem, Kam og Jafet, men jorden var fordervet I Guds øyne. Den var full av vold, og Gud så jorden og se den var fordervet. Alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden. Da sa Gud til Noah, nå vil jeg gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med vold, så jeg vil ødelegge både dem og jorden. Bygg deg en ark av gofertre, du skal innrede den med rom og stryke den innvendig og utvendig med bek. Slik skal du bygge den. Arken skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høy. Øverst på arken skal du gjøre en lysåpning som når en alen ned på veggen. Sett døren til arken på den ene siden. Du skal bygge den med tre dekk, et nederste, et annet og et tredje, innredet med rom I hver etasje. Og si, jeg lar en vannflom komme over jorden for å ødelegge alt kjød under himmelen, som det er livsånd i. Alt som er på jorden skal omkomme. Men jeg vil opprette min pakt med deg, og du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din hustru og dine sønnekoner med deg. Og av alt som lever av alt kjød, skal du ta et par av hvert slag med inn i arken for å holde dem i livet med deg. De skal være han og hun. Av alle slags fugler og av alle slags fe, av alle slags krypdyr på jorden, skal par for par komme inn til deg for å holdes i livet. Og du skal ta med deg noe av all slags mat og samle det hos deg, så det kan være til føde for deg og for dem. Og Noah gjorde slik, han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham. Tenk det, du. Han bygde båt. Og så sa jeg noen ting i går om at jeg er glad i å lage av ting av tre. Og en av de kuleste tingene du kan lage av tre, vet du hva det er? Det er en båt. Og selv om jeg egentlig er en landkrabbe, så synes jeg det er fascinerende å se folk som bygger båt av tre. Det er utrolig fint arbeid å se hvordan de... For det er ingen rette vinkler. Alt må tilpasses nøye. Du skal ha de rette tresortene, og du skal ha den rette... Det er liksom... Det går rett inn hos meg. Og jeg har sittet i de siste årene og fulgt med på folk som bygger båt, bygger seilbåt. 40 fots seilbåt. 40 fot, hvor lenge? Vi må se hvor langt er det. 12 meter? 12 meter lange båt. 12 meter lange seilbåt. Hvor lang tid trenger du på å bygge en 12 meter lang seilbåt? Det er noen sånne prosjekt der de som bygger, de legger ut film hver vega eller andre hver vega med hva de har gjort sist. Og det tar 6-7 år å bygge en båt som er 40 fot. Og Noahs ark var 500 fot. Han var 12 ganger så store som den båten det tar 6-7 år å bygge. Hvor lang tid tok det å bygge Noahs ark? Det er enormt arbeidskrevende. Enormt ressurskrevende. Det skal kolossalt mye tømmer til. Og mye tankevirksomhet for å bygge en båt som er 500 fot. 500 fot, da er han 150 meter. Hva blir det i praksis? Så lange som 1,5 fotballbane? Det er en utrolig stor trebåt. Og Noah gjorde i ett og alt sånn som Gud hadde sagt. Han bygger en båt som er 150 meter lang. På land. Og da går det an å forstå... Selv om det ikke står i Bibelen, så går det an å forstå at folk gikk forbi båten som Noah driver og bygger, og rister på hovet. Og i 2. Peters brev i kapittel 2 blir Noah omtalt som rettferdighetens forkynner. Rettferdighetens forkynner. Og så vet vi ikke om Peter sikter til at Noah snakket med folk og advarte de om dommen som skulle komme. Eller om han, med dette byggverket som han hadde sett i gang, forteller verden om dommen som skal komme. Og kanskje begge deler. Ved å bygge båt og ved å fortelle hva Gud har sagt til han, så advarer han folk om at Gud vil komme og holde dom. Og folk rister på hovet av han. Og han bygger denne båten ved tru. Han bygger denne båten ved tru. Og saken er den at vi som er kristne er med på en redningsaksjon. En langvarig redningsaksjon, ressurskrevende, krever alt mannskap du kan få tag i. En stor og stor redningsaksjon. Mennesker må få høre om Jesus. For det skal komme en dom en dag. Og Noah visste det, det kom en dom en dag. Og jeg har tenkt, når du trenger 6-7 år med moderne verktøy for å bygge en trebåt på 40 fot, så er det ikke urimelig å tenke at Noah brukte faktisk 120 år på å bygge arken. Og at det er det det betyr når Gud sier menneskets alder skal være 120 år. Altså, om 120 år, så er det en strek. Og så går det an å fantasere. I 120 år så går det en mann og bygger båt. Hvor mange i verden visste om det etter 120 år? Hvor mange var det som hadde hørt om Noah når flaumen kom? Det er en skrulling der borte, han driver og bygger båt. Holdt på med det i tider etter tider. Tror ryktet gikk. Det er nesten som du kan tenke at når flommen til slutt kom, så hadde alle i verden fått høre om Noah. Det er ikke urimelig å tenke. Alle hadde fått vite det om denne merkelige skrullingen som bygger båt. Og sier at det skal komme en dom over verden. Kanskje visste alle det. Kanskje. Men så er saken den. Da står det i Forkynnerens bok i kapittel 8. Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes raskt eller straks. Derfor, jeg er blitt 50 år, jeg må ha briller. Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barn, så de drister seg til å gjøre det som er ondt. Mennesket blir på en måte mer og mer modig til å gjøre det som er vondt, for det at dommen kommer ikke straks. Og Noah advarer om dommen i 120 år, men ingenting skjer. Og for det at ingenting skjer, så fortsetter folk å synde. Og så har du dette en dilemma. 2. Peter 3,9. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Herren er ikke sen, men han venter, han er tålmodig, for han vil at folk skal bli frelst. Men i og med at Gud venter, så blir mennesker forherda og tenker nei, det kommer jo ikke noe dom. Og så blir de mer og mer modige i opposisjon imot Gud, for dommen kommer jo ikke. Ser det på en måte hvordan de to tingene, Gud venter for han vil at folk skal omvende seg, men i og med at dommen ikke kommer, så blir folk mer og mer frimodige til å synde. Det er på en måte Guds dilemma. Han vil at folk skal bli frelst. Han vil at folk skal omvende seg. Og derfor så venter han. Men ved at han venter, så blir folk mer og mer forherda. For dommen kommer jo ikke. Og Noah bygde båt. Og i og med at han bygde båt, så brukte han all tida si og alle pengene sine på å bygge båt. Og folk rister på hodet. Men Noah, han var med på en redningsaksjon, han. Han visste at en dag kommer der en dom, og da må vi være klar. Og jeg tenkte på deg, et søskenbarn. Hun var ugift, hun hadde tenkt, det hadde vært kjekt å fått og kjøpt seg en leilighet. Så hun gikk i banken og ville spørre dem om det var mulig å få et lån. Og mannen i banken ser på økonomien henne. Og så spør han, den potten der da? Går den å gjøre noe med den? Den summen som hun setter av hver måned, den som skulle gå til misjon, går den å gjøre noe med den? Nei, sier hun. Den går det ikke an å gjøre noen ting med. Og dermed så måtte hun vente med å kjøpe leilighet, for det var en sum der, den skulle gå til misjon. Og jeg kan tenke meg at mannen i banken undrer seg. Hvis du kunne strøge den summen der, så kunne du kjøpt deg leilighet i dag. Den summen er fredet. For jeg er med i en redningsaksjon. Og folk rister sikkert på hovedet. Folk rister sikkert på hovedet over givertjenesten. Og folk rister kanskje på hovedet over den som går vega etter vega, år etter år, som leder på et barnelag, eller på dugnad på bedehuset, eller i kjerka, som strikker og sy og hekler til en basara. Og folk rister på hovedet, og så skjønner de ikke at vi er med på en redningsaksjon. Noah bygde båt i 120 årene, antagelig. Enormt kostbart. Helt enormt kostbart. Og så kom dommen. Så kom flaumen. Og av alle de som hadde fått hørt om han merkelige mannen som bygde båt, så var det ingen som hadde omvendt seg. Ingen. Jo. Og Hebreerbrevet går videre til å snakke om en som heter Abraham, som reiser fra Ur i Kaldea. Reiser til en plass han aldri har sett. Reiser til en plass der han aldri har vært. Forlater noe som er kjent og trygt. Å reise ut i det ukjente. Og hvis du ser på kart bak i Bibelen, så er det muligens markert hvor Ur var henne. De lærde strides litt om det da. Ja. Det er de som mener at Ur var i sør Irak. Det var der en stor og viktig by som hette Ur, i Sør-Irak. Sumererne sin hovedstad for 4000 år siden. Men jeg tror de tar feil, for jeg tror Ur ligger i Sør-Øst-Tyrkia. For Bibelen sier at Ur ligger på den andre siden av elva, mens det Ur du ser på kartet i Bibelen, ligger ikke på den andre siden av elva, ligger på denne siden av elva. Så det er litt ulike meninger om det. Jeg tror at Ur ligger litt nord for Karan. Sånn at først reiste Abraham og familien en liten bede sørover, og så stoppte de i Karan. Og der døde far til Abraham. Og så kommer kallet til Abraham en gang til om å forlade Karan og reise til Kanaan. Og Abraham, han var en nomade, han var en jeder. Han hadde store flokker med dyr. Og jeg sitter i dag og lest om Karan og det området der. Noen fantastiske beideområder. Store, store beideområder. Det kan gi beide til tusenvis av dyr. Og der er det store flokker med gaseller som beider, og som trekker, de har bestemte trekkruter. Og derfor så ble det grunnlagt en by, Ur, eller Urfa, der folk levde av husdyrhold og jakt på disse gasellene som trekte forbi. Og rett etter med den byen som heter Urfa der i Sør-Øst Tyrkia, der ligger verdens eldste tempel. Nok så ukjent. Verdens eldste tempel. Og du aner at her er du i. Her er du ved starten av sivilisasjonen. I et område litt sør for Ararat. Verdens eldste tempel. Og så kommer historien om Abraham. Der bodde Abraham, antagelig. Med sine sauer og geiter og hva det måtte være. Enorme beiteområder. Med en by og med et stort og imponerende tempelkompleks. Som heter Göbekli Tepe. Som det klarer å si det ordet. Göbekli Tepe. Verdens eldste tempel. Nesten ikke utgravd. En sånn arkeologisk skatt som de sikkert lengter til å få grave i. Og så kommer Guds stemme til Abraham en dag og sier, bryt opp herifra. Jeg skal vise deg et annet land. Og så er det sånn at når Abraham bryter opp ifra Karan, han kan ikke gå på nett og søke på hotels.com eller Momondo eller hva det er folk bruker. Han har aldri vært der før. Han kan ikke gå på Google Maps og se hvordan det ser ut der han skal. Han reiser ut i noe som er ukjent. Og så er det som om han står der, og i den ene hånden så holder han alt det som han har i Ur. Der er beiteområdene. Der er det vatten. Der er det trygghet. Der er det status, og der er det rikdom å få tag i. Der har du dette tempelet med, som folk sikkert valfarte til. Der har han familien sin. Der har han folket sitt og språket sitt. Og i den andre hånden så holder han i den andre hånden. Et løfte fra Gud, jeg skal vise deg et annet land. Er det stått sånn av og til, og så skal det vege ting i hendene? Hva er det som er tyngst her? Eller du er med på en sporlege, og så får du en stein, og så skal du gitte hvor tunge steinen er, og så tenker du, hvordan er melkekartongen? Hva er det som er tyngst av steinen og melkekartongen jeg løfter hver dag? Og Abraham står der med disse tingene. Alt det han har i Ur, og et løfte fra Gud. Hva er det som er tyngst her? Og så skrodde han Ur, og så reiser han på et løfte. Det er veldig spesielt. Og for noen år siden så opplevde jeg noe. Jeg opplevde noe som fikk meg til å forstå litt det som skjedde med Abraham. Jeg har en gutt som heter Olav, som likte veldig godt å hoppe på trampoliner. Han likte helt utrolig å hoppe på trampoliner. Og så ønsket han seg en trampoline. Vi hadde ikke det. Men naboen på den siden hadde trampoline. Og Olav kunne gå der og hoppe så mye han ville. Og naboen på den siden hadde trampoline. Og Olav kunne gå der og hoppe så mye han ville. Og naboen på den siden hadde trampoline. Og Olav gikk der og hoppet på trampoline. Og likevel så ønsker han seg en trampoline. Og vi synes det er litt for gale. Han har tre trampoliner som han kan hoppe på. Nå skal vi bruke halve hagen på en trampoline. Og så tenkte vi, ja, han får få en trampoline. Han kan få den til gebursdagen. Så blir det to fluer i et smekk. Men problemet er at Olav har gebursdag i slutten av november. Og da fant vi ut en ting. Ingen kjøper trampoliner i november. Kona reiste til Bryne og skulle kjøpe trampoliner, men det var ikke. Så vi måtte bestille trampoliner på nett. Og den kom jo ikke fram til dagen. Så når det ble den 27. november, og Olav skulle bli 9 år, Det eneste vi hadde å gi til han da, var en lapp med bilder av en trampoline. Og beskjed om at denne kommer snart i posten til deg. Og Olav lagde en lyd som jeg aldri hadde hørt før. Han sa, rrrr! Han hadde aldri, på 9 år hadde han aldri sagt den lyden før. Og så har jeg tenkt, hvis jeg hadde en 75 kilo tunge pakke som jeg la opp i sengen til Olav og sa, her er det en trampoline. Eller hvis jeg hadde en lapp der det står, denne er på vei i posten til deg. Jeg vet ikke om Olav hadde blitt mye mer glad for den store pakken. Han var utrolig glad for den lappen som han fikk. Hvorfor var han det? Det handler om at han kjenner mor og far så godt, at han var helt sikker på at hvis mamma og pappa lover noen ting, så holder de det. Og derfor er løftet hjemgått med tingen selv. Er du med på det? Hvis den som gir et løfte er til stole på, så er løftet hjemgått med tingen selv. Så Abraham får et løfte. Jeg vil vise deg et land. Og på en eller annen måte så har han lært Gud å kjenne som en som det går an å stole på. Og derfor så kan han bryte opp ifra Ur og ifra Karan og reise ut i det ukjente, for han har et løft ifra en som er til å stole på. Og så går han og lurer, hva er det Abraham har opplevd i lag med Gud som gjør at han har lært å forstå at Gud er til å stole på? Og det er et spennende spørsmål som Bibelen ikke gir svar på. Det blir litt som det vi hørte til åpning. Jesus sier til Peter, følg meg. Og Peter forleder båten sin og følger Jesus. Det er veldig spesielt. En fisker som forlader båten sin. Sånn. Og grunnen til at han gjør det er at han er blitt kjent med Jesus. Gud kaller Abraham. Han ber han om å reise ifra Ur, og ber han om å reise ifra Karan. Jeg vil vise deg et annet land. Så står det om Abraham, eller vi kan lese fra 1. Mosebok fra kapittel 12. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli til en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Så drog Abraham av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot drog med ham. Abraham var 75 år da han drog ut fra Karan. Abraham tok med seg Sarai, sin hustru, og Lot, sin brors sønn, og alt den eiendom som de hadde samlet, og de folk de hadde fått til Karan. De drog ut for å reise til Kanaans land, og de kom til Kanaans land. Og Abraham drog gjennom landet til stedet Sikem, til Mores terebintelund. Kananeerne bodde den gang i landet. Da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa, din ett vil jeg gi dette land. Og han bygde der et alter for Herren som hadde åpenbart seg for ham. Og så er det gjerne ikke så tydelig med en gang, men Gud kaller Abraham til å forlade Ur og sier, jeg vil vise deg et annet land. Og når Abraham har tatt Gud på ordet og kommer frem til Kanaan, da sier Gud, jeg vil gi deg dette landet. La deg merke til det. Jeg vil vise deg et land. Men når han kommer frem, så sier Gud, jeg vil gi deg dette landet. Og kanskje er det litt sånn at når vi tar Gud på ordet, så blir løftene større langs etter veien.

rette veien. Og så forteller hun igjen og igjen, så kom der en skikkelse og sto ved siden av henne når hun ba. Og så forteller hun at det var en venninne som, eller nei, hun så i et blad, og der ble hun obs på en bønn som sto i dette bladet. Og så begynte hun, klipte det ut og begynte å be denne bønnen. Og så spør hun en venninne om hun visste hva slags bønn dette var, og så svarer venninnen, og det er Fader vår, som vi kristne ber. Og Ibononok tar vare på Fader vår. Og så forteller hun at en dag hun er på en bokhandel, og på en eller annen måte så kommer hun inn i den avdelingen der de kristne bøkene er i bokhandelen, og så ser hun et bilde på veggen, en plakat på veggen. Og på den plakaten er det bildet av den mannen som har vist seg for henne, om igjen og om igjen. Og hun må spørre de som arbeider i bokhallen, hvem er han? Jo, det er et bilde av Jesus. Og så stender hun framforbi denne plakaten, og så snakker og sier det, er du han som har vist seg for meg igjen og igjen? Og så begynner hun på en vandring for å bli kjent med kristendom og Bibelen og Jesus. Og så kommer ultimatumet fra foreldrene. Du kan ikke fortsette med dette. Enten må du slutte med denne her Jesus-greien, eller så må du reise herifra. Og Ibononok pakker en sekk, og så reiser hun hjemmefra. Hun var sikkert i tenårene da. Hun hadde ingen plass å gå. Hun står der på gata, kaster ut hjemmefra. Og så får hun en innskytelse at hun skal følge etter en mann. Og mannen setter seg på en minibuss, som det er så mange av i Indonesia. Og hun også setter seg inn. Og når han gjenger av, så gjenger hun av. Og så følger hun etter han. Og så spør hun, unnskyld, om du er kristen, spør hun. Ja, jeg er kristen. Og så forteller hun historien sin. Hun ønsker å bli kjent med Jesus. Og han setter henne i kontakt med noen som hun kan bo hos, og som kan undervise henne. Og så sitter Ibononok der og forteller historien sin. Nå er hun gift og er med å drive en barneheim i Indonesia. Og hvis vi synes det er spesielt at Peter forlot båten sin, og Abraham forlot Ur, så skal vi vite det samme skjer. Kanskje hver dag, nå for tiden. Folk som blir kastet ut hjemmefra, og når de tar imot Jesus, så mister de kanskje arbeid, kanskje drapsforsøk, kanskje muligheten til å få stipender og forfremmelser. Så gjør de det. Så er det en ting jeg synes vi må merke oss når vi snakker om Abraham. Gud sier til Abraham, jeg vil velsigne deg, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne deg, og du skal bli til velsignelse. Og jeg sa det, jeg hadde andakt på Tryggheim for en del år siden, og så sa jeg, fortellte om Abraham, velsigne for å være til velsignelse. Ikke velsignet for å synke ned i en mjuk stol, men velsignet for å være til velsignelse. Neste vega kom jeg tilbake til den samme klassen, første klasse bygg. Det var en som heter David. Det var en ting han måtte fortelle meg, for det var noen som hadde kommet til han og spurt om han ville ha seigemann. Det ville han jo. Og så tar han hånden ned i seigemannpåsen, og så tar han opp hånden. Og så oppdager han plutselig at det er skjedd noen ting som skjer av og til. Da følger det med en ekstra seigemann. Har du opplevd det? Har du opplevd det? Nei. Han skulle ta en, men det kom to, sant? Hva gjør du da? Og så husker han andakten fra vego før. Velsignet for å være til velsignelse. Og så teger David den ene seigemannen, og så gir han den til vennen sin. Så måtte han komme og fortelle meg til det. Han måtte komme og fortelle meg det på starten av timen. Velsigne for å være til velsignelse. Ja, sier jeg David, du har skjønt det.

Om så det er en seigmann, velsigna for å være til velsignelse. Og saken er at vi går ikke rundt og sier at vi er velsigna. Vi går rundt og sier at vi er heldige. Men det er noe helt annet. Hvis du er heldig, så har du flaks. Hvis du er velsigna, så har du opplevd godhet ifra en som er glad i deg. Men han er like glad i hun som sitter med siden av deg. Så velsignelse, der ligger noe i det, et kall til å dele. Så kanskje vi skal være mer flinke til å si velsigna enn heldig. For når vi sier heldig, så der ligger ikke noen forpliktelse i det, men bare et flaks. Men hvis vi er velsigna, så har Gud vært god imot dere. Og han kaller dere til å være til velsignelse. Takk, kjære Jesus, for den du er, og for at du kaller oss til et liv i lag med deg. Vi takker deg for at du er til å stole på. Vi takker deg for alle dine velsignelser. Og vi ber om å få være til velsignelse. Og så ber vi om å få se stort på det å være med i en redningsaksjon for en verden som vandrer vekk ifra deg. Velsign oss, Herre, og la oss få være til velsignelse. Amen.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

Jeg vil få lov for å ønske lytterne et hjertelig velkommen til en sending nå i kveld. Vi skal ta for oss et svært tema, spennende tema, et brennende tema, som mange er kjent med, for ikke å si alle. Men vi vil starte opp med den vanlige kjenningsmelodien vår, «Veien opp er der fri».

Temaet vårt er kjenslene våre, følelsene, men bare litt av de. Av og til greier vi å styre de, og andre ganger tar det helt over hand. Somme ganger reagerer vi spontant, og andre ganger er det kjenslene som bygger seg opp over tid, og vi greier ikke å styre de. Jeg har vært så oppsett på å komme i gang med dette programmet at jeg helt har glemt å ønske gjestene mine her i studio velkommen. Det er Jan Helge Årseth og Øystein Meling som sitter her i studio med meg, og jeg heter Hans Torgny. Tema er det ene ordet bitterhet, og det å være bitter, og kanskje ta med slektingene til det ordet. Men det får vi se om hva vi får til. Jeg kunne tenke meg at vi i lag kunne være til hjelp og finne en vei ut av det uføre lyttere har som er bittre. Det er på ingen måte en positiv kjensle. Bitterhet har mange slektinger, så vi får se hva vi får til. Jeg, for å være litt personlig, så sleit jeg selv med bittre tanker. Håpet at det var en som skulle komme og be meg om tilgivning for det som var gjort. Så ble det nesten svart for meg. Jeg gikk til en venn som virkelig har prøvd motgang. Han fikk historia mi usminket, helt ærlig, så langt jeg vet selv i alle fall. Han var lenge sittende helt taus. Kaffen i koppen hans ble kald etter hvert. Så rettet han seg opp for å drøye tida, og tok en ekstra slurp av kaffekoppen før han så på meg og sa, «Du må tilgi. Du må tilgi. Det er du som går med de tunge og vonde tankene. Tankene som gir deg ufri og maktstel deg. Du, Hans Torgny, du må tilgi.» Jeg hadde ikke forstått det en annen venn sa til meg mange år før. Han visste at jeg ble baktalet. «Tilgi», sa han. Jeg som trodde det var han som for med slarv som skulle be meg om tilgivning for å ha sagt det han hadde. Åh, så sein jeg har vært til å lære.

0: Når vi skal fortsette her nå, så må vi gjøre klart for oss hva det er vi snakker om når vi snakker om det å være bitter. For vi har allerede nevnt det at det har med kjensler å gjøre, men hva mer er det å si?
1: Nei, jeg kan vel si det at det er akkurat som det du nevnte, så er det med følelsene eller kjensler å gjøre. Og det er noe, på den ene siden så kan en ha dette som er med glede å gjøre, og fred og og slik, og dette ligger vel i motsatt sende da, altså der du har med både denne gruppen som hører til, både med frykt og med angst og bitterhet og skuffelse. Det er liksom denne, av de vonde følelsene og de som trykker ned og tunge og bedre da. Det som jeg tenker på med bitterheten er vel også at den har ofte en bakgrunn, en årsak. Det er ikke bare en følelse som kanskje oppstår i et tomrom, men det er en forhistorie, og den forhistorien kan jo være ulik da, fra vår liv og vår historie, men det ligger en kime i det i menneskelivet og de hverdagene som vi møter.
0: Har du noe til å gi til, Øystein?
2: Ja, vi lever jo i samfunn og samvær med hverandre, med mennesker. Og vi er alle avsendere og mottagere. Slik som vi nå sitter her i radioen, så er vi avsenderne, så dere hører, dere er mottagere. Og så vil jeg den avsenderen si noe og prøve å si det og få det fram. Og så kan det bli oppfattet feil av mottageren, og det kan gjøre at mottageren får det vondt og vanskelig. Men det var ikke sånn tenkt. Og da tror jeg det er viktig at vi, ikke minst vi som er Guds barn og som lever i syndsforlatelsen og tilgivelsens rike, kan gå til hverandre og snakke med hverandre. Hva mente du med det du sa til meg i går kveld? Jeg har gått og tenkt på det i natt og i dag, og jeg ville så gjerne vite hva egentlig du mener, for jeg får ikke tag i det. Oppklaringsrunde.
0: Kan det være det at det mottakerne er hårsåret da?
2: Ja, det kan de jo. Vi er jo veldig forskjellige.
0: Ja.
2: Noen av oss er veldig hårsåret, og noen
1: Ja, altså, jeg tenker på det at bitterhet er også ofte knyttet til en forventning om hvordan ting skal være. Kanskje hvis vi går til sportsarena og tenker på fotballkamp, så kan du se en som uttaler det at det var et bittertap. Ja. Altså, at han hadde en forventning om at laget skulle vinne, og det skulle bli seier og glede, men så går det ut, og ingen jubel, og det helst gråt, og så er det bittertap fordi en forventer at laget skulle vinne, så ble det tap og nedrykk, kanskje. Det er ikke lenge siden fotballlaget på Jæren var i den situasjonen, da Jærbladet brukte vittre ord om fotballlaget som de heier på. Så det kan være forventninger også knyttet til det.
0: Mm-hmm. Sier Bibelen noen ting om dette?
2: Ja, det gjør han. Og han taler alvorlige ord om det, om å være bitter. Det står i Hebreerbrevet kapittel 12, se til at ikke noen forspiller Guds nåde. Altså, se til at du ikke, du som begynte på veien, og du som har mottatt Guds nåde, mister nåden igjen. Og så kommer det, la ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Ingen bitter rot. Vi kan bli skuffet av hverandre, og skuffelsen kan vekse seg frem til en bitter rot. Jeg for min del skiller mellom det å kunne bli skuffet over en bror eller søster som jeg har i Herren da, en kristen, enten det er mann eller kvinne. Jeg kan bli skuffet, og jeg innrømmer deg rett nok til å bli skuffet av meg. Men å bli bitter, det vil si å ta vare på skuffelsen, og degge med den, gi den næring, slik at den får vekse seg djup og sterk, og være bestemmende for mine handlinger og mitt liv og min tanke. Det blir det mange som blir smittet av, står der. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, at hvis vi sitter og snakker om noe som ikke er så veldig positivt i samfunnslivet, eller i misjonen, eller i nabolag, eller hva det var, så er det veldig fort gjort å henge seg på og komme med misnøye og Og det er farligt. Vi skal ta alt opp i beste mening og være flinke til å bære over med hverandre også.
3: Ja.
1: Ja, og jeg tenker på at det med bitterhet, det er vel sånn at å se som menneske en kilde til bitterhet til alle i oss selv. Det er ikke slik at en kan si at jeg kan være helt fri for det, for det kan dukke opp ting som, da en må kjempe med det. Så en har kampen i eget hjerte over ting en har, og så har en det som Øystein sier, møte med andre mennesker, som både i familie og på arbeidsplass kan bli vanskelig, og det er mange skuffelser der. Og så er det forhold til Gud. Der kan en også komme inn i en situasjon der en har bittre følelser eller bittre tanker overfor Guds vei og Guds ledelse og det som skjer. Og på alle disse feltene kan en oppstå og farge livet og legge et lokk på det som er av glede og fred.
0: Ja, hva gjør det med et menneske som er bitter i tenkemåten sin over tid?
2: Det holder på å rive mennesken her. Altså, det mysser litt av seg selv i det her. Jeg har sett at enkelte som har vært bittre mot en annen person har måttet brukt medisiner for å roe seg ned når de så vedkommende. De måtte ta seg en tablett, for pulsen begynner å slå høyere, og sinne kommer, og det var fælt å oppleve det.
1: Men jeg kunne kanskje tenkt meg å si litt mer om grunnen til at bitterhet kan oppstå.
0: Ja.
1: For det at en kan tenke at en årsak kan være det som har med forventningene å gjøre. Og det er slik at en kan på en måte ha en forventning til seg selv om at en skal, hvis du tenker, bli best i verden og best i sitt fag og alt skal være vellykket og sånt, og så blir det ikke det slik. Altså en har ikke det i seg, en har ikke evne til å makte det, og så blir skuffelsen stor, og en blir bitter over sine mangel på både evne og anlegg. Også kan det være andre mennesker da, og da er det en kilde til bitterhet, og det er dette med sammenligning. Altså som en gang en begynner å speile seg selv og sitt eget liv både i naboen og i familiemedlemmer og kollegaer på jobben og skal sammenligne seg selv og sin egen gjerning og sin egen personlighet med andre og miste feste i det, så kan bitterheten komme opp og skuffelsene blir veldig store. Og så er det en kilde til bitterhet. Det må vel nesten si at det er rett og slett vantro. Altså at en ikke har en tro på og en tillit til at Gud er til stede og kan gripe inn. Hvis den blir borte, så er bitterheten veldig nær. For da blir den overlatt til enten til seg selv eller til tomheten, der ingen griper inn og ingen ser. Og da kan bitterheten få rom og vekse opp da. Og den er nær oss. Og så er det en annen grunn til bitterhet, det er at en kan oppleve at en kan få på en måte feil råd, eller falsk veiledning, kan du kalle det, eller falske forventninger. Det kan være knyttet til kristenlivet, eller hvordan det skal være i møte med arbeid, eller for eksempel helse og sykdom. Og så blir det ikke det slik som de sa det skulle være, eller en trodde Gud skulle handle. Helt motsatt, svært imot, og så kommer bitterheten. En blir veldig skuffet fordi en er forventet at det var på en annen måte. Så det er mange ting som kan føre til bitterhet i et menneskeliv og en kristenliv.
0: Ja. Du svarer vel egentlig på hvor bitterhet og kjem ifra og grunnen til det, og det var kjempebra. Takk skal du ha for det.
1: Kanskje jeg bare kan føye det litt sånn, hvis jeg skal ha et bibelsk begrunnelse for det, så kan vi gå til salme 73.
0: Ja,
1: med Asaf.
0: Nettopp.
1: Jeg skrev en lang salme, og den kunne altså godt ha snakket litt om hva slags vanskeligheter han fikk, for han ble nemlig både vond og bitter i hjertet med tanke på livssituasjonen.
0: Ja, og kan du utdype det litt, ta litt av den historien til Asaf?
1: Ja, altså salme 73, der skriver han en salme om dette, denne utviklingen, og han var nå en av disse sangerne i Jerusalem, så hadde tjeneste for Gud og slik. Men så det som skjedde med Asaf var at han begynte å se omkring seg, og se på de som vende Gud ryggen og de gudløse, og han opplevde at de gikk de veldig godt. Altså, de ble både vellykka, trygge og rike, og det var suksess på alle felt, mens han selv ble plaget med all slags vanskeligheter og bekymringer på ulike ting da. Og når han begynte å tenke på det, så kom bitterheten og mismotet tungt på han. Han sier det faktisk at «Jeg fåfengt har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender i uskuld. Likevel ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen kom til meg med tukt.» Og der er du denne bitterheten, dette mørke og det vonde børden som tynger ned. Denne, du kan kalle det sur eller beiske som er der, som ligger i det bittre da. Og det var først etterpå at Asaf, han beskriver heldigvis at han ble ikke verende i det bittre og det vonde, men han fikk hjelp til å se at han ikke måtte sammenligne seg og speile seg i det andre ugudelige, men han ble tatt med inn i Guds tempel, fikk se inn i fremtiden på hvordan det gikk det til slutt, på enden og på Guds nåde, og da faller han til ro. Han fikk se at selv om det her i livet kan være mange vanskeligheter, og ikke alt går som jeg trodde og tenkte, så er likevel Gud, min Gud, den som jeg greper med høyre hand og som ikke slipper meg. Han fant et trygt feste i Guds kjærlighet og Guds nådige hand, og da slapp bitterheten taket hos Asaf.
0: Så flott.

0: Ja, nå hørte vi Elisabeth og Helge Lindhjem her synge «Fortell ham alt». Og det skal vi gjøre, og godt er det at vi kan få gjøre det, til han som kan ordne opp i alt, og han som har alle makt. Men det er vel en fare også med dette her, at en kan åndeligere, men vi er kristne, vi kan så lett åndeligere. Vi kan be i sammen og bruke bønner liksom, og, som en ventil for å si noe til den andre som sitter på siden og hører, som kanskje skulle heller sagt direkte til den personen som jeg er skuffet eller som jeg har et vanskelig forhold til. Og det må vi snakke litt om, Jan Helge.
1: Ja, jeg tror når det gjelder følelseslivet på ulike vis, så er det slik at det og du kan si den måten som også ofte hatt i vår kultur og har vært preget oss bakover, ofte det at du legger lokk på det. Du liksom låser skuffet og kaster nøkkelen og går videre som om ingenting var. Og du kan si at kunnskapen er ikke noe både om sjelslivet og om det psykiske helse, så er det at det ikke er god medisin og skal fornekte det som er skjedd, eller liksom late som om det ikke var. Så de vil vel si at en enkel måte, både når det gjelder fæle opplevelser, altså det traumatiske, det har vært med på i Afrika, og at det har skjedd. Og i møte med andre mennesker, at det der er veldig hjelp i å få sagt det, og sette ord på hvordan en føler det, og når det skjedde, hva kjente en på da, hva skjedde da i tankelivet. Så, derfor så kan det være i samtale med andre, både i en kristne sjelesorg og veiledning, dette å få fortalt om det som er skjedd, og også få sagt ord på det til hverandre. Det er en god medisin som vi bør oppmuntre til imellom oss.
0: Og Jesus, han oppfordrer oss jo til nettopp å gjøre det og snakke med hverandre, hvis det er noe som skurrer. Mm-hmm. Det står i Matteus 19, 18, Matteus 18, den som, men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene, hører han på deg, så har du vunnet din bror. Mm. Vi har lett for oss å bare skue det unna teppet og trykke det ned i sinnet vårt, og tida det ihjel på en måte. Men inntrykk som ikke kommer til uttrykk, det skaper nedtrykk. Så det samler seg, og så eksploderer det igjen en dag. Og så, eller det får en annen fasong med at det går ut over helsa.
2: Og da vil gjerne også være slik at det ene ordet tar det andre.
0: Ja, det ene ordet tar det andre.
2: Og det går ikke an å trekke det tilbake.
0: Men hva konkret, altså, om en bror synder, Ja, det kan være ved ord at han har sagt noe som ikke er sant om deg, og da har han jo løg om deg. Mm. Så prøv å få en samtale med han. Ikke det at nå skal du virkelig stille han til vekst, altså, og trykke han ned. Men si det, dette her som du sa der, det var vondt for meg å høre. Og kanskje han jeg vil erkjenne det, eller kanskje han ikke tenkte at det skulle menes sånt, altså det var ikke det han sendte, det var ikke det han mente. Og selv har jeg jo opplevd det at jeg har fått altså folk som har kommet til meg flere år etterpå at det var sagt og gjort og bedt om tilgivelse, fordi de har rett og slett sagt at jeg har sittet nå etter hvert at jeg har baktalt deg. Mm-hmm. Og dette med baktalelse, vet du, det er forferdelige greier. Det blir jo stilt i samme kategori som mord og hår, og det er synd. Mm-hmm. Ja. Og da er det så mye bedre for å kunne snakke med hverandre, men så er det å våge det da, tåre det. Fordi du har et veldig vanskelig forhold. Hva skal vi gjøre med det? Hvor skal vi da gå frem?
1: Ja. Du kan si at nå arbeider jeg i et miljø der det er veldig mange som opplever mye vondt. Altså jeg arbeider i innvandrermiljøet, møter flyktninger som er flyktet til Norge. Og mange av de har hatt en krigserfaring der de har opplevd krig og urett, kanskje mistet familiemedlemmer og opplevde fæle ting. Og i møte med de så er dette virkelig store ting. Det er ikke bare et ord som er sagt, men virkelig vonde gjerninger som er ødelagt både familieliv og fremtid på mange vis. Så du kan si at det å få hjelp til å sette ord på dette i møte med disse tingene er veldig viktig for deg for å klare å og at ikke dette skal binde deg for resten av livet. Og så er det et ting som du nevnte, Hans Torne, i innledningen av dette programmet vårt, det er dette ordet tilgivelse. Der er en enorm sprengkraft i det ordet som til, du kan si til liv og frihet, som er helt ubegripelig. Og det er noe av det evangeliske budskap og Bibelens kjerne som er veldig stor. Og en hemmelighet kan jeg si når det gjelder tilgivelsen, men det kan samtidig være veldig vanskelig for mennesker som har opplevd stor urett. Hvordan skal jeg tenke omkring det og klare å tilgi?
2: Nei, jeg er veldig opptogen av bønner i Fader vår som der vi sier det at vi ber om Gud om tilgivelse slik som vi tilgir våre skyldnere. Det er en sånn dobbeltvirkning for meg, og jeg vet ikke om jeg noen ganger har lått det skikkelig djupt ned i den bønnen.
0: Ja, der ber jo Jesus om, lærer jo Jesus om at vi skal tilgive, de tilgir slik som vi blir tilgitt selv. Mm. Forlater oss for skyld, så vi også forlater våre skyldnere. Mm. Ja. Og det er veldig viktig, og jeg sitter her også og ser på, og tenker på dette med denne tilgivelsen. Jeg kommer på en tilfelle der erfaring jeg hadde med to personer som ikke kunne snakke seg sammen. Det gikk 10 år uten at de ville snakke med dem. De var nær slekt med hverandre. Mm-hmm. Men det var umulig å snakke sammen, fordi at den ene hadde gjort som, noe som ikke var rett. Og det var heller ikke rett, det vedkommende hadde gjort. Det var samstemthet om i den saken der. Og vedkommende som hadde så vanskelig forhold til den andre, snakket med meg om dette her, og så sa jeg at dette her, du har fått noen inntrykk nå som skaper nedtrykk, du er litt nærføre av dette her du har opplevd. Mm-hmm. Og det skaper et nedtrykk i deg, altså du blir helt

0: Og det jeg da opplevde var det at den andre som i det forholdet her spurte hvem det var som kom. Og så hadde jeg ikke sett, jeg hørte det var to i trappa, men jeg var den første som kom inn. Og når han så den andre som kom inn, så strekte han ut hendene sine i lufta. Kom, sa han. Og så fanns de med halsen på hverandre. Det var en veldig sterk opplevelse. Så ble det stilt noen minutter. Og så sier den andre, er det noe jeg kan hjelpe deg med? Til hverandre. Og den ene så på den andres. Begge, ingen var kristne av dem. Men begge, den ene så på den andres dødsleie. Og fulgte han inn i døden. Og tok vare på hverandre. Og begge er frelst i dag. Begge heimas i Jesus, begge blir omvendt til Gud. Så tilgivelsens makt altså, den er veldig stor. Den kan utrette under i vår tid.
1: Og så kan jeg si at en tenker at det, altså, misgjerning og synd som har vært bekjent og lagt til Gud, har vært tilgitt og slettet ut. Av og til så tenker en at det å tilgi er på en måte å glemme hele saken, men det er faktisk ikke sånn. Og jeg husker jeg møtte en mann som hadde vært utsett for ganske vonde ting i oppveksten sin, og han strevet dette med tilgivelsen, og da var det en som kom med et ord som jeg synes var veldig fint, som jeg husker etterpå. Han sa, tilgi er ikke å glemme det som er skjedd, men det er å overlate saken til Gud. At du legger uretten og det som er blitt sagt og det som er blitt gjort i Guds hand og sier, nå Gud, får du ta av dette og gripe inn. Legg det på en måte bort ifra seg selv, der en selv ikke skal gripe inn eller skal hevne, eller skal, men en sier, nå Gud, får du ta saken min. Mm-hmm. Og han mente at tilgivelsens hemmelighet lå i akkurat det å overlevere det i Guds nåde i hendene og sier, Herre, får du rydde opp. Så det tror jeg er et godt råd med tanke på det.
0: Det er veldig godt råd. Veldig godt råd. Og da er det jo slik for oss, som du sier, Jan Helge, at vi vil alltid huske på det som vi synes var vanskelig, og det som ble gjort galt imot oss, og alt det vonde. Det vil vi alltid bære med oss. Men brodden er tatt vekk, altså. Mm. Brodden er tatt vekk. Det er ikke noe som stikker lenger. Jeg erkjenner det at ja, det var rett sånn som jeg tenkte. Det var ikke rett det vedkommende gjorde mot meg. Mm-hmm. Men jeg er fri i forhold til det nå, for nå har meg og han, eller hun, snakket sammen, og så har jeg lagt det på Herrens hender. Så vi er ferdig med denne saken, så går vi videre. Vi glemmer det, prøver å glemme det. Men det ligger jo alltid der. Men det har ikke noe makt til oss lenger. Det er akkurat sånn som når vi mister noen av våre kjære. Mm-hmm. Så er det et saken i denne kjære, men vi har det ikke lag med oss lenger. Men vi som er kristne, vi tror at de som er frelst av våre kjære, de er hjemme hos Jesus nå. Og da er brodden tatt bort. Da husker vi det jo selvsagt. Vi husker både det gode og det vonde i samlivet med dem. Men vi har ikke, det er ikke noe som stikker lenger. For nå har vi... Nå har vi fått fred med Gud, og vi har lagt i hans hender.
2: Jeg har jo disse mange spørsmål, og jeg vet ikke om jeg har klart å få tag i hvor er evangeliet i dette, det frigjørende i evangeliet, det løsende ordet for et trælbåndens sjel.
1: Du kan si at det, Bibelens Gud er veldig spesiell på mange vis, for at Gud, slik han åpenbarer seg for oss, er en Gud som selv har erfaring med vondskap, med smerte, forkastelse og urett i fullt munn. Mm. Hadde den selv som uskyldig ble dømt og måtte gå dødens vei til et kors, og helt ren og uskyldig var han. Så du kan si at når du vender deg til den Herre Jesus, så er du en som langt utover oss erfaring med vondskap og urett som er begått og synder som, og krenkelsen, kan du si. Så å se en fantastisk Gud å gå til med tanke på urett og synd når det gjelder dette, en som virkelig har erfaring med og som forstår, og en som kan selv bære det for oss. Så det evangeliet er at han gikk i vårt sted og han lei i mitt sted, synes jeg er herlig å tenke på.
2: Et menneske som jeg kjenner sier at det er så vanskelig alt det som vi har med kristendom å gjøre, og ikke minst det å tro på Jesus.

0: Og da spør jeg, er det et spørsmål om å utmjuke seg? Gi seg enda over til Jesus? Gi opp? Er det lettere for deg som går, som ikke går i kirke og bedehus, og det å tilgi, eller deg som går der? Hvorfor er det så vanskelig? Kan det være et spørsmål om miss ansikt, eller kan det bli sprekker i fasaden?
1: Ja, det var mange spørsmål på en gang dette her, Storkny, men det går også an å miste ansikt og være redde for det. Men jeg vil jo si det at de som jeg har møtt, som har vært ydmyke og bedt om til unnskyldning og tilgivelse for det de har sagt eller gjort, de vekser i mine øyne.
0: Mm-hmm.
1: De tar ikke ansikt, men de blir store. De blir det.
2: Det er en kjent fransk filosof, jeg har glemt ut hvem han var, men han sa det, han var ikke en kristen, men han sa det, kjære Gud, gi meg den nåde og ikke bli avslørt. Men ikke sant, da hadde ikke han oppdaget det, at det er nettopp det som er friheten.
1: Ja.
2: Altså ved det at en kan være ærlig og ekte med sitt eie, både når det gjelder synd og nederlag, og også de bittre tankene, og legger det fram, så er frihet, kjem friheten. Det er akkurat så du åpner bur og slipper fuglene ut.
0: Mm-hmm.
2: Og det er det gjennom både bekjennelse av både synd og nederlag, og av å legge det vonde og vanskelige som er skjedd i Guds hand. En er ikke bedre enn det. En legger seg fram slik som en er.
1: Men du nevnte jo også han som hadde så vanskelig å forstå kristendom og til å forstå tilgivelse, evangeliet,
0: ja. Mm-hmm.
1: Og dette med Jesus. Og det samme hadde jo Nikodemus,
0: ja.
1: Som kom til Jesus. Han fariseer og skriftlærde. Og han hadde kunnskap, han. Ja, det hadde han. Veldig kunnskap om det som stod i Bibelen og det gamle testamentet. Men han forstod ingenting av det som hadde med evangeliet å gjøre. Og Jesus sa til han, du er lærer i Israel og vet ikke dette? At mennesket må bli født på ny. Må bli født på ny. Og det der med gjenfødelsen, det er ikke noe menneske som kan forklare. Det er Guds ånd som må åpenbare Jesus for oss. Og hvis den personen dør vel, sier Jesus, nå gjør jeg meg over, jeg forstår ikke alt med deg, men la din ånd få opplyse meg om hvem du er, og hvem jeg er, så skal han nok få oppleve det at han ser forskjell Jesus, altså.
2: Og det kan en gjøre. Nå sitter du og hører på radioen på dette, og du kan faktisk i stolen sin, eller ved kjøkkenbordet der du står, så kan du be hjertet ditt og si, den Herre Jesus, nå trenger deg. Nå vil jeg slippe deg inn i min bitre og vonde erfaring og liv. Jeg trenger deg. Og da er han, kommer han, stiger inn.
1: En person som lå på dødsleie sa umiddelbart etter at denne personen hadde fått tatt imot Jesus som sin frelser. Nå fikk jeg fred. Nå fikk jeg fred.
0: Ja.
1: Så det er en åndens og en gjerning her, Guds gjerning inni oss, som setter så ordner opp i det vi ikke klarer å ordne opp i selv. Vi får en annen lyst, vi får en annen trang, vi får en annen vilje, vi ønsker å gjøre Guds vilje, vi ønsker å kaste glans på hans ære og ikke bare tenke på oss selv.
0: Dette med å tilgi er jo svære greier, og det sitter ofte langt inne, og det å be om tilgivelse. Men det er sagt om lag slik, Gud, lær meg å akseptere det jeg ikke kan forandre. Gi meg mot til å endre det jeg kan, og visdom til å skilje det ene fra det andre. Herre, vis meg din vei, gi meg mot til å gå den.

0: Bare en sak til slutt når det gjelder tilgivelsen, og der kan en kanskje lære av disse kristne som i trengsle, og ser omkring oss på nyhetene om kristne fra både Egypt og Midtausten, der de opplever terror, og det bombe eksploderer, så sprenger både heima og kirke. Og hvis du ser på nettet og møter intervju med disse kristne etterpå, så er de veldig opptatt av tilgivelsen, av å legge saker for Gud, at oss vil ikke ta saker i egne hender, oss vil ikke ha hevn, oss vil ikke på en måte slå tilbake, men de sier at det er tilgivelsen som vil prege oss. Og derfor så kan oss som kristne tenke det viktige er mitt hjerte, og at jeg selv legger min sak i Herrens hand. En kan ikke kreve at de andre skal tilgi meg. Jeg kan ikke kreve at en som er fientlig innstilt, eller som har et vondt ord om meg, skal være den som tilgir, men jeg selv kan tilgi, og så kan jeg legge fiendene, eller de fientlig innstilt i Herrens hand, og si, Herre, må du stelle med deg og tilgi deg. Herre, må du gripe inn i deres liv. Det kan en gjøre. Men det viktige er at en selv ikke blir bitter og hevngjerrig i egne hjerte, men sier, Gud, må du nå det Gud gripe inn og løfte retten fram omkring oss.
1: Jeg tror det at når hvis vi får oppleve noe sånt, at noen har vært av oss, gjort oss vondt, og noen har sagt noe og gjort noe mot oss som er galt, så må vi altså veien å gå, det er å gå til de og snakke med de. Og det er det gå til Gud, og så be han om å ta det fra oss. Jeg tror vi må gjøre begge deler, både snakke med hverandre og snakke med Gud om det. Og når vi har vært hos Gud da, og snakke med han om det, lagt det på han, så må vi slutte å dra de fram igjen. Da får vi la han få ha det.
2: Da må jeg takke for velaget her. Øystein Meling, tidligere kretssekretær, forkynner, sanger, evangelist og misjonær.
1: Ja, det holder.
2: Misjonæren Jan Helge Årseth, takk skal dere ha. Og takk til lytterne som var med også. Ha en fin kveld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Dette en bibeltime av rektor Carl Fredrik Wisløff i Vendringen onsdag den 20. mars 1957.
2: Ja, det som jeg ville stanse ved her i kveld, hadde jeg tenkt, det skal vi først lese om i 4. Mosebok, kapittel 13. Der skal vi først lese et stykke og senere et til. Og se hva for åndelige sannheter der uttrykt for oss. Vi leser der i det 13. kapittel i 4. Mosebok om det at Israels barn var kommet så langt på sin vandring at de nu var like ved Kanaans land, løftets land. Og så sender Moses efter Herrens befaling 12 speidere inn i landet, leser vi om. Vi ser også navnene på dem. Og så leser vi fra vers 17. Jeg springer litt grann nedover. Den som har Bibelen for seg kan ellers også se hva der står. Og Moses sendte dem ut for å utspeide Kanaans land, og han sa til dem, dra opp her til Sydlandet og stig opp i fjellene og se hvordan landet er, og om folket som bor der er sterkt eller svagt, om det er lite eller stort, og hvordan det land er som det bor i, og hvordan jorden er, om den er fet eller mager, om det er trær der eller ikke. Vær ved godt bot og ta med eder av landets frukt. Det var nettopp på den tid de første druer ble modne. Så dro de da opp og utspeidet landet. Så kom de til Eskoldalen. Der skar de av en vinranke med en drueklase, og den bar to mann mellom seg på en stang. Likeledes tok de granatepler og fikener. Dette sted ble kalt Eskoldalen efter den drueklase som Israels barn skar av der. Da 40 dager var til ende, vendte de tilbake etter å ha utspeidet landet. De gikk av sted og fant Moses og Aaron og hele Israels barns menighet i ørkenen Paran i Kadesh, og ga dem og hele menigheten beskjed om hva de hadde sett, og viste dem landets frukt. De fortalte ham og sa, vi kom til det land du sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og her er dets frukt. Det er en merkelig stund i Guds folks liv, faktisk, det som vi har lest om nå, venner. Guds menighet i den gamle pakt opplever en underlig stund, stor stund. Hva er det for noe som gjør at dette her er så stort, da, kunne en spørre? Jo, det er det at de får en forsmak på landets frukt. De får en forsmak på det som de skulle få når de kom hjem. For de var jo ikke hjemme. De kom fra trelldommen i Egypten og hadde vandringen i ørkenen nu bak seg. Og så var de kommet så langt som til grensen av løftets land. Men inn i det var de ikke kommet ennå. Det skulle jo også på grunn av synd og ulydighet komme til å vare lenge ennå. Men her er det nu sådan at de står på grensen, ja. Og så sender de disse speidere inn i landet som skulle utspeide landet, og når de kommer tilbake så har de altså med seg en stor drueklase, granatepler og fikener av landets frukt. Det er en forsmak på det de skulle få, som de der hadde. De var ennå ikke i Kanaans land, men der hvor de var, smakte de allerede av landets frukt. De samme frukt som den de hadde inne i landet der, hvor de ennå ikke hadde vært, den nøt de her, nå, hvor de var. Det er en underlig tanke. Og nå er det jo så at Israels barns vandringer i ørkenen har til alle tider, ja, allerede i det nye testamentet, men også senere i den nytestamentlige menighets tanker og overveielser og bønner, har vært bildet på vandringen her nede. Menighetens, den troendes, de troendes vandring ifra trelldommen under synden, hvor de ved Guds nåde blir fridd ut, og så vandringen frem til løftets land, og det er hvilen som de skal føres inn til en gang, som det jo også står uttrykkelig i Hebreerbrevet. Det er et forbilde som Bibelen selv har tydet for oss. Og det jeg da ville prøve å si litt om utifra dette ordet, det er hva jeg kunne kalle for forsmak på himmelen, forsmak på evigheten, forsmak på hvilen hjemme hos Gud. For det får nemlig vi også, vi skal finne det straks i Bibelen, og vi skal overveie de tingene sammen over en åpen Bibel. Som Israels barn, mens de ennå var i ørkenen, smakte av landets frukt, hvorhen de ennå ikke var kommet, smaker den troende i den nye paktes husholdning det lands frukt hvortil han en gang skal komme. Allerede her, venner, får vi av det som vi en gang skal få. Det er en stor hemmelighet og en salig tanke for den som kan fatte den. Da vil jeg først peke på noen steder i det nye testamentet som vi nok kjenner riktig godt. Vi skal først slå opp i Romerbrevets 8. kapittel. Romerbrevets 8. kapittel og vers 23, eller vi kan ta også med vers 22. Så vi vet at hele skapningen til sammen sukker og er til sammen i smerte inntil nu. Ja, ikke bare det, men også vi som dog har åndens første grøde. Også vi sukker med oss selv i det vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. For i håpet er vi frelst, men et håp som sees er ikke noe håp. Hvorfor skulle en håpe det som en ser? Men dersom vi håper det vi ikke ser, da stunder vi efter det med tålmod. Men i like måte kommer også ånden vår skrøbelighet til hjelp. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi trenger det, men ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukker. Ikke sant, venner? Her er situasjonen faktisk akkurat den som vi så i forbildet i den gamle pakt. Her er vi i en tilstand hvor vi sukker, hele skapningen sukker. Og vi sukker, som skapningen i vers 22, og i vers 23 står det om oss, som Guds barn, at vi sukker. Sukket er uttrykket for den smerte som en føler dypt i sin sjel, og ikke kan holde tilbake. Et sukk. Man kan beherske seg, men det kan komme et lite sukk, det kommer liksom uttrykket av noe som bor dypt i sjelelivet, og som en ikke riktig kan undertrykke om en så gjerne ville. Hva er dette for noe? Det er uttrykket for Guds barns stilling her i denne verden. Vi er ennå i fremmed land og stunder efter vårt barnekår. Det vil si vårt legemes forløsning, står det. Vi stunder efter det som vi en gang skal nå. Og så i denne situasjonen så har vi, står det i vers 23, vi har åndens førstegrøde. Førstegrøde. Som Israels barn fikk se en stor drueklase og andre ting som ble båret ut, det kom der inneni fra det velsignede land som Herren hadde lovt dem. Således har Guds barn også en førstegrøde, en forsmak. Ånden som bor i den som tror på vår Herre Jesus. For det står jo i Galaterbrevets 4. kapittel og 5. vers, fordi I er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, ved hvilke vi roper, Abba, Fader. Hva er det for noe? Det er forsmaket på himmelen. Det som vi en gang skal få, nyter vi allerede her i et forskudd, kunne jeg si. En første grøde, en drueklase som rekkes meg av det samme som jeg en gang skal ha når jeg kommer hjem til Gud. Vi finner det samme også forunderlig sagt i Efeserbrevets 1. kapittel. La oss også slå opp og lese det. 13. verset. Det står om det at i Kristus, står det, har også I, da jeg hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse, i ham har I og, da jeg var kommet til troen, fått til innseil den hellige ånd, som var oss lovt, han som er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning. Ja, der har vi det igjen. Et pant. Vi kunne si det sånn at vi har ennå ikke det som vi skal få når vi kommer hjem til Gud. Og dog har vi det. En forsmak, en drueklase, til innseil har vi fått den hellige ånd, til et pant på vår arv, til eiendomsfolkets forløsning, et pant, en del av det. Og det er samme ting, samme sak. Mens vi er her, nyter vi som vi en gang skal nyte når vi kommer hjem. Og der vil jeg også be at de leser det som står i Efeserbrevets 2. kapittel og 6. vers. Der står det jo først i sammenhengen om det underlige at Gud har gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser. Et av de underligste og sterkeste ord man kan tenke seg, Gud har gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser, av nåde er frelst, står det. Og så kommer det, og oppvakt oss med ham, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Der har de det igjen. Altså, vi er her i en stilling hvor vi er vakt opp av synden. Vi er gått ut av Egypten, gått over det røde hav. Det er vi. Og så er vi allikevel ennå ikke kommet dit hvor vi har nådens overvettes rikdom i all dens fylde. Nei, ennå ikke. Og dog, merkelig, vi har dog saken allikevel i et forskudd, i det vi er oppvakt med ham, og satt med ham i himmelen i Kristus. Vi er her, og vi er dog der. Vi er der, og er dog ikke der. Det er forsmaket, en drueklase som vi har i samfunnet med Kristus, ved troen på sannhetens ord som er evangeliet, og ved Guds ånds beseiling i vårt hjerte. Jeg har mange ganger forsøkt om jeg kunne finne et uttrykk for hva det er sagt med dette at vi er oppvakt med Kristus og satt med ham i himmelen i Kristus Jesus. Men jeg er kommet til det at jeg tror ikke noe annet ord finnes. Det er av de ord som simpelthen forstår sant som de står, uten noen mer forklaring. Jeg har spurt lærde menns kommentarer, tør jeg sige i nok så rikt utvalg, og spurt forskjellige som jeg har tillit til om de kan forklare meg hva jeg har sagt egentlig. For jeg er jo på jorden ennå, så jeg er satt med Kristus i himmelen. Hva betyr det? Kommer til den ting at det betyr akkurat på en prikk det som står. Det betyr bokstavelig det som står, men jeg kan ikke forklare det. Jeg bare vet at sånn sier Guds ord, og så får vi ta det akkurat precis som det står. Jeg er her, og dog der. Og jeg er der, og dog her. Kan noen forklare meg det på annen måte enn at det er Israels barn, den nye paktes Israel i ørkenen, med utgangen av Egypten bak seg, med det lovede land foran seg, og så med forskudde drueklasen pantet i sine hender på det som jeg skal få når jeg kommer hjem. Litt nærmere kunne vi vel komme ved å betrakte det som står i det 17. kapittel i Johannes evangeliet i Jesu ypperste prestelige bønn, kjente ord, salige ord for den som kjenner troens hemmelighet. Og Jesus sier i det tredje verset, Johannes 17:3, dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er det som vi alltid på ny må korrigere våre tanker på. Det evige liv, det begynner når vi er død. Det tenker vi oss. Bak død og grav, er det lausende siden når Jesus kommer igjen, da begynner det evige liv. Sånn tenker vi gjerne. Og det gjør det jo. Ja. Men nei, det begynner nå. For Jesus sier, dette er det evige liv. Altså, det er nu. Mennesker går omkring her i tiden, her i Oslo, her i disse stuene, og lever et evig liv, midt i tiden. Det er merkelig det. Og hva består så det i? Ja, det består der i at de kjenner Jesus, kjenner ham i troen, lever i troens inderlige samfunn med ham, sånn at han kjenner meg og jeg kjenner ham. Mine synder er bekjent for hans fot. Han har fått tilsige meg mine synders forlatelse for det blods skyld som rant på korsets tre. Så jeg er ikke lenger under Guds vrede for mine synders og min vantros skyld, men på grunn av troen for Kristus er jeg nu under Guds kjærlighet for Kristi skyld, for nådens skyld. Jeg kjenner Kristus i troen, og har deri det evige liv. Ute i Oslo Bispegård, der har de noen gyselig fine tallerkener som brukes ved tidlige anledninger. Jeg har nå sett det der et par ganger. Jeg vet ikke hvor de skriver seg fra, men det står en inskripsjon på dem. Og for at det skal være riktig fint og fjongt, så er det til og med på latin. Den inskripsjonen, men det betyr akkurat så mye som det. Det står, av ett og samme brød lever borgerne i begge land. Hvilke land? Landet her og landet der. Av det samme brød lever vi her og de der hjemme hos Gud. Det står om at om livets tre i det nye Jerusalem hjemme hos Gud. Der står det at bladene var til legedom for folkene. Jeg vet ikke om han er berettiget til å si det, men jeg tror det. Heller ikke i evigheten, venner, så har vi noe i oss selv. Heller ikke i evigheten har vi noe liv i oss selv. Jeg tror ikke det. Vi er blitt forvandlet, det er vi. Men når vi lever det evige liv i evigheten, så er det fordi vi mettes ved hans beskuelse og stadig står for ham, priser ham, lever ham, mettes ved å se ham. Av det samme brød lever borgerne i begge land, i salige hjemme hos Gud, i troende her. Og spør så noen hva det er for noe, så er det ikke vanskelig å finne det, for vi kan slå opp i det sjette kapittel hos Johannes og se hva som der står i det 31. verset og videre. Der sier Jesus: våre fedre åt manna i ørkenen, som skrevet står, han ga dem brød fra himmelen å ete. Ja, det var altså som de sa til Jesus, og Jesus sa til dem: sannelig, sannelig, sier jeg eder, Moses har ikke gitt dere brødet fra himmelen, men min far gir eder det sanne brød fra himmelen, for det brød, for Guds brød, er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa da til ham: Herre, giv oss alltid dette brød. Jesus sa til dem: jeg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Vi lever av dette brød som kom ned fra himmelen for å gi verden liv. De kristne lever vi av det. Vi lever av ham, av ham. Vår Herre Jesus Kristus, ved troen på ham. Nå vel, vi vender tilbake til det som da står her i den fjerde Mosebok. Nå tenker på dette her med forskuddet, drueklasen. Jeg ville gjerne si det, ja, jeg har forstått det sånn, jeg kan holde på en liten stund, så at jeg tar det litt med ro. Så vil jeg bare få peke på det at denne forsmak på himmelen, som vi altså har i og med det, at vi her på jorden lever det samme liv som vi skal leve hjemme hos Gud, dog i et forskudd, og har det samme brød som er kommet ned fra himmelen, i og med ordet evangeliet og samfunnet med Kristus. Nå vel, dette her, det eier en kristen hver dag, enten han nå reflekterer spesielt over dette eller ikke, enten han føler noe ganske særskilt om dagen eller ikke, så har han det. Det har han. For i troen har han samfunnet med frelseren og lever av ham. Det gjør han. Og likevel så er det stunder eller tider i livet hvor man på en særlig måte får oppleve det, sånn at man synes man ser tingene på en annen og ny måte. Og da må jeg tenke på det som Brorson synger om i en kjent og kjær salme. Det er den: når mitt øye, trett av møye, mørkt og vått av tåreregn, ser med lengsel fra sitt fengsel opp mot Salems blide ei. Der heter det også i et vers: ja, jeg skuer dine druer, paradis den livets frukt. Dine søde roser møde meg alt nu med deres lukt, giver tidens åndedrag, evighetens lukt og smak. Der har vi det akkurat. Dine søde roser møde meg alt nu med deres lukt, giver tidens åndedrag, evighetens lukt og smak. Å, venner, er ikke vi rike som tror på Gud, som får gå i hverdagslivet, i små eller store oppgaver, som alle sammen er store, når det gjøres for Guds ansikt, fordi det der han har satt oss i gjerninger som lagt foran oss at vi skal vandre i dem. Og så hver dag leve av det brød som kommer ned fra himmelen for å gi verden liv. Hver dag få eie troen Guds hellige ånd som et pant, et forskudd, en første grøde. Og ha evighetens duft og smak over tidens åndedrag, er det ikke stort. Når Gud velsigner ordet for oss, så er det som om vi liksom på en egen måte kjenner det, ikke sant? Det har vi, vet vi litt om. Noen syns de møter det der ofte, andre har et annet gemytt og syns ikke så ofte de kjenner noe særskilt. Det er for den ene så, for den andre så, og det er ingen hovedsak, for troen er ikke en tro på våre følelser eller opplevelser, men en tro på Guds ord, en tro på Jesus. Og da vi kjenner alle noe til det, da Gud velsigner ordet, da du ble frelst, om du hadde en sådan spesiell opplevelse, det kan også være noe forskjellig, men når vi ser tilbake på det, så kjenner vi oss alle sammen igjen i det, at jeg fredløs, trett, i mange år besværet vandret om, min fot var trett og syk og sår, til dette budskap kom, der er kraft i Jesu blod, at rense hvit som sne. Lovet være Gud, jeg for min del behøvde ikke gå i mange år, jeg ble spart for det. Men jeg vet hva det er for noe, at ens hjerte var trett, syk og sår, til dette budskap kom, der er kraft i Jesu blod. Og da dette budskap jeg forstod, som Paulus sier i 2. kapittel i Galaterbrevet, da vi innså, sier han, at vi ikke blir rettferdiggjort av lovgjerningen, men ved troen på Kristus, da vi innså, og jeg er glad i det uttrykk. Han ble ført av Gud til det at en dag så forstod han det. Han fattet det. Da vi innså, det behøver ikke være noen voldsom opplevelse, behøver det slett ikke være, men Gud fører en i en stille stund til det. Jeg innså at jeg blir ikke frelst av mine egne gjerninger, eller ved min egen fromhet, eller ved mine opplevelser, eller hva som helst jeg kan stelle til, men ved troen på Kristus. Da står det, da trodde vi på Kristus. Da kan det bli merkelig. Og her forrige søndag, så var det en dame av vårt bekjentskap som ringte opp oss og ba seg hjem og kom hjem og fortalte så naturlig og veldig fint at hun var blitt omvendt til Gud. Og det var en enkel historie, men det var gripende. Jeg hadde gått i stort åndelig mørke lenge, og stått Guds ånd imot lenge der, tror jeg nok at hun har, ja. Men da det nu virkelig var blitt mørkt, forferdelig mørkt og tungt, og det på flere vis, så i en slik tung stund så kom det for meg, sa hun, en strofe fra en sang. Jeg visste jeg hadde sunget den og kjent den for så vidt fjernt, men jeg visste ikke hvor jeg kunne lete etter den en gang, for jeg visste ikke hvordan det begynte. Hvor står det hen, sa hun til meg, i sangboken, kan de finne det? Og så leste hun det opp. Du gikk for meg en tornfull sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Er det ikke fint? En liten sang skrevet av en norsk bondekone, Berthe Kanuta Aarflot, oppe på Sunnmøre for mye over 100 år siden. En stille stund bruker Guds ånd den, for en sjel som er i nød, lyset hennes. Det liv som vi skal leve i evighet, så mange som kommer igjen til Gud, flytter inn og tar bolig i en fattig synderhjerte. En drueklase ifra landet, blir lagt igjen i fanget, en forsmak, og blir satt med Kristus i himmelen. Ånden kommer og tar bolig, i hjertet. Det ikke forunderlig? Så gikk jeg opp på sykehuset samme ettermiddagen, et sykehus her i byen, og hilste på en kjenning som er der, har vært en stund. Han vil gjerne være en kristen, sier, men han får ikke til, sier. Det sier de bestandig, vet du. Inntil de innser det som Paulus snakker om. Kan vi forklare alt vi vil, både forfra og bakfra, hadde jeg nær sagt at det ikke noe du skal få til. Men de snakker om å få det til likevel. Inntil Guds ånd lærer dem å innse noe ganske annet. Så fortalte jeg om denne damen som hadde vitnet dette hjemme hos oss. For det var ingen hemmelighet, hun gjorde ikke så visst noe tvertom, hun ville gjerne gjøre det kjent. Han kjente henne også. Og så fortalte jeg om det verset der som hadde lyst opp sånn. Du gikk for meg en tornfull sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Da skalder rent rundt munnen på mannen, så sa han det. Det kommer vel til meg en dag også, tror du ikke det, sa han.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, jeg skal lese teksten fra en av salmene I kveld. Salme 36, for den som måtte ha boka med seg. Jeg gitt en slags overskrift når jeg leste disse versene, som jeg skal prøve å dele med dere. Herrens omsorg for de elendige. Det de elendige Herren ser etter. Det har han alltid gjort. Syndere, forkomne, de som ikke kan hjelpe seg selv. Han ser ikke etter de rettferdige, gode og fromme, for de finnes I virkeligheten ikke. Men vi kan komme på den tanke at vi har nådd et stykke på den veien, men da har vi gått virkelig feil. Den enda fromhet jeg kjenner, sier Lina Sandell, syndenes forlatelse. Men den jo ikke, syndenes forlatelse jo Gud, ikke meg. Det at han tilgir meg, forlater meg det jeg og la meg få eie det han har gitt meg I Kristus. Det et underlig budskap, ikke sant? Og det nærmest ukjent etter hvert. Så jeg skal lese noen ord som sagt fra salme 36, jeg leser fra det sjette verset der. I Jesu navn. Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene. Din rettferdighet som mektige fjell, dine dommer et stort dyp. Mennesker og dyr frelser du, Herre. Hvor dyrebar din miskunnhet, Gud. Menneskenes barn søker dyr I dine vinger skygge. De blir rikelig mettet av det gode I ditt hus og av din gledestrøm. Gi dem å drikke. For hos deg livets kilde. I ditt lys ser vi lys. La din miskunnhet vare ved for dem som kjenner deg, og din rettferdighet for de oppriktige av hjertet. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. De oppriktige av hjertet, støkte de deg når du hørte det? De oppriktige av hjertet? Eller synes du kanskje at det passer godt på deg, at du en av de oppriktige av hjertet? Vil du si det om deg selv? Det de vitnesbyrd om deg selv det? Ja, det meg. Jeg leser det I Guds ord. Om den oppriktige, ja, det meg. Vil du se en av dem som Herren peker på som oppriktige av hjertet? Det står et veldig klart budskap om en. Blant annet, han møter vi Lukas 18, vers 13. Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen. Men slo seg for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Der har du et forbilde på en oppriktig av hjerte. Han har oppriktig av hjerte. Spurte du en sant oppriktig om han var det? Du oppriktig, sant oppriktig? Da vil han høyst sannsynlig svare noe slik som, ja, jeg ville gjerne være det. Det ikke noe jeg heller ønsker enn å være det, men jeg ser på meg selv, så må jeg dessverre svare nei. Jeg jo ikke det. I ditt lys ser vi lys, leste vi her oss I Guds lys, når du ser deg selv I Guds lys. Så ser du sant på deg selv. Og da det det som blir litt hjertes vitnesbyrd altså, når det gjelder din egen person. Jeg jo ikke som jeg skulle være. En sant oppriktig, han ser ikke sin oppriktighet. En vær så sant må si til Herren, jeg deg ikke verdig, han eller henne, sier det ut fra en oppriktighet I hjertet som av Gud. Virka han gjennom erfaringer gjort under åndens lys, altså. Jeg har kommet dit hen at jeg ser meg selv slik som jeg virkelig Kjenner du det uverdig til at Herren I det hele tatt skal se I din retning? Kanskje du må rope I ditt indre I det minste som Peter I møte med Jesu hellighet I Lukas 5:8. Det veldig, når du ser hva som skjedde med Peter der, da så han plutselig hvem Jesus var. Og da kommer utropet, men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann. Nå så han lys I Herrens lys, nå var han kommet inn I dette altså, var badet I dette lyset og så hellighet. Men det var ikke I seg selv. Tvert imot, da han så hvem, altså hvem han hadde med å gjøre. Det var Israels Gud som sto foran ham. Den levende Gud som sto foran ham I denne personen Jesus Kristus altså. Og det han du møter I teksten her I kveld om. Men du også, som her I kveld, nærmer du ham med den største selvfølgelighet? Vet du ikke hvem du har med å gjøre? Nei, ikke med den største selvfølgelighet, for det vittner om en grad av åndelig blindhet, men med frimodighet på I blodets grunn. Jeg frimodig I mitt forhold til Herren, tross alt dette altså, tross hva som bor I meg. Men det jeg altså ikke fordi jeg finner noe I meg som jeg kan lære meg Gud på, men fordi jeg ser på blodets grunn. Som apostelen skriver I Hebreerne 10:19-20, et av de versene jeg må stanse for igjen og igjen I Guds ord, og som jeg gleder meg over. Brødre, skriver han, vi har altså I Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Altså inn der hvor den tre ganger hellige Gud sitter på sin trone. Jeg har frimodighet til å gå inn dit, men ikke fordi jeg har blitt noe mer enn en synder I meg selv. Men for Jesu Kristi blod. Til den har han innvidt oss en ny og levende vei gjennom forhengen. Det hans kjød. Det går også en vei inn dit. Det hans kjød. Det han ga for oss. Kanskje du ser på deg selv og all frimodighet forsvinner som dukk for sola, som vi sier. For jeg skal jo være hellig. Du klar over det? Skal du ha med Gud å gjøre, så må du være hellig som Gud hellig. Men så kan du ikke ha med han å gjøre. Og jeg skal også være hellig. Men hva vil du så si det å være hellig, egentlig? Det jeg synes jeg et godt bilde på dette. Når du ser Israels folk under ørkenvandringen, hvor de reiste dette tabernaklet som de skulle dyrke Gud I, Og siden så bygde jeg tempel I Jerusalem, og alle gjenstander som skulle brukes der måtte være hellige. De måtte helliges altså, for å kunne brukes I gudstjenesten. Men hvordan ble de det? Der ligger svaret som så salig. Hvordan ble de det? Jo, det ble stenket offerblod på dem, står det. Alle disse gjenstandene ble det stenket blod på. Soningsblod. Det var altså blodet som gjorde hele forskjellen. Ellers så var det jo like alle andre gjenstander. Du kunne tatt en gjenstand ut av tempelet og satt ved siden av en lignende gjenstand ute. De var jo helt like, men den ene var hellig. Og den andre var ikke det. Og den ene var hellig fordi det var stenket blod på den. Det er det som skiller den troende ut fra den ikke troende også. Det er blodets renselse som har gjort det hele. Det er ikke det at du blir bedre enn andre folk. Jeg kjenner at til verdenslige mennesker, som de kaller det, så langt over på kristenfolket i det å være et godt og anstendig menneske. Men om dommen kom i denne stund, så vil den troende gå til himmelen, den andre gå til i fordragelsen. Det er ikke det vi kommer an på. Men det han som utøste sitt blod til en soning for dine synder, hva slags forhold har du til ham? Og til det? Det er det det kommer an på. Den verste svøpe, det kan ofte være kristelighet. Og mye bedre å lå i rennesteinen av og til, for da visste de alt for hva han var. Det er derfor Jesus sier til noen toller og sjøker oss, syndere går før inn i himmelen av dere. For de var forklare hvem de var. Det var ikke disse religiøse. Det er lammets blod som gjør deg hellig for Gud. Det er det som skiller deg ut, og det som skal gi deg frimodighet til å gå inn i helligdommen. Du kan ikke gå inn i denne helligdommen på noen annen grunn. Den finnes ikke. Da har du bedratt deg selv. Og det kommer ikke til å gå bra. Herren, altså Gud, han tar imot deg på det ene grunnlaget. Og det er Jesu Kristi blod som blir utøst for deg. Ser du? Det er ikke noen menneske eller noen annen skapning som har åpnet oss denne avgang også. Men han har innvidet oss denne vei, leser vi, ved at han ga sitt blod og sitt kjød. Da går vi frem til ham med takk. Og det skal du få gjøre med frimodighet, du som er oppriktig av hjertet. Du som ser deg selv som du er. Og nå er vel ikke dette begrepet skremmende for deg mer. Hvor har sett det? For nå ser du hva det er. Det er det som enhver sann kristen har del i og innsikt i, nemlig at du er en synder. En som tar Jesu Kristi bønn for deg hver eneste dag, kanskje, og så ber du forlat oss vår skyld, som jeg også forlater mine syndere. Hvorfor skal du be om forlatelse for skyld hvis du ikke har noen skyld? Ser du det? Vi er syndere i oss selv. I meg får intet godt, sier den apostelen. I mitt kjød, altså. Likevel var han fullstendig klar over at han hørte Herren til. Gud være takk, Jesus Kristus vår Herre, sier han. Til tross for det, onde som han fant i seg selv, som leser om i Romerne 7. Men det er skremmende også for dem som mener seg å være oppriktige, det vil si finner en oppriktighet i seg selv. Men de ser det bare ikke også før de møter denne stengte døra på den siste dagen. Det er svært. De gikk inn der på en galt grunnlag. På noe eget, altså. De hører Jesus si, jeg er kommet for syndere. De sier han med klare ord, vet du. Men det går dem tydeligvis hus forbi, som vi sier selv. De går på møter og hører tusenvis av ganger, om så skal være. Gått på bedehuset fra jeg var barn. Gått der i år etter år, og nå er jeg blitt en gammel person. Og hørt det så utallig mange ganger, men det har gått meg forbi. Det er ufattelig at det kan skje, men det gjør jo det. Ofte, dessverre. De går ut og møter etter møter med blikket festet på sitt eget i håp. Og gjerne tro på at det skal holde. Min tro, min bekjennelse, min livsførsel, det må da holde. Ja, sier man denne, det er de egne rettferdige det taler som i skriften, men med meg er det annerledes forstående. Jeg er så full av syndige lyster og fall og nedlag, og det knapt tør å løfte blikket når vi taler om hellighet og rettferdighet, om det å være en kristen. For jeg bare kjenner at mine gjerninger onde så ofte. Mine tanker onde så ofte. Mine tanker om andre mennesker, for eksempel. Mine holdninger til dem, og så videre. Ikke gode. Det så mye ondt i dette hjertet. Det bor så mye ondt i dette hjertet. Vet du hva som står om menneskehjertet? Står Jeremia og taler om det. Skal du høre hva ordet sier om det? Hvilket vi måtte tenke om det? Vet du, sånne romantiske sammenhenger så sier vi gjerne å følge ditt hjerte når du for alle ikke gjør det, for Gud står. Det er jo der alt det onde kommer fra, sier Jesus. Og så står det, hjertet er ondt mer enn noe annet. Nå tales det om menneskehjertet, ikke det menneskes hjerte og det menneske, men menneskehjertet rett og slett. Mer enn noe annet. Hvem kjenner det? Ja, kjenner du det? Og så står det noe som vi må merke oss. Det kan ikke leges. Det kan ikke gjøres annerledes, ikke om Gud kan forandre det. Det kan bare korsfestes. Og så må du få et nytt hjerte. I Kristus. Jeg får ikke styring på det, om jeg ber Gud om hjelp og kraft aldri så mye, og det er sannelig gjort. Hvordan skal jeg kunne være frimodig, altså, slik som jeg er? Det er jo spørsmålet da. Hør du om tåleren en gang til, og legg merke til noe spesielt av ham denne gangen. Men tålere sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen. Jeg skjønner hvordan han så på seg selv. Ville ikke engang løfte øynene mot himmelen. Ingen hjelp å synge, du er verdifull for ham. For han visste noe annet. Han visste at det var ikke sant. Kjenner du deg igjen i dette? Ja, da må du også høre hva Herren sier om ham. Vi leser videre Lukas 18, 14. Jeg sier dere, denne gikk rettferdig og hjem til sitt hus. Rettferdiggjort, du vet hva det vil si, ikke sant, i åndelig sammenheng. Han gikk frikjent hjem til sitt hus. Det er det Jesus sier. Han gikk hjem til sitt hus med mennesker som aldri hadde syndet. Det var i Guds øyne. Det er det rettferdiggjort betyr. Du har aldri syndet. For finner Gud meg og deg med noen synd, så går vi fortapt. Han tatt det helt bort i Kristus. Det er ikke mer, det er fullbrakt. Ja, men livet mitt, alt det jeg har gjort og vært med på, og så videre. Ja, det var jo det som ble nablet til korset sted. Det er ikke mer. Han ba om nåde denne tåleren. Du merket det hvor han var enn da han gjorde det, han var inne i tempelet. Der hvor offeret ble brakt, altså. Offeret for hans synder. Det er brakt et offer for mine og dine synder. Det offer Herren skulle bringe. Han hadde ikke gjort noen god gjerning, denne tåleren. Han hadde ikke latt være noen heller. Men rett og slett fordi han rettet sitt håp til Herrens nåde. Nå var det siste utvei. Det eneste som kan berge slik en som meg, det er Guds nåde. Altså det offer som Herren skulle bringe til hans utfrielse fra alt som vant han borte fra Gud. Dette gjelder også deg som sitter her i kveld. Herre ser ikke etter gjerninger. Hverken gode eller onde, men kun om du tar din tilflukt til ham, som han sendte deg fra sin himmel. Jeg har sagt det mange ganger, og ble like ble overraskende for meg det første gang jeg fikk se akkurat det. Vi sier jo at dine synder skylder deg fra Gud. Så det i det gamle testamentet, vet du. Deres synder skylder dere fra Gud. Kan vi si det? Nei, vi kan ikke si det. For Gud har tatt synd, verdens synd bort. Han var en soning for all verdens synd, står det. Der ble synden, verdens synd, tatt bort. Ja, hvor går skylden da? Så det står det at den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Der går skylden. Rett gjennom flokken, rett gjennom overalt. Den ene har Kristus, den andre har ikke. Der går skylden. Den som har Kristus, det ser ikke Gud noen sin. Den som ikke har Kristus, det ser han bare sin. Så stor er forskjellen. Det ser ikke sånn ut for oss nødvendigvis. Men Gud ser dypere enn det, vet du. Han ser at dette blodet er kommet på alteret. I ditt hjerte. Ja, men hva med alle gjerninger som jeg har gjort mot ham? Om du så kom med den samme synd for tusen gang, så ville du følge Guds ord godt rettferdiggjort av nåde fra det møtet. Hver gang. Han tilregner ikke det onde som bor i deg, og som dessverre gir seg sin utslag i det ytre så ofte, for frelsen er et avsluttet kapittel. Fra Guds side. Det er altså gjort ved Jesu gjerninger, ikke ved dine. Ved den kvalitet, om du vil, som bodde i Jesu hjerte, altså. Og ikke ved det som bor i ditt. Takk Gud for det. Den oppriktige av hjertet, ja. Han vet seg som nevnt ikke annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet. Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Herre til himmelen, når din miskunnhet, leste vi her, din trofasthet til skyene. Leste vi her i salmen din, vers 8 her. Det er høyt opp dit. Du kan ikke fatte det. Jo da, sier du kanskje på avstanden til skyene, den kan vi jo regne ut, sier du kan endelig ha kommet så langt i våre dager, vet du, at vi kan regne ut avstanden til sola, ikke sant? Men det var ikke det jeg sa noe om heller. Hvis kan du regne det ut, om du har de rette instrumenter, men kan du fatte det? Vi hører om penger i dag, altså så mange milliarder, sier vi. Ja, det er greit nok det, altså det ble 2 milliarder dyre enn vi hadde regnet med. Liksom, ok, så er det liksom greit. Er du klar over hvor mye milliarder det er? Hvis du arbeider og tjente 1 million i året, det er fremdeles så stor lønn det. Så måtte du jobbe i 1000 år for å tjene 1 milliard. Da snakker plutselig om noe du og jeg ikke fatter, ikke sant? Vi vet hva det er, men vi fatter ikke. Nei, likevel så går vi mennesker og gjør oss store, forherliger oss selv, selv om vi ikke har opp noe annet enn å bringe denne planeten til en vannens total kollaps, det er vel klart. Vi kan ødelegge det vi selv må leve på, så langt er vi kommet, det er vel klart. Og et hav, hør du, av lidelse forårsaket nettopp av mennesker gjennom historien. Du, hvor ondt det har vært, menneskets historie. Jeg vet om en forfatter som gikk inn for å skrive noen bøker og studere menneskets historie på jord. Han endte med å ødelegge sitt eget liv. Det ble for mektig, han kunne ikke leve med det. Du orker ikke tenke på det engang. Men Herren, han er også miskunnelig imot denne skapningen. Om den nå bare ville vende seg til ham, altså til denne miskunnhet som er nettopp ufattelig. Husker Carl Fredrik Gisløp, jeg hørte han tale en gang, så sier han at i den første tid som kristen sa, så synes jeg at Johannes 3,16 at Gud elsket verden var ganske rimelig. Ok, han forstod den liksom. Men nå er det blitt helt ubegriplig. Ettersom du gjør erfaringen med deg selv, ikke sant? Hvordan kan Gud elske meg? Mennesker og dyr frelser du, Herre, og ikke en spurt i jorden, altså, som Jesus sier. Og så skulle han altså ikke bry seg om deg. Men det tar vi så feil, altså, det at vi tror dette var sin årsak i noen kvalitet hos oss, vet du. Nei, det har en og ene sin grunn i den miskunnighet som de vittnes om her, altså. Hør det herlige vittnesbyrd om Herren. Han som har kalt på deg, og forhåpentligvis også fått føre deg inn i sin fullbrakte frelse, vers 10 og 11 her. For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser lys. La din miskunnhet bare be for den som kjenner deg, og din rettferdighet for de oppriktige hjertet. Hos deg er livets kilde, i ditt lys ser lys, et vektig budskap, ikke sant? Han du bekjenner deg til, han bærer også navnet livets kilde. Jeg vet ikke om du har tenkt noe på det. Da er det i hvert fall på tide at du gjør det. For det er der livet er, det er i ham. Paulus han sier jo på den måten at jeg lever ikke lenger selv, sier han. Tenk det. Han sier det. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Det er hans liv nå. Det er jo der du er også, ikke sant? Regner ikke med dette gamle mennesket, men med det livet som er gitt meg Kristus. Han er livets kilde. Han har gitt oss liv i sin sønn. Det er ikke noe stakkars å være kristen, vet du. Det er kongebarn høye, står det, å være kristen. Det var en gammel forkynner som reiste mot hos oss, og han hadde sånn uttrykk som han stadig sa, det er ikke noe småttig, vet du, sa han. Det er ikke noe småttig å være kristen. Det er veldig, det. Det blir åpenbart den siste dag. Og så møter vi til sist etter Jesu Kristi sinnelag og omsorg hos salmisten i det han vil lese hans ord og bønn her. La din miskunnhet vare ved for dem som kjenner deg, og din rettferdighet for de oppriktige hjertet. Det er det samme sinnelag som vi finner i Jesu Kristus, i hans ypperste presten i bønn, Johannes 17, blant annet. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Du klarer vel at Jesus ber for deg, ikke sant? Ja. Jeg ber ikke bare for disse, sier han, som var til stede da han ba denne bønnen, altså disiplene sine, da. Men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg, Hellige Far. Det var nemlig ditt navn. Tenk, han ber sånn for deg, som har tatt en tilflukt til ham. Og Gud må bevare det. Som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Men nå kommer jeg til deg på dette talige verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Er det han ønsker for meg, deg? At hans glede skal være fullkommen i deg. De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Og jeg helliger meg for dem, ser du det? Der har du din hellighet. For at også de skal være helliget i sannhet. Altså helliget for at han har helliget seg for oss. Jeg skal ikke finne det her. Jeg skal finne det i ham. Og så sitter vi altså på benkene som om dette ikke betyr noe. De sitter som sånne tomsekker, som jeg sa. Altså, det er ikke noe liv, eller glede, eller takk, eller noen ting. Det er helt greit, det her, liksom. Ja. Tror du det, eller? Så det blitt litt mer halleluja-roper blant oss, kanskje. Hva som er gammel enn sa, hvor på Vare for mange år siden, hvor han hadde møte på et gammelt skolehus der, så reiser han seg etter møte og sier han, hadde det vært sånn i en sånn forsamling nå som det gjør sånn, så hadde jeg ropt halleluja nå. Jeg tenkte meg selv, hvorfor gjør jeg ikke det? Det er virkelig grunn til det, vet du. Ser du den omsorg han har for sine herren? Nå gjelder det deg som plugger etter ham. Den oppriktige av hjertet som ikke vet seg noe annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Var det han rosa, sa Paulus. Han er korsfestet for meg, han har sonet mine synder og tatt det bort. Nå er jeg rettferdig og hellig, så Gud selv tar imot meg i sin himmel. Det har fått i ham. Nå roses av gaven. Som er Jesus Kristus. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Takk for at det er sannhet. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet.

0: Vi i Bibelen salme 2, og jeg kom til vers 7, til og med vers 9 skal vi lese. «Jeg vil kunngjøre det som fastsatt. Herren sa til meg, du min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv, og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers lærkar skal du slå dem i stykker.» Det er tre jeg i denne korte salmen. Tre fortellerstemmer. For det første er det salmisten selv, David, ifølge Apostlenes gjerninger, kapittel 4 og vers 25. For det andre taler Gud. I vers 6 sier han, «Jeg har innsatt min konge.» For det tredje taler Guds innsatte konge i teksten vår, i jeg-form, vers 7, altså den salvede Guds sønn. Han sier, «Jeg vil kunngjøre det som fastsatt, det som sikkert, altså, det vil jeg kunngjøre. Herren sa til meg, du min sønn, jeg har født deg.» Jesus Guds sønn, Guds veldige sønn, den enbårne, som Bibelen kaller han. Gud hadde ingen flere sønner eller døtre. Englene kunne aldri bli Guds barn. Så vender Gud seg til sin enbårne sønn og sier, «Begjær av meg, så vil jeg gi deg. Alt det du ønsker skal du få. Du min sønn, og jeg vil gi deg den arv du ønsker.» Hva ønsker så Jesus? Han ønsker seg en større familie. Han ønsker seg søstre og brødre. Han sier, «Far, dette mitt ønske, mitt begjær. Jeg vil ha menneskene, de du skapte, som brøt med deg, jeg vil ha de tilbake, og jeg vil løfte de høyere opp enn de sto før syndefallet. Jeg vil gjøre de til mine søsken. Jeg vil dele hele min formue med de.» Ja, dette var jo også Gud Faders ønske, like mye som det var sønnens. «Begjær av meg, så vil jeg gi deg. Jeg vil gi deg hedningene, altså ikke jødene, i tillegg til Israel, til arv og jordens ender til eie. Guds rike skulle ikke begrenses til nasjonen Israel, men Jesus skulle være konge over hele jorda, forkynner skriften. Jesus ønsker seg mennesker som brødre og som søstre. Han får aldri nok. Han visste hvilke omkostninger det ønsket ga han. Han kunne ha blitt i sitt himmelslott, kunne vært hos og med sin far og med alle engler. Men han ønsket mer enn det. Han ønsket menneskene. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe fri dem som var under loven, så vi skulle få englekår. Nei, så vi skulle få barnekår. De samme kår som Jesus. At vi skulle få bli døtre og sønner av Gud med full arverett. Dette Jesu begjær. I Johannes 17, vers 24, like før han går til Golgata, med åpne øyne, så sier Jesus, «Far, jeg vil.» Et sterkt ord. «Jeg må ha det sånn, at de du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet. Og for å få dette oppfylt er ingen pris for høye for Jesus. Guds enbårne sønn gir sitt liv på korset for å vinne deg som sin søster, sin bror. Hvorfor? Fordi han ønsker å elske mennesker. Jesus virkelig konge over alle mennesker, både over troende og ateister, over de som tilber han, og de som fornekter han. Ved veis ende, når alt sagt og gjort, er det en du skal stå ansikt til ansikt med, Guds veldige sønn. For enten du tror det eller ikke, han din konge. Men er han din konge til frelse, eller til dom? Der noen som den dagen skal møte Jesus med stor glede og skal oppleve en fullkommen helbredelse og en fullkommen glede. Han skal si til dem, «Kom hit!» Og de skal følge Jesus og for alltid være lykkelige sammen med han. Det er Jesu søstre og hans brødre, de tilgitte syndere, de som kom til Jesus. Hva så med de som avviste Guds sønn? De vil bli avvist av han, ifølge skriften. Det er konsekvensen. Vi leser så alvorlig. Du, altså sønnen, skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers lærkar skal du slå dem i stykker. Jesus er ikke bare den milde, den tilgivende. Han dytter ikke sin tilgivelse på de som ikke vil ha den. Men da blir han deres konge til dom, til fortapelse, og veldig sterke ord blir brukt her. Vi gjør rett i å la oss advare og innrette oss etter Jesu ord, sånn at hans gode ord blir oss til del, og at vi får erfare den frelse som han kom til jord for å gi til den enkelte av oss. La oss be sammen. Herre Jesus, takk at du ønsker å elske mennesker, og det står i ditt ord at du vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er ditt ønske. Så er det også sånn at det er så mange som motsetter seg det, Jesus. Men takk at hver den som kommer til deg, det mennesket tar du imot. Det gjaldt den gang disse ord ble skrevet, og det gjelder den dag i dag. Vi takker deg for det, Jesus. Amen.
1: Magne Birkedal var dagens andaktsholder i Over en åpen bibel. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et stort arkiv av andakter på våre nettsider norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Så var det et par ting som jeg hadde lyst til å si før vi leser igjen fra Johannes åpenbaring kapittel 3. Det ene at det noe forunderlig med Gud og hans ord. At et menneske får det de ikke venter. Gud har jo to gjerninger han gjør med sitt ord. Det står for eksempel I 1. Samuels bok 2, 6. Herren tek liv, og han gjør levende. Han fører ned I dødsriket, og fører opp derifra. Herren gjør fattig, og han gjør rik. Han bøyer ned, og han lyfter opp. Han reiser den ringe og støve. Han lyfter den fattige og oska, for å sette han jo stormenn, og gi han et ærefullt sete. Fattige løfter han opp. Rikinga sender han tommen bort. Gud gjør to ting. Den som venter virkelig at det med meg vil nok uttale et godt og trøstens ord, så får han som regel det motsette. Men venter han derimot at det meg vil nok uttukte og sende bort, så det så forunderlig. Den fattige som ser og innser at det, jeg har ingen rett, det ingenting å komme med. Så tar Gud disse stakkarene og løfter de opp på søppelhaugen og setter de på et ærefullt sete. Han forunderlig I sin gjerning. Og Gud hjemme fikk oppleve noe til dette at han fikk ha sin gang. Sånn som han har når han sendte på ferie. At han døde og gjør levende. Det andre jeg har lyst til å understreke at det, alle disse menighetene, når vi leser ut gjennom, ser vi jo da det var mye galt. Det var mye galt. Men alle sammen skal de ha en åpen dør ifra Jesus. Om de kommer til erkjennelse, så døra og veien åpen. Og det forunderlig med Jesus. Når han kommer I nådens tid, så det ikke for å ødelegge, men for å frelse. Så til og med Sardes skulle det være en åpen vei. Efesus, om vi kommer til Laodikea, han forunderlig. Derfor har jeg lyst til å si, det ikke farlig om Gud må åpenbare for deg at det galt med deg. At det synd I ditt liv. At du arm og fattig og ynkelig og naken. Så lenge det åpen dør. En vei der du kan komme uten noen ting. Og det den veien barnet må gå til Jesus. Vel, vi skal lese fra det 7. verset I det 3. kapitlet, men vi vil igjen samle oss I bønn. Og Jesus gjør oss ganske små og fattige I ånden, så trang til ordet vi kan få, og barnlig rekker hånden mot deg og din rettferdighet, til du til